0: thiếu thực phẩm. Một số gia đình cho biết trên tàu đã xảy ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, trong đó có cả các trường hợp tìm cách tự sát. Thượng nghị sĩ Gallego viết trên mạng X, những lời kể về việc các thành viên thủy thủ đoàn đe dọa nhảy khỏi tàu là một hồi chuông báo động đáng sợ về mức độ nghiêm trọng của tình hình, cùng với những ca làm việc kiệt sức kéo dài từ 12 đến 16 tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ ngày nghỉ nào. Hải quân Mỹ hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Pháp AFP.
1: Còn tại Việt Nam, kể từ ngày hôm nay, Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX, công ty của tỷ phú Elon Musk vận hành, đã bắt đầu chính thức hoạt động. Trên trang web của Starlink Việt Nam thì khách hàng có thể nhập địa chỉ để kiểm tra khả năng cung cấp dịch vụ và đặt hàng.
2: Công ty dịch vụ Internet vệ tinh Starlink là công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập vào tháng 9 năm ngoái với vốn điều lệ hơn 1 triệu đô la. Trước đó vào tháng 3, Chính phủ Việt Nam thông báo cho phép SpaceX triển khai Starlink dưới hình thức thử nghiệm, đồng thời miễn trừ các giới hạn về sở hữu nước ngoài đối với dịch vụ này. Trong giai đoạn đầu thử nghiệm cho đến hết năm 2030, hệ thống Starlink tại Việt Nam được triển khai với 4 trạm và tối đa là 600.000 thiết bị đầu cuối. Theo Reuters, Việt Nam trở thành thị trường thứ 6 tại Đông Nam Á có dịch vụ Starlink cùng với Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Đông Timor.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Động đất ở Colombia, số người thiệt mạng lên tới 265 người. Theo số liệu mới được cập nhật vào chiều qua, có gần 3.500 người bị thương và 500 người còn mất tích sau vụ động đất 7,4 độ Richter ở ven Thái Bình Dương hôm thứ Hai mùng 10 tháng 8. Hơn 11.000 ngôi nhà đã bị phá hủy. Tân Tổng thống Colombia Abdelardo de la Espriella nhậm chức cách nay một tuần, hôm qua thông báo chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế.
1: Oman đối phó với thủy triều đen nghiêm trọng nhất. Ngày hôm qua, Liên Hợp Quốc cho biết là dầu đổ ra từ tàu Caroline B. Zengi đã tràn đến ngoài khơi phía đông đảo Ankilia của Oman, thậm chí một phần được cho là đã tràn tới đất liền Oman, theo một số nguồn tin khác. Vụ tràn dầu hiện nằm ngoài tầm kiểm soát có thể trở thành một trong những vụ tràn dầu tồi tệ nhất thế giới trong nhiều năm qua. Tàu Caroline B. Zengi bị liệt trong danh sách đội tàu ma của Nga, chở khoảng 800.000 thùng dầu Nga, gặp sự cố ngày 8 tháng 6, khi đang hướng đến châu Á.
2: Bắc Cực đang là khu vực nóng lên nhanh nhất thế giới. Chính quyền Donald Trump ngăn chặn công bố báo cáo khoa học về khí hậu Bắc Cực, bịt mắt người dân. Thêm một nỗ lực chống lại khoa học về khí hậu của chính quyền Trump, theo AFP hôm nay, Nhà Trắng trong tuần này cho biết đã hủy bỏ việc công bố bản báo cáo thường niên 2026 của Cơ quan Quan sát Đại dương và Khí quyển về khí hậu Bắc Cực, một tài liệu được xem như có thẩm quyền hàng đầu trong lĩnh vực này. Cựu lãnh đạo cơ quan nói trên, ông Rick Spinrad đã lên án hành động bịt mắt xã hội của Nhà Trắng, trong lúc Bắc Cực được xem như là phong vũ biểu của biến đổi khí hậu thế giới. Theo báo cáo của tổ chức này hồi năm ngoái, nhiệt độ Bắc Cực đã đạt mức cao chưa từng có.
0: Quân đội Israel sẽ được duy trì ở Liban, Syria và Gaza. Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, được đưa ra vào hôm thứ Tư 12 tháng 8, khi ông đến miền Nam Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tái khẳng định quân đội hiện diện ở đây để bảo vệ các khu dân cư miền Bắc của Israel và chính các lực lượng của mình. Theo ông, quân đội Israel đang được triển khai và tiếp tục các chiến dịch ở dải lãnh thổ rộng khoảng 10 km ở trên lãnh thổ Liban dọc theo biên giới, phá hủy các cơ sở hạ tầng ngầm trong khu vực và tất cả các ngôi nhà. Thủ tướng Liban hôm qua lên án các hành động phá hủy có hệ thống của Israel tại miền nam Liban.
2: Nước Mỹ thời Donald Trump gia tăng hành quyết tử tù. Lần đầu tiên từ 16 năm nay, có thể có 3 tù nhân bị hành quyết cùng một ngày. Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin về án tử hình, AFP tham khảo được, thì 3 vụ hành quyết có thể diễn ra vào ngày hôm nay tại 3 bang Alabama, Oklahoma và Tennessee. Lần gần nhất có 3 người bị hành quyết cùng ngày là vào tháng 1 năm 2010. Theo truyền thông Hoa Kỳ, trong 3 tù nhân nói trên, có 2 người bị kết tội giết người, một người còn lại bị kết tội sát hại và cưỡng hiếp một bé gái. Án tử hình đã bị bãi bỏ tại 23 trong số 50 bang của nước Mỹ. 3 tiểu bang khác hiện đang hoãn thi hành án. Tổng thống Donald Trump ủng hộ mạnh mẽ án tử hình và kêu gọi mở rộng áp dụng hình phạt này.
0: Về chiến tranh Ukraine, trong đêm qua, Nga đã tấn công cảng Izmaiz của Ukraine ở sông Danube, gây nhiều thiệt hại và gây hỏa hoạn. Còn tại vùng Odessa, miền nam Ukraine, một lái tàu và phụ lái vào hôm nay đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một đoàn tàu chở khách. Theo Giám đốc Công ty Đường sắt Quốc gia Ukraine, 340 hành khách và nhân viên trên tàu đã được sơ tán đến một nơi an toàn. May mắn là không có ai trong số họ bị thương.
1: Sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc đứng đầu thế giới về lưu lượng hành khách quốc tế trong nửa đầu năm nay. Trong thông báo ngày hôm nay, cơ quan khai thác sân bay quốc tế Incheon đánh giá đây là một thành tích lịch sử đối với sân bay, được khánh thành vào năm 2001 và là cửa ngõ chính của Hàn Quốc. Trong 6 tháng đầu năm nay, có hơn

0: 8 triệu lượt hành khách quốc tế đi qua sân bay Incheon, cao hơn sân bay Heathrow ở London cũng như là sân bay Changi của Singapore. Kết quả này có thể là do lượng khách du lịch giữa châu Âu và châu Á quá cảnh ở các sân bay Trung Đông giảm sút do hậu quả của chiến tranh Iran.
1: Xe buýt nhỏ tự lái chạy thử nghiệm trên đường phố Hồng Kông ngay sau khi được cấp phép. Xe buýt nhỏ có 12 chỗ di chuyển theo lộ trình, tự động nhường đường cho người đi bộ, tránh các phương tiện khác và chỉ dừng lại ở các điểm dừng được chỉ định. Một tài xế dự phòng có mặt trên xe để tiếp quản công việc điều khiển khi cần thiết.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất chắc gia tăng.
2: Cuộc chiến Ukraine chống xâm lược Nga đã qua năm thứ 5. Quân đội Ukraine gia tăng oanh kích vào sâu trong lãnh thổ Nga, phá hủy các cơ sở hạ tầng dầu khí của Moscow, ngăn chặn bước tiến của quân Nga trên chiến trường, gây thêm nhiều khó khăn cho lực lượng chiếm đóng. Ngược lại, Moscow cũng tỏ ra không khoan nhượng. Giới quan sát ghi nhận giai đoạn bất chắc gia tăng, căng thẳng dâng cao với Nga sắp tới có thể đặt các đồng minh của Kiev trong thế đối đầu trực tiếp với Moscow. Kể từ tháng 7 và tháng 8 năm ngoái cho đến nay, các cuộc tấn công tầm xa của các lực lượng Nga và Ukraine đều liên tục gia tăng về cường độ, dẫn đến số lượng thương vong cho dân thường tăng cao, tăng 30% riêng với Ukraine so với năm ngoái.

0: dàn mỏng. Trong khi nhiều nhà quan sát thường lo ngại về số phận của quốc gia Liên Xô cũ, vùng Baltic, thì một số người đặc biệt lo lắng cho số phận của đất nước Moldova nhỏ bé đang muốn hội nhập với châu Âu, nơi có vùng ly khai Transnistria thân Nga có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Moscow. Tình báo Mỹ được báo Le Monde dẫn lại đặc biệt nhấn mạnh đến việc giai đoạn hiện nay khi Nga có thể có những hành động táo bạo bất ngờ chống lại châu Âu, đi liền với mối liên hệ ngày càng rõ giữa chiến trường Ukraine với các cuộc xung đột khác, cụ thể như việc Nga và Trung Quốc dành cho Iran sự hỗ trợ về mặt không gian trong chiến tranh với Mỹ hay các đóng góp có ý nghĩa quyết định của Bắc Kinh cũng như Bình Nhưỡng đối với nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine. Một trong những dấu hiệu mới đây cho thấy Điện Kremlin đang sẵn sàng nâng mức đối đầu với phương Tây lên một tầm mới. Ngay trong thời gian viếng thăm quần đảo Kurin, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản đòi hỏi chủ quyền ngày hôm qua, Tổng thống Nga đã thị sát cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng hàng chục phi cơ tàu chiến. Đây cũng là khu vực mà Nga và Trung Quốc thường xuyên tập trận trong thời gian gần đây. Ông Putin đe dọa sẽ có các biện pháp vũ lực để đáp trả tương xứng việc các nước châu Âu tịch thu tàu thuyền của Nga, tức chính sách ngăn chặn các hạm đội tàu ma chuyên chở dầu bị phương Tây cấm vận.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề Khí đốt Nga, nghịch lý lớn của châu Âu. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội do thông tin viên Duy An tại Liège ở Bỉ thực hiện, nói về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Phần mình nói về chủ đề nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất.
2: Thưa quý vị, các đại dương trên trái đất đang nóng lên với tốc độ chóng mặt. Nhiệt độ nước biển tăng không chỉ làm thay đổi hệ sinh thái đại dương, mà còn gây ra những tác động sâu rộng đối với khí hậu và cuộc sống trên toàn hành tinh. Mùa hè năm 2026 đang ghi nhận những kỷ lục mới về nhiệt độ tại châu Âu. Nhiệt độ tăng cao không chỉ trên đất liền mà còn ở các đại dương. Trong tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ bề mặt biển lần lượt đạt mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử kể từ khi có thống kê. Theo số liệu mới nhất của Copernicus, cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên hiệp châu Âu, công bố hôm 10 tháng 8 vừa qua, nhiệt độ bề mặt trung bình của các đại dương ngoài vùng cực đã lên tới 20,96 độ C vào tháng 7. Con số này vượt qua kỷ lục trước đó là 20,89 độ C vào tháng 7 năm 2023. Đây không phải là một hiện tượng mới. Trong 3 năm qua, nhiệt độ các đại dương ngoài vùng cực luôn cao hơn mức trung bình từ 0,35 độ C đến 0,73 độ C. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu JEC, hoạt động của con người là nguyên nhân chính thúc đẩy sự nóng lên của đại dương kể từ những năm 1970. Sự nóng lên này kéo theo nhiều hệ quả nghiêm trọng.
3: Hệ sinh thái biển bị xáo trộn.
2: Sinh vật biển là một trong những nhóm bị tác động trực tiếp một cách rõ rệt nhất do tình trạng nước biển nóng lên. Khi nhiệt độ nước tăng, lượng oxy hòa tan trong nước giảm. Điều này gây bất lợi cho nhiều loài sinh vật biển và khiến chúng khó sinh tồn. Một số loài cá buộc phải di chuyển về những vùng nước lạnh hơn. Điều này khiến ngư dân phải thay đổi khu vực đánh bắt hoặc chuyển sang khai thác những quần thể cá khác. Nghiêm trọng hơn, nhiệt độ tăng cao có thể khiến nhiều loài cá chết hàng loạt, thậm chí đe dọa sự tồn tại của chúng. Theo ước tính mới nhất của Liên Hiệp Quốc, hơn một nửa số loài sinh vật biển có thể đứng trước nguy cơ tuyệt chủng từ nay đến năm 2100. Chẳng hạn, nếu nhiệt độ nước biển tăng 1,5 độ C kết hợp với tình trạng axit hóa đại dương, từ 70 đến 90% các rạn san hô có nguy cơ bị phá hủy. Còn nếu nhiệt độ tăng 2 độ C, gần như 100% các rạn san hô có thể biến mất. Việc hệ sinh thái biển bị đảo lộn không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, mà còn tác động trực tiếp đến ngành thủy sản và sinh kế của hàng triệu người.
3: Băng tan và mực nước biển dâng cao.
2: Nhiệt độ đại dương tăng cũng góp phần làm băng tan và khiến mực nước biển dâng. Kể từ năm 1900, mực nước biển trung bình trên toàn cầu đã dâng khoảng 22,9 cm. Tuy nhiên, tốc độ dâng đang gia tăng một cách rõ rệt. Chỉ trong giai đoạn 1993-2020, mực nước biển đã dâng trung bình khoảng 10 cm. Theo Cục Khí tượng Meteo France, khoảng 2/3 mức dâng này là hệ quả của tình trạng các sông băng, các khối băng lớn ở Nam Cực, Greenland cũng như những khu vực có băng trên đất liền tan chảy. Phần còn lại chủ yếu được thúc đẩy bởi một hiện tượng gọi là giãn nở nhiệt. Khi nước biển nóng lên, thể tích của nước tăng và khiến mực nước biển dâng. Mực nước biển dâng đe dọa trực tiếp các khu vực ven biển, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và xói mòn bờ biển. Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng vì nhiều vùng ven biển là nơi tập trung đông dân cư, các thành phố lớn và những cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng biển, nhà máy điện và các công trình kinh tế chiến lược.
3: Bão có thể mạnh hơn.
2: Đại dương nóng lên cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Nước biển càng nóng thì lượng nước bốc hơi càng lớn,

0: làm tăng lượng hơi nước trong khí quyển. Khi khí quyển chứa nhiều hơi nước hơn, nguy cơ xuất hiện những trận mưa lớn cũng tăng lên. Đặc biệt, nhiệt độ nước biển cao hơn ở Địa Trung Hải có thể khiến các trận mưa lớn tại khu vực này trở nên dữ dội hơn. Theo Meteo France, nhiệt độ cao làm tăng lượng nước bốc hơi và gây ra hiện tượng bất ổn nhiệt ở các tầng thấp của khí quyển. Giới khoa học lo ngại tình trạng đại dương nóng lên sẽ làm gia tăng hoặc tăng cường độ của những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như bão nhiệt đới, cuồng phong và lốc xoáy. Đại dương càng ấm, các hệ thống bão càng có thêm năng lượng để phát triển mạnh, đồng thời mang theo lượng mưa lớn hơn.
1: Đại dương mất dần khả năng hấp thụ CO2.
0: Đại dương đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm chậm biến đổi khí hậu, vì đó là một trong những bể chứa carbon lớn nhất của trái đất. Tuy nhiên, nước càng nóng thì khả năng hòa tan khí CO2 càng giảm. Điều đó có nghĩa là nhiệt độ càng tăng, khả năng hấp thụ CO2 của đại dương càng giảm. Theo Liên Hiệp Quốc, đại dương hiện hấp thụ khoảng 25% lượng khí CO2 mà con người thải ra. Các đánh giá khoa học cũng cho thấy đại dương có khả năng lưu trữ lượng carbon lớn gấp 2-4 lần so với các khu rừng trên đất liền. Nếu khả năng hấp thụ CO2 của đại dương suy giảm, lượng CO2 tồn tại trong khí quyển sẽ tăng lên. Điều này có thể làm quá trình nóng lên toàn cầu diễn ra nhanh hơn, từ đó tiếp tục làm đại dương nóng lên. Đây là một vòng luẩn quẩn đáng lo ngại. Đồng thời, đại dương đã hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa do hiệu ứng nhà kính tạo ra kể từ năm 70. Vì vậy, vai trò của đại dương trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu là vô cùng quan trọng.
1: Các dòng hải lưu có thể bị thay đổi.
0: Các dòng hải lưu, từ bề mặt đến các vùng nước sâu, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu. Chúng vận chuyển nhiệt từ các khu vực gần xích đạo về phía hai cực, đồng thời đưa nước lạnh từ các vùng cực trở lại những khu vực nhiệt đới. Nhờ đó, nhiệt lượng trên trái đất được phân phối tương đối cân bằng. Tuy nhiên, hiện tượng băng tan chảy và nhiệt độ đại dương tăng cao có thể làm thay đổi hoặc làm chậm quá trình lưu thông này. Trong những kịch bản nghiêm trọng nhất, một dòng hải lưu thậm chí có thể suy yếu đáng kể. Nếu trở thành hiện thực, hiện tượng này có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với khí hậu toàn cầu. Theo báo cáo đặc biệt của Jake về đại dương và sinh quyển băng năm 2019, sự thay đổi của các dòng hải lưu có thể dẫn đến mùa đông khắc nghiệt hơn ở một số khu vực châu Âu. Lượng mưa mùa hè giảm ở vùng Sahel cũng như ở Nam Á. Mực nước biển tiếp tục tăng tại các vùng ven biển phía đông bắc Bắc Mỹ. Ngoài ra, dòng hải lưu thay đổi có thể khiến một số cơn bão nhiệt đới ở Bắc Đại Tây Dương xuất hiện ít hơn hoặc yếu hơn. Nhưng đây cũng là một biểu hiện của tình trạng xáo trộn khí hậu.
1: Đại dương nóng lên là vấn đề của toàn hành tinh.
0: Nhiệt độ đại dương tăng không phải là một hiện tượng chỉ xảy ra dưới biển, mà có liên hệ chặt chẽ với gần như mọi hệ thống tự nhiên và khí hậu trên trái đất. Các dạng san hô suy giảm, sự thay đổi của các quần thể cá, băng tan và nước biển dâng, mưa lớn, bão mạnh và các dòng hải lưu thay đổi, tất cả đều cho thấy đại dương đang trải qua những biến đổi sâu sắc. Đại dương đã hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa do biến đổi khí hậu tạo ra trong nhiều thập kỷ. Nhưng khả năng gánh chịu của đại dương không phải là vô hạn. Đại dương càng nóng lên, những tác động đối với khí hậu, hệ sinh thái và con người càng trở nên rõ rệt và nghiêm trọng hơn.
2: RFI. Les voix du monde.
3: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin lần đầu đến thăm quần đảo Kurin, Nhật Bản lên án. Ukraine hạn chế công bố số liệu các vụ Nga tấn công bằng tên lửa và kêu gọi Mỹ cung cấp thêm hỏa tiễn Patriot. Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất chắc gia tăng. Theo dòng thời sự, nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên thủ lợi trong chiến tranh ở Ukraine, người Nga trở nên bi quan trước viễn cảnh chiến tranh kéo dài và những cuộc tấn công của drone Ukraine, Venezuela bắt đầu quá trình chuyển đổi dưới sự chỉ đạo của Mỹ, kỷ niệm 65 năm ngày bức tường Berlin được dựng lên. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo chí.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Liberation phân tích Bắc Triều Tiên lợi dụng quan hệ với Nga để củng cố chế độ. Đường biên giới giữa hai nước chỉ dài 19 km, nhưng đủ để chuyển giao vũ khí và binh lính. Và đổi lại, Kim Jong-un có được nguồn tài chính cho chương trình nguyên tử và quân sự.
5: Hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine tố cáo Moscow sử dụng hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên để tấn công vào Zaporizhia làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Moscow và Bình Nhưỡng đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện từ giữa năm 2024 và từ 2022, đạn dược Bắc Triều Tiên trở thành cốt yếu cho cuộc chiến của Putin, được ước tính 8 tới 11 triệu quả đạn đã được trao cho quân Nga. Tình báo Ukraine khẳng định nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên, số vụ oanh tạc của quân Nga vào Ukraine sẽ giảm đi phân nửa. Bình Nhưỡng còn gửi 14-15.000 lính sang Ukraine, đủ quan trọng để Kim Jong-un khánh thành đài tưởng niệm lính tử trận trên quảng trường đỏ hồi tháng 4. Đổi lại, Bắc Triều Tiên được hưởng một tài sản quý giá là công nghệ tiên tiến của Nga, được hỗ trợ kỹ thuật quân sự và có kinh nghiệm chiến đấu. Tổng sản phẩm nội địa Bắc Triều Tiên đã tăng 3,5% trong năm ngoái nhờ hợp tác kinh tế với Nga, trao đổi thương mại với Trung Quốc và các dự án quốc gia. Đang bị Liên Hiệp Quốc cấm vận, Bình Nhưỡng cần năng lượng, than đá, dầu lửa, dược phẩm và thực phẩm từ Nga. Tuy chiến tranh Ukraine dường như mang lại sức bật cho Bắc Triều Tiên, nhưng đây có thể là con dao hai lưỡi. Theo Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, thì việc gửi quân sang một mặt trận ở châu Âu có khả năng bộc lộ những khiếm khuyết về quân sự, giúp Hàn Quốc phân tích được cụ thể cách hoạt động của quân đội Bắc Triều Tiên.
0: Cũng liên quan đến Ukraine, Le Monde có bài phóng sự dài về Crimea, bán đảo của những kỷ niệm, là trung tâm chiến lược, mục tiêu của các hoạt động quân sự trong những tuần lễ gần đây. Crimea còn là nơi chất chứa ký ức, là vùng đất mang đầy tình cảm của người Ukraine.
5: Đối với những cư dân chạy trốn khi quân Nga kéo sang thì Crimea chỉ còn trong giấc mộng. Người thì nhớ về tiếng hót cha giết của hàng ngàn con chim sơn ca ở Yalta. Người khác hình dung đến những con cá chép bắt được trên sông, những con đường mòn dẫn lên núi gấu hay thung lũng ma. Trong tâm tưởng, Crimea là một thiên đường nhỏ bé tắm mình trong sắc màu của phương Nam, mang hương vị của một vườn cây trên một lục địa băng giá. Bán đảo trông giống như những hòn đảo Địa Trung Hải. Hitler từng mơ ước biến Crimea thành một Riviera của Đức. Ngày nay khó thể tiếp cận được bán đảo, bờ biển phía Hắc Hải bị giám sát ngày đêm, mặt đất bị rôn quần thảo. Còn lại những gì ở Crimea, một người dân di tản vội vã thổ lộ, chẳng còn gì cả, Crimea chỉ hiện diện trong trái tim mà thôi. Cựu giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov hứa hẹn sẽ uống cà phê ở Yalta. Nhiều người cho là hão huyền, nhưng những người Crimea lưu vong vẫn chúc nhau sang năm về Crimea.
0: Về phía Nga, lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2022, dân chúng không còn lạc quan về chiến tranh ở Ukraine. Ảo tưởng một chiến dịch quân sự đặc biệt nhanh gọn tan dần. Theo thăm dò của Trung tâm Độc lập Levada vào tháng 7, được Lezeko dẫn lại, cứ hai người Nga thì có một người tin vào chiến thắng, sụt 19 điểm so với cách đây một năm. Tỷ lệ ủng hộ Vladimir Putin cũng giảm xuống 12 điểm.
5: Ông Denis Volkov, giám đốc trung tâm Levada, phân tích thay đổi này không phải là sự thức tỉnh đột ngột trước các thiệt hại nhân mạng, mà thuần túy là tâm trạng mệt mỏi. Trong hơn 2 năm, Kremlin đã thành công một cách tài tình trong việc cách ly người dân Nga khỏi những nỗi kinh hoàng của tiền tuyến. Chế độ không tổng động viên mà dùng đội quân tình nguyện nên đối với đa số dân chúng hầu như không có chiến tranh. Nhưng từ giữa năm 2023, khó khăn kinh tế chồng chất, rồi Ukraine liên tục tấn công vào lãnh thổ, lạm phát gia tăng, tác động của việc hạn chế xăng và Internet đè nặng lên cuộc sống thường nhật. Theo con số chính thức của Cục Thống kê Liên bang, lạm phát tháng 6 là 6%, riêng về xăng tăng gần 20%, tương đương với hồi cuối của Liên Xô. Việc người Nga chấm bày tỏ sự tuyệt vọng đối với những người thăm dò là do lớp vỏ tuyên truyền đang rạn nứt. Le Monde giải thích, rôn tầm xa của Ukraine làm thế nào để vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga. Giờ đây không còn nhà máy lọc dầu nào của Nga nằm ngoài tầm bắn nữa. Tâm trạng bi quan hiện nay là chưa từng thấy trong công chúng Nga, nhất là trên các mạng xã hội. Những người có ảnh hưởng và các blogger hăng hái nhất hồi đầu chiến tranh nay thất vọng nhiều nhất. Một chuyên gia nhận định về sự thờ ơ mang tính thực dụng của dân Nga, xin trích, họ không chú trọng đến cách thức chiến tranh kết thúc ra sao. Dù là ngưng bắn thông qua đàm phán hay là thả bom nguyên tử xuống Kiev thì đa số chẳng quan tâm, miễn là cuộc sống của họ trở lại bình thường. Một khi nhà nước duy trì được kinh tế vĩ mô và tránh tổng động viên thì vẫn không có nổi dậy. Hơn nữa, cuộc chiến được tuyên truyền là cuộc đấu tranh sinh tồn với phương Tây. Một nhà nghiên cứu kết luận, khế ước xã hội dựa trên hy vọng rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn, nhưng chính viễn cảnh này đang xa dần.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Tại châu Mỹ Latin, Le Figaro nhận xét, dưới sự kiểm soát của Mỹ, Venezuela bắt đầu chuyển đổi dân chủ, lộ trình được khởi động từ đầu tháng 8. Tuy nhiên, khuôn mặt đối lập chủ chốt, giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado lại bị gạt ra ngoài lề.
5: Nhật báo cũng đề cập đến Marco Rubio, vụ phó vương muốn điều khiển tất cả từ Washington, không có được kinh lên thì Donald Trump có thể khoe rằng đã biến Venezuela thành một đất nước hầu như được bảo hộ từ khi Nicolas Maduro bị bắt giữ hồi tháng Giêng. Trên thực tế, Ngoại trưởng Mỹ phụ trách đất nước 28 triệu dân có quyền quyết định về tài chính công, đầu tư và tất cả những vấn đề quan trọng khác. Ngay sau khi Maduro sụp đổ, Rubio đã gọi cho Delcy Rodriguez, phó tổng thống, để ra túi hộp thư hoặc là hợp tác với Washington hoặc là Donald Trump tung ra tiếp nhiều đợt tấn công. Ngoại trưởng Mỹ kiểm soát từ xa những chi tiêu và cả những cuộc trả lời phỏng vấn của bà Rodriguez. Theo thỏa thuận thì Hoa Kỳ quản lý thu nhập dầu lửa của Venezuela để giảm nguy cơ tham nhũng. Ông Rubio đòi hỏi bà Delcy Rodriguez thanh trừng trong quân đội về các định chế. Ông cũng có quyền quyết định về các vụ bổ nhiệm. Hiện tại, Ngoại trưởng Mỹ vẫn chưa ấn định ngày bầu cử. Ông nhắc lại rằng điều cần thiết trước tiên là đạt được phục hồi kinh tế và hòa giải dân tộc. Người ta đặt câu hỏi Washington thực sự muốn gì, một chính phủ dân chủ hay duy trì một chế độ dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ?
0: Le Figaro đưa người đọc trở lại với thời kỳ Cộng sản trong bài 65 năm sau khi bức tường xuất hiện, đường Bernauer trở thành đài tưởng niệm cho quá khứ của Berlin. Chủ nhật 13 tháng 8 năm 1961, Cộng hòa Dân chủ Đức gây bất ngờ khi 157 km rào kẽm gai được 10.000 binh lính và cảnh sát dựng lên dọc theo biên giới cùng với những viên đá đầu tiên.
5: Bernauer Straße là một trong những điểm chính của nước Đức bị chia cắt, cửa sổ những căn nhà thuộc về Đông Đức nhưng vỉa hè của Tây Đức. Những bức ảnh đang trắng cho thấy các cư dân tuyệt vọng nhảy khỏi cửa sổ trước khi cửa hoàn toàn bị bịt kín. Trên tường một tòa nhà có tấm ảnh nổi tiếng được phóng lớn là người lính trẻ Wolfgang Podisai Konrad Schumann nhảy qua vòng rào kẽm gai về phía tự do. Bi thảm hơn là trường hợp của Ida Schickmann, nạn nhân đầu tiên của việc chia đôi đất nước. Bà nhảy xuống từ tầng lầu và không qua khỏi. Trước ngày định mệnh này, Đông Đức mất mỗi ngày 1.000 dân, trên 2,7 triệu công dân đã chạy trốn sang phía Tây kể từ 1949. Chế độ Cộng sản bèn bí mật phát động Action Rose, tức chiến dịch Hoa Hồng, dù trước đó khẳng định với báo chí quốc tế là không có ý định xây tường. Chiếc bể đột ngột sập xuống và với thời gian đã trở thành tử địa, rộng 30 mét với kẽm gai, cảnh sát tuần tra với chó nghiệp vụ, có quyền bắn cả vào đồng đội nếu có ý định bỏ trốn. Tại Bernauer Straße, chế độ còn cho nổ tung phía giữa thánh đường hòa giải vì tháp chuông che khuất tầm nhìn. Bức tường Berlin cao 3,6 mét và luôn được gia cố, không ngăn nổi gần 5.000 người trốn khỏi phía đông. Riêng Bernauer Straße chứng kiến khoảng 300 âm mưu đào thoát. Những tấm bảng đặt trên bãi cỏ đánh dấu những đường hầm được đào vào ban đêm trong nhiều tháng trời, giúp gần 90 người trốn thoát. Nắp hầm nằm ở số nhà 26. Trong số 10 đường hầm ở Bernauer Straße có tới 7 bị phát hiện hoặc tố cáo. Trên bức tường các nạn nhân có chân dung 140 người thiệt mạng dọc theo bức tường, như một anh thanh niên bị bắn vào gáy khi bơi qua dòng sông. Khi xây tường, chế độ Đông Đức biện minh là thành lũy chống phát xít, Le Figaro nhắc nhở. Phi phát xít hóa cũng là luận điệu biện minh cho cuộc xâm lăng Ukraine.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí Tuyên điểm Thời sự. Minh Anh nói về chủ đề khí đốt Nga, nghịch lý lớn của châu Âu.
1: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, vào lúc lệnh cấm đối với nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG của Nga sắp có hiệu lực, châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã mua gần như toàn bộ lượng LNG do nhà máy Yamal của Nga tại Siberia sản xuất. Sự việc cho thấy thế khó khăn của Liên Âu trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng thời phản ánh nguy cơ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt khi liên tục cho phép các ngoại lệ.
4: bất chấp các biện pháp trừng phạt, châu Âu chưa thể nào khóa được vòi khí đốt Nga. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 7 năm nay, Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng của Liên Âu ACE ghi nhận, từ tháng Giêng cho đến tháng 5 năm nay, nhập khẩu khí đốt qua đường ống tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG tăng 11%. Các dữ liệu từ công ty phân tích Kepler được nhật báo tài chính Anh Financial Times dẫn lại xác nhận xu hướng trên. Theo đó, trong vòng 6 tháng đầu năm, Liên Âu mua gần như toàn bộ sản lượng của dự án Yamal LNG tại Siberia do công ty tư nhân Novatek của Nga kiểm soát, đạt mức 9,89 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Các nước Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha là những quốc gia nhập khẩu khí đốt Nga nhiều nhất, để rồi từ đó tái xuất khẩu một phần sang các nước khác trong khu vực. Cũng theo Kepler, châu Âu dường như đã trả hơn 6 tỷ euro cho Nga.
6: Theo ACE, việc Liên hiệp châu Âu tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga là do các nước và doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng trước khi các lệnh hạn chế mới có hiệu lực, cùng với những điều chỉnh trong hợp đồng và việc giữ lại một phần khí hóa lỏng vốn trước đây được trung chuyển sang nơi khác. Kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV nhắc lại là trung tuần tháng 3 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đã cam kết ngưng hoàn toàn mua khí đốt Nga từ đây đến tháng 11 năm 2027. Các quy định của Liên hiệp châu Âu hiện nay cấm mua khí hóa lỏng của Nga theo hợp đồng ngắn hạn. Và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thì lệnh cấm của Liên hiệp châu Âu đối với các hợp đồng dài hạn sẽ có hiệu lực.
4: Ngoài ra, xung đột ở Trung Đông cũng làm giảm nguồn cung LNG từ Qatar, đặc biệt sau các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Vì vậy, trong giai đoạn châu Âu tích trữ khí đốt cho mùa đông, Nga tiếp tục trở thành một nguồn cung quan trọng. Về điểm này, chuyên gia Philip Sandman, giáo sư tại Đại học Paris Dauphine, chuyên gia về thị trường nguyên nhiên liệu, trả lời kênh truyền hình tư nhân Pháp NCI nhìn nhận, một phần nguyên nhân còn do việc khí ga tự nhiên hóa lỏng của Nga chưa bị trừng phạt, và mặt khác, đó còn là một thực tế khác khá mỉa mai. Châu Âu cần khí hóa lỏng Nga để có thể nhập khẩu ít hơn từ Mỹ.
7: Dans un contexte mondial qui est très tendu, il y a pratiquement plus de GNL qui sort du Golfe Persique.
8: Điều này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu rất căng thẳng. Hầu như không có lượng khí hóa lỏng nào rời được khỏi vùng vịnh Ba Tư. Gần đây người ta đã chứng kiến một vụ tấn công gây ra mối lo ngại đáng kể vào một cảng dầu ở Damietta ở Ai Cập mà cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được hoàn toàn nguồn gốc. Rõ ràng là thế giới hiện đang trải qua một thời kỳ căng thẳng liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng. Giá khí đốt lúc này không xa mức 20 đô la Mỹ, 1 triệu BTU, tức đơn vị nhiệt theo cách tính của Anh Quốc. Và mức giá này tương đương với giá ở châu Âu, gần 60 euro, 1 megawatt giờ điện. Vì vậy chúng ta đang ở trong một tình huống tương đối khó khăn. Và có một điểm quan trọng cuối cùng cần nhấn mạnh là trước đây khi thời tiết tốt hơn, mùa cao điểm tiêu thụ khí đốt tự nhiên là vào mùa đông. Còn hiện nay, với những đợt nắng nóng sau giai đoạn gọi là mùa sưởi ấm, thì chúng ta có mùa hè, mùa làm mát, tức mùa của máy điều hòa nhiệt độ. Điều này có nghĩa là lượng tiêu thụ điện tăng lên và do đó tỷ lệ tiêu thụ khí đốt tự nhiên cũng tăng theo.
4: Theo Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng Liên Âu, hiện nay khí đốt Nga vẫn chiếm 12% nhu cầu của khối. Tại hai nước Đông Âu là Hungary và Slovakia, khí đốt Nga chiếm từ 70-80%. Lượng tiêu thụ được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm nhà và ngành công nghiệp. Từ góc độ này, chuyên gia về nguyên nhiên liệu Philip Sandman giải thích vì sao châu Âu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ khí đốt Nga vào lúc lệnh cấm đối với LNG của Nga sắp có hiệu lực vào đầu năm 2027.
7: Si on veut aller dans la logique des sanctions, il faut effectivement se priver du GNL russe.
8: Nếu chúng ta muốn tuân theo logic của các lệnh trừng phạt, chúng ta thực sự sẽ phải từ bỏ khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Vấn đề là chúng ta sẽ thay thế khí của Nga bằng cái gì? Về cơ bản, đối với châu Âu, đó là bằng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Nhưng như vậy chúng ta có nguy cơ phải trả giá cao hơn cho khí đốt của Mỹ. Bởi vì khi một tàu chở loại khí đốt này rời khỏi vịnh châu Mỹ, như ông Thẩm nói, hoặc vịnh Mexico, như cách gọi trước đây, thì có hai khả năng. Một là đi đến châu Âu, đó là lựa chọn gần nhất, hoặc đi đến châu Á. Hiện tại, chênh lệch về giá cả khiến chúng nghiêng về phía châu Á nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là có một cuộc đấu về giá cả giữa châu Âu và châu Á.
4: Một nghịch lý khác cho thấy sự phụ thuộc của khối đối với khí đốt Nga ngày 23 tháng 7 năm nay để có thể đạt được gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Moscow. Khối 27 nước đã chấp nhận một ngoại lệ theo yêu cầu của Hy Lạp. Theo đó, nước này được phép tiếp tục vận chuyển LNG của Nga đến các nước thứ ba trong một số điều kiện nhất định, trái ngược hoàn toàn với quyết định được Liên Âu đưa ra vào trung tuần tháng 3 năm nay.
6: Thời báo Le Temps của Thụy Sĩ nhận định quyết định này đã làm nổi rõ sự khó khăn ngày càng lớn của các nước châu Âu trong việc thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ý chí chính trị chung ngày càng vấp phải những thực tế thương mại và lợi ích quốc gia riêng. Việc cho phép các trường hợp ngoại lệ đồng nghĩa với việc tạo ra những kẽ hở và làm suy yếu một trong những công cụ gây sức ép quan trọng nhất của khối.
4: Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đang điều chỉnh và thích nghi với tình hình khi không ngừng mở rộng hạm đội Ma nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như đổi cờ hiệu đăng ký, vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu hệ thống định vị, cũng như sử dụng các công ty bình phong để che giấu hoạt động. Theo tiết lộ của Financial Times, thì hạm đội Ma của Nga giờ có đến 25 tàu, bao gồm 8 chiếc mua lại. Mặc dù Liên Âu ngày càng siết chặt các biện pháp nhắm vào mạng lưới này, nhưng Moscow dường như vẫn luôn đi trước một bước. Gói trừng phạt mới nhất của Liên Âu lần đầu tiên nhắm vào các tàu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ trực tiếp về hậu cần hoặc vận hành đội tàu bí mật. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp đó vẫn còn hạn chế. Trên kênh truyền hình NCE, nhà sử học quân sự ông Benoît Bion, chuyên gia về các vấn đề chiến lược, giải thích thêm.
9: Ça va devenir plus difficile parce que le fait de faire repasser un certain nombre de ces navires directement.
8: Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn bởi vì việc chuyển trở lại trực tiếp một số tàu dưới quốc kỳ Nga có thể cho phép Nga chẳng hạn triển khai lực lượng bảo vệ có vũ trang trên tàu, hay nói cách khác là quốc hữu hóa hạm đội Ma của mình. Điều đó sẽ khiến việc kiểm tra, chặn bắt hoặc khám xét các tàu này trên biển trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì việc kiểm soát một tàu mang cờ hiệu của nước thứ ba hoàn toàn khác với cách xử lý một tàu treo quốc kỳ Nga vừa được hưởng sự bảo hộ trực tiếp của nhà nước Nga. Do đó, Nga cũng đang thích nghi với các biện pháp mà các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đã áp dụng trong những tháng gần đây nhằm cản trở hoạt động của các tàu này. Nga vẫn có khả năng bố trí các tàu hộ tống đi kèm. Điều này có thể buộc các nước phương Tây vượt qua ngưỡng đối đầu nghiêm trọng hơn nếu muốn ngăn chặn tuyến vận tải này. Vì vậy, đây hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tuyến hàng hải phương Bắc chạy dọc phía Bắc nước Nga và kết nối đến châu Á hiện đang ngày càng được khai thác nhiều hơn. Khi khí hậu ấm lên, tuyến đường này không bị băng bao phủ lâu như trước và có thể hoạt động trong thời gian dài hơn trong năm. Điều đó tạo ra những hành lang vận tải mới vì lượng băng ngày càng ít đi. Đồng thời, các tuyến này đặc biệt có lợi cho Nga vì chúng nằm trong những khu vực mà hải quân NATO khó tiếp cận hoặc khó triển khai hoạt động quân sự, qua đó giúp Nga duy trì và phát triển các tuyến vận chuyển năng lượng sang thị trường châu Á.
6: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội do thông tín viên Duy An tại Liège, tại Bỉ thực hiện. Nói về chủ đề 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
10: Tạp chí Xã hội.
0: Tháng 7, tháng 8, tắm biển đi núi, ra nước ngoài hay ở nhà là những câu hỏi nơi cửa miệng ở công sở trước mỗi mùa hè. Ngày nay, việc đi nghỉ dài ngày đã trở nên bình thường như một phần trong lịch làm việc của bất cứ người làm công ăn lương nào tại nhiều nước trên thế giới. Nhưng để trở nên bình thường như một phần của đời sống người lao động, điều đó đã phải trải qua một tiến trình dài. Và chế độ phúc lợi xã hội này chỉ mới được áp dụng ở Bỉ từ năm 1936, sau nhiều cuộc đấu tranh xã hội gay gắt.
11: Khái niệm về kỳ nghỉ đã phát triển và phản ánh những xã hội khác nhau và mối quan hệ của chúng với thời gian và công việc. Từ nguyên của từ vacances trong tiếng Pháp bắt nguồn từ thời cổ đại, từ trong tiếng Latin vacare, có nghĩa là trống rỗng, không người ở, nhàn rỗi. Ngay cả ở thời kỳ này, người Hy Lạp và La Mã đã phân biệt giữa hai khoảng thời gian lao động và nghỉ ngơi. Vì vậy họ dùng từ negotium chỉ thời gian dành cho công việc chân tay và buôn bán, và từ osium có thể tạm dịch là thời gian rảnh rỗi. Đây là thời gian không làm những việc chân tay và dành cho việc nghỉ ngơi, suy tư, đọc sách và các hoạt động giải trí.
0: Tuy nhiên, những khoảng thời gian rảnh rỗi này là đặc quyền của một bộ phận nhỏ dân số, giới thượng lưu quý tộc. Từ thời cổ đại đến thời trung cổ, giới thượng lưu, quý tộc và tầng lớp thượng lưu không làm việc chân tay vì lao động bị coi thường, chỉ dành cho tầng lớp hạ lưu, thế giới nhàn rỗi được dành riêng cho họ.
11: Vào thời đó, mặc dù nghỉ ngơi tồn tại như một khái niệm, nhưng nó chưa thiết lập như một quyền và không phải ai cũng có thể đòi hỏi. Ví dụ như người nô lệ và người lao động, rồi sau này là tầng lớp công nhân không được hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi này. Sự phân biệt đó có cấu trúc bền vững trong các xã hội phương Tây. Thời gian rảnh rỗi từ lâu vẫn là đặc quyền dành cho giới thượng lưu, một bước ngoặt xảy ra vào thời Trung Cổ, đặc biệt ở các thành thị ở Bắc Âu và những vùng ngày nay là Hà Lan. Các tháp chuông nhà thờ không đơn thuần là biểu tượng kiến trúc, được quản lý bởi các thị trấn, commune. Chúng thể hiện quyền tự chủ của các thị trấn trước các thế lực phong kiến và tôn giáo. Nhờ có tiếng chuông, giờ giấc làm việc được thông báo công khai, thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc cũng như thời gian nghỉ giải lao đều giống nhau cho tất cả mọi người. Sự phát triển này có vẻ không đáng kể, tuy nhiên nó lại mang đến tính quyết định. Công việc đang dần được trả công dựa vào thời gian làm việc chứ không phải dựa trên nhiệm vụ hoàn thành. Lần đầu tiên, thời gian làm việc trở nên có thể đo lường, so sánh và do đó có thể thương lượng. Sự chuyển đổi này tạo nên một trong những nền tảng của nền kinh tế hiện đại.
0: Năm 1231, giáo hoàng Gregorio IX đã ban hành một kỳ nghỉ giữa mùa hè từ tháng 8 đến tháng 9 trùng với mùa thu hoạch với hái nho. Khi đó, nhiều học sinh và người học việc sẽ rời bỏ sách vở để về làm việc với cha mẹ trên các cánh đồng. Giáo hoàng đã ban hành kỳ nghỉ này để đáp trả sự tức giận của các giáo sư cho các lớp học vắng vẻ, đặc biệt là tại Đại học Paris danh tiếng. Đây thực sự không phải là kỳ nghỉ hè theo nghĩa như ngày nay và không phải thời gian cho sinh viên nghỉ ngơi mà để họ có thời gian dành cho công việc đồng áng của gia đình.
11: Cho đến thời Trung Cổ, thời gian nghỉ ngơi chủ yếu được sắp xếp theo lịch tôn giáo. Những Kitô hữu đi lễ ngày Chủ nhật, người Do Thái giữ ngày Sa-bát, trong khi cộng đồng người theo đạo Hồi coi thứ sáu là ngày nghỉ hàng tuần của họ. Vào thời đó, các lễ hội và các ngày lễ thánh diễn ra trong năm mang lại những ngày nghỉ không làm việc trên đồng ruộng hay trong các xưởng thủ công. Những ngày nghỉ này được dành cho việc thực hành tôn giáo, chứ không phải dành cho sự nghỉ ngơi nhàn hạ hay không hoạt động. Chúng không phải là những ngày lễ theo nghĩa hiện đại của thuật ngữ này, mà là những thời điểm khi công việc được tạm dừng một cách tập thể. Sự thay đổi thực sự bắt đầu với cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18. Công việc trở nên dài hơn, sự lặp đi lặp lại nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn. Và sự mệt mỏi về thể chất cũng như tinh thần trở thành một vấn đề xã hội mà các chính phủ không thể phớt lờ. Đến thế kỷ 20, kỳ nghỉ mới có hình thức như hiện nay, đặc biệt là với sự ra đời của chế độ nghỉ phép có lương. Tại Pháp, luật năm 1936 do Mặt trận Bình dân của Thủ tướng Léon Blum ủng hộ đánh dấu một thời điểm then chốt. Lần đầu tiên, người lao động có quyền nghỉ phép mà vẫn được trả lương. Cùng năm đó, tại Bỉ, Hạ viện đã nhất trí thông qua luật thiết lập chế độ nghỉ phép có lương. Kỳ nghỉ khi đó không còn là một thứ xa xỉ hay ngoại lệ. Chúng trở thành một quyền, một nhu cầu thiết yếu, một dấu hiệu của sự tiến bộ giúp định hình các xã hội hiện đại.
0: Sau đệ nhất thế chiến, việc thành lập tổ chức lao động quốc tế ILO năm 1919 đánh dấu một bước ngoặt. Nguyên tắc thành lập của tổ chức này rất rõ ràng, sức lao động của con người không thể được coi là hàng hóa.
11: Một số quốc gia châu Âu sau đó đã đi tiên phong. Nước Đức ban hành chế độ nghỉ phép có lương thông qua các thỏa ước tập thể ngay từ những năm 1905. Anh Quốc dẫn đầu với một số bước tiến trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Nước Áo thông qua luật vào năm 1919. Tiếp theo đó là Ba Lan và Latvia vào những năm 1922. Tại Bỉ, một số công ty như Minerva Motor, Bell Telephone hay Solvay đã cho phép nhân viên nghỉ vài ngày, nhưng chỉ trong các khuôn khổ các thỏa thuận với công ty. Bước ngoặt thực sự đã đến cách đây 90 năm. Vào tháng 6 năm 1936, sau sự nổi dậy của Mặt trận Bình dân Pháp, một làn sóng đình công chưa từng có đã càn quét nước Bỉ. Hơn 500.000 công nhân của các công xưởng, nhà máy, kỹ nghệ ở Liège hay các bến cảng ở Anvers đã nổi dậy, yêu cầu mức lương tối thiểu, tuần làm việc 40 giờ, các kỳ nghỉ có lương. Đối diện với tình trạng tê liệt của đất nước và nguy cơ cực đoan hóa xã hội, chính phủ của Thủ tướng Paul Van Zeelen đã triệu tập Hội nghị Lao động Quốc gia. Sự thỏa hiệp đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử. Luật ngày 8 tháng 6 năm 1936 quy định 6 ngày nghỉ phép có lương sau một năm làm việc. Đạo luật của Thủ tướng Van Zeelen được đánh giá là khá ôn hòa. Đối với các nhà tuyển dụng, biện pháp này có vẻ dễ chấp nhận hơn so với việc giảm giờ làm nói chung. Nó chỉ làm giảm một phần nhỏ phúc lợi hàng năm, trong khi vẫn cho phép tổ chức bảo trì máy móc hoặc quản lý hàng tồn kho trong thời gian ngưng hoạt động. Đạo luật này chỉ thực sự khai triển sau Thế chiến II và phát triển để đạt được 2, 3 rồi 4 tuần nghỉ phép với mức lương nghỉ phép gấp đôi như ngày nay.
0: Việc áp dụng chế độ nghỉ phép có lương không chỉ thay đổi luật lao động mà còn làm thay đổi thái độ. Trước năm 1936, thời gian nghỉ ngơi chính của người lao động thường trùng với ngày nghỉ thứ hai, hậu quả của sự mệt mỏi hoặc làm việc quá sức vào ngày Chủ nhật. Chế độ nghỉ phép có lương đã biến thời gian nghỉ ngơi từ một tình trạng bị áp đặt thành một quyền được công nhận.
11: Tuy nhiên, sự phát triển mới này lại khiến một số thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu lo ngại. Người lao động sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi này? Nhà nước, các công đoàn và nhiều tổ chức xã hội sau đó đã phát triển điều mà các nhà sử học gọi là du lịch xã hội. Các trung tâm nghỉ dưỡng được xây dựng ở ven biển hoặc trên các vùng núi để cung cấp những hoạt động giải trí có tổ chức, đồng thời thúc đẩy sức khỏe, văn hóa và sự gắn kết xã hội. Vào thời điểm đó, thái độ giáo điều vẫn còn rất phổ biến. Người ta lo ngại về sự thiếu chín chắn của giai cấp công nhân trong việc sử dụng thời gian rảnh rỗi. Phong trào công nhân Kitô giáo MOC chủ trương rằng những ngày nghỉ này cần được sắp xếp sao cho chúng trở thành những trải nghiệm sáng tạo và mang tính giáo dục. Đó là lý do tại sao MOC đầu tư mạnh vào giáo dục và du lịch đại chúng. Nhưng có thời gian rảnh rỗi thôi vẫn chưa đủ, bạn cũng cần có điều kiện để đi du lịch. Sự bùng nổ thực sự của các kỳ nghỉ giá cả phải chăng bắt đầu sau Thế chiến thứ hai, với việc áp dụng chế độ trả lương gấp đôi trong kỳ nghỉ vào những năm 1947 và 1948. Khoản thu nhập bổ sung này cuối cùng đã cho phép nhiều công nhân Bỉ và gia đình của họ có đủ khả năng tài chính để đi nghỉ mát, đặc biệt ở các vùng ven biển như Ostend hoặc Ardennes. Nói chung, cho đến năm 1970, người Bỉ hiếm khi đi du lịch nước ngoài. Họ dành những ngày nghỉ được trả lương của mình trong vườn nhà và chỉ thực hiện một vài chuyến đi ngắn trong nước. Nhà nghiên cứu Pierre Tilly giải thích, đó là vấn đề nguồn lực, cũng là vấn đề văn hóa và tư duy.
0: Khi thời gian rảnh rỗi trở nên phổ biến hơn, nó cũng trở thành một động lực kinh tế mạnh mẽ. Những kỳ nghỉ được tổ chức, công viên giải trí, truyền hình, nền tảng phát trực tuyến, các sự kiện văn hóa và thể thao, toàn bộ nền kinh tế được xây dựng xung quanh hoạt động giải trí. Cá nhân không chỉ đơn thuần được tự do quản lý thời gian của mình, họ còn được khuyến khích sử dụng thời gian đó.
11: Ngày nay, logic này đã bước vào một giai đoạn mới với nền kinh tế của sự chú ý. Các nền tảng kỹ thuật số tìm cách nắm bắt từng phút giây rảnh rỗi bằng cách biến sự chú ý của chúng ta thành dữ liệu, số lượt nhấp chuột hoặc thời gian xem có thể kiếm ra tiền. Thời gian rảnh rỗi, thành quả khó nhọc giành được qua một thế kỷ đấu tranh xã hội, giờ đây đã trở thành một nguồn lực kinh tế hoàn chỉnh. Lịch sử của thời gian rảnh rỗi không kết thúc với kỳ nghỉ có lương. Sau khi giành được quyền nghỉ ngơi, xã hội hiện đang đối diện với một câu hỏi khác. Làm thế nào để duy trì chất lượng của thời gian này trước những yêu cầu không ngừng của công nghệ kỹ thuật số? Đối với nhiều nhà nghiên cứu, thách thức thực sự không còn chỉ là đảm bảo thời gian rảnh rỗi, mà là làm sao để mọi người thực sự có thể có được thời gian đó. 2.000 năm sau cuộc đối đầu giữa Optium và Negotium, câu hỏi cuối cùng vẫn không thay đổi. Liệu thời gian rảnh rỗi vẫn còn là không gian để giải phóng bản thân hay đã trở thành một nguồn lực kinh tế mới để khai thác?
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin lần đầu đến thăm quần đảo Kuril, Nhật Bản lên án. Ukraine hạn chế công bố số liệu các vụ Nga tấn công bằng tên lửa và kêu gọi Mỹ cung cấp thêm hỏa tiễn Patriot. Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất chắc gia tăng. Theo dòng thời sự, nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ 6 ngày 14 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu tủ sách Pháp là Pléiade phát hành toàn tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về khí đốt Nga, nghịch lý lớn của châu Âu. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Thành, Thùy Dương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2026. Tổng thống Nga Putin lần đầu đến thăm quần đảo Kurin, Nhật Bản lên án. Ukraine hạn chế công bố số liệu các vụ Nga tấn công bằng tên lửa và kêu gọi Hoa Kỳ cung cấp thêm hỏa tiễn Patriot. Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất chắc gia tăng. Theo dòng thời sự, nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 12 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đến thăm quần đảo Kurin ở vùng Viễn Đông, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản đòi hỏi chủ quyền. Tokyo đã ngay lập tức lên án hành động xin trích hoàn toàn không thể chấp nhận được.
1: Theo một video do Điện Kremlin công bố được AFP dẫn lại, sau chuyến thăm thủ phủ đảo Sakhalin, ông Putin đã đến Iturup, một hòn đảo thuộc quần đảo Kurin. Theo truyền thông Nga, Tổng thống Putin viếng thăm một nhà máy chế biến cá và một trường học. Trong thời gian ở Sakhalin, Tổng thống Nga cũng đã chủ trì một cuộc họp về việc đảm bảo an ninh cho biên giới phía đông của Nga, theo hãng tin Nga RIA Novosti. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Nga tới vùng lãnh thổ Kurin kể từ khi ông Dmitry Medvedev đến đó vào năm 2010 với tư cách Tổng thống. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố chuyến thăm của Tổng thống Nga đến các vùng lãnh thổ phương Bắc, tên Nhật Bản của quần đảo nói trên, xin trích, gây tổn thương đến tình cảm của người dân Nhật Bản và là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các vùng lãnh thổ phương Bắc là một phần lãnh thổ của Nhật Bản xét cả về mặt lịch sử lẫn luật pháp quốc tế, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi tái khẳng định. Liên Xô đã chiếm giữ quần đảo Kurin có vị trí chiến lược trong những ngày cuối của đệ nhị thế chiến và duy trì sự hiện diện quân sự tại đây. Quần đảo Kurin sau đó đã trở thành một căn cứ không quân và hải quân chiến lược của Moscow trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Putin đã ghi nhận vai trò xây dựng của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người đã nỗ lực đàm phán với Nga về quần đảo Kurin. Đồng thời, ông chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà Nhật Bản áp đặt với Moscow kể từ sau khi Nga xâm lược Ukraine. Theo AFP, kể từ đó Nhật Bản đã có lập trường cứng rắn hơn khi tuyên bố quần đảo Kurin đang bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp, tuyên bố lần đầu tiên kể từ năm 2003. Trước đó, ngành ngoại giao Nhật Bản đã tránh sử dụng từ này. Theo trang mạng Mỹ Fox News, chuyến đi quần đảo Kurin của Tổng thống Nga diễn ra vào lúc lãnh đạo Nga thị sát cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng biển Nhật Bản và khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng hàng chục phi cơ, tàu chiến.
0: Cũng tại khu vực, ngày hôm qua trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Hán Quang kéo dài 10 ngày, lực lượng vũ trang Đài Loan tiến hành diễn tập chống phong tỏa ngoài khơi bờ biển phía đông, nơi Trung Quốc gia tăng áp lực đối với Đài Loan bằng các cuộc tập trận mà họ gọi là tuần tra thực thi pháp luật và tập trận chung với Indonesia.
2: Thông cáo ngày hôm nay của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, lực lượng tuần duyên và hải quân lần đầu tiên phối hợp trong một cuộc diễn tập chống phong tỏa. Trong đó, một tàu giả phá thủy lôi mở luồng hàng hải an toàn, trong khi các tàu hải quân và tuần duyên hộ tống tàu buôn giả định vào hai cảng ở bờ biển phía đông Đài Loan. Theo hãng tin Anh Reuters, sự kiện này diễn ra cùng thời điểm và tại khu vực biển phía đông Đài Loan, nơi cũng đang có diễn tập hàng hải giữa Hải quân Trung Quốc và Indonesia. Quốc gia đầu tiên tham gia một hoạt động diễn tập hàng hải với Trung Quốc tại vùng biển này. Trước sự quan ngại của Đài Bắc ngày 12 tháng 8 về hành động khiêu khích quân sự, Hải quân Indonesia khẳng định đây chỉ là hoạt động huấn luyện liên lạc, huy động đội hình trên đường tàu trở về sau chuyến thăm Nga và không mang tính tác chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khuôn khổ tụ tập trận Hán Quang, ngày hôm nay Tổng thống Lại Thanh Đức thị sát một cuộc diễn tập tại bệnh viện ở Tân Đài Bắc với sự tham dự của nhiều nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có đại diện trên thực tế là đại sứ Mỹ, Israel và Canada. Đài Loan đặc biệt quan tâm tới kinh nghiệm phòng vệ dân sự của Israel.
0: Không quân Ukraine ngừng công bố nhiều số liệu chi tiết về các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ bán cho Ukraine ít nhất 5% số tên lửa đánh chặn Patriot mà Washington đang sở hữu nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày càng gia tăng của Nga.
2: Thông báo của không quân Ukraine được đưa ra hôm thứ Tư 12 tháng 8. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Yuri Itnyat, phụ trách truyền thông của không quân Ukraine cho biết trên Facebook rằng bộ chỉ huy quân sự đã quyết định đưa ra một số thay đổi, tức là các hạn chế, trong báo cáo công bố mỗi sáng về các vụ phóng tên lửa của Nga. Các hạn chế này liên quan đến số lượng tên lửa được phóng đi, số bị bắn hạ, bị vô hiệu hóa hoặc không nhắm trúng mục tiêu. Tuy nhiên, các cảnh báo theo thời gian thực sẽ không thay đổi. Các số liệu tổng quát về các vụ phóng tên lửa của Nga vẫn được công bố. Theo ông Ignat, trong tháng 7 vừa qua, Nga đã phóng hơn 450 tên lửa các loại nhằm vào Ukraine, trong đó có gần 200 tên lửa đạn đạo. Quyết định mới của Không quân Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot do chiến tranh Iran làm suy giảm nguồn cung ứng của Mỹ. Cũng theo hãng tin Pháp AFP, sáng nay Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ bán cho Ukraine ít nhất 5% số tên lửa đánh chặn Patriot mà Washington đang sở hữu so với tỷ lệ 1% như hiện nay. Trả lời phỏng vấn của đài CNN, nguyên thủ Ukraine khẳng định năm nay Ukraine có số tên lửa đánh chặn ít hơn 2,5 lần so với năm 2025, trong khi mỗi tháng Nga có số tên lửa đạn đạo nhiều gấp đôi so với trước đây, hết lời dẫn.
3: Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cảnh báo đáp trả việc châu Âu tịch thu tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga. Lời đe dọa của nguyên thủ Nga được đưa ra trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu gần đây mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với hàng trăm tàu, cũng như đẩy mạnh việc lên tàu kiểm tra. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Rovoy cho biết thêm.
4: Le président russe a réagi ce matin à la possibilité de saisir et de vendre les biens transportés par les navires de sa
5: flotte. Tổng thống Nga sáng thứ Tư đã phản ứng về khả năng hàng hóa trên các tàu thuộc hạm đội Ma bị tịch thu và bị bán, xem các hành động này là những hành vi cướp biển và trộm cướp. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng nếu điều này xảy ra, Nga sẽ đáp trả một cách tương xứng tại những nơi mà Moscow cho là cần thiết và thích hợp, bất kể nơi nào, kể cả tại khu vực Thái Bình Dương, nơi căng thẳng đang gia tăng và Nga xem là do các hành động của phương Tây. Lời cảnh báo này nhắm vào tất cả các quốc gia có ý định áp dụng những biện pháp trừng phạt mới mà Brussels đã thông qua, mở đường cho việc bán dầu lửa hoặc hàng hóa bị tịch thu trên các tàu mà Moscow sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Cho đến nay, mới chỉ có Thụy Điển đã quyết định giao cho Ukraine một tàu hàng thuộc hạm đội tàu ma của Nga, mà nước này bắt giữ hồi đầu tháng 3. Theo Kiev, đây là tàu chở lúa mì của Ukraine bị đánh cắp từ các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng. Phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin được đưa ra trên tàu tuần dương Varyag của Nga, ngoài khơi đảo Sakhalin, nơi Hải quân Nga đang tiến hành các cuộc tập trận, một tuần trước khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận chung nhằm mô phỏng một cuộc tấn công mà Bắc Triều Tiên có thể tiến hành.
6: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
3: Ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và khoảng 30 nước, trong đó có Pháp, Vương quốc Anh và Canada, đã lên án mạnh mẽ các vụ tử hình người biểu tình ở Iran đang gia tăng trong thời gian gần đây. Thông cáo chung tố cáo, mục đích của chế độ Tehran là nhằm xin trích, bịt miệng những người bất đồng chính kiến, đe dọa cộng đồng và trừng phạt những người thực hiện các quyền cơ bản của họ.
1: Tuyên bố chung về Iran kêu gọi chế độ Iran chấm dứt ngay việc áp dụng án tử hình và trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ tùy tiện. Trên mạng X ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã lên án, chỉ trích những tội ác của chế độ Iran, đồng thời khẳng định người dân Iran phải được tự do quyết định tương lai và được bảo đảm các quyền cơ bản. Đáp lại vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ các chỉ trích, cho rằng các nước phương Tây, trong đó có Pháp, chỉ trích phải ngừng lên mặt dạy đời về nhân quyền và luật pháp quốc tế. Ông cáo buộc các quốc gia ký tuyên bố chung là đạo đức giả vì đã ủng hộ Israel trong cuộc chiến tại Gaza, cũng như các hành động thù địch nhằm vào Tehran. Trước đó vào ngày 5 tháng 8, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại trước làn sóng hành quyết gia tăng tại Iran. Ít nhất 56 người bị xử tử với các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia, tính từ những vụ treo cổ đầu tiên liên quan đến các cuộc biểu tình hồi đầu năm 2026. Làn sóng đàn áp này diễn ra sau các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12 năm ngoái do chi phí sinh hoạt tăng cao. Phong trào nhanh chóng chuyển thành các cuộc biểu tình chống chính phủ trên quy mô toàn quốc. Chính quyền Iran thừa nhận hơn 3.000 người thiệt mạng, trong khi nhiều tổ chức phi chính phủ cho rằng con số thực tế còn cao hơn đáng kể. Theo một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, thì đã có hơn 1.600 người bị hành quyết tại Iran trong năm ngoái. Iran hiện là quốc gia có số vụ hành quyết nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.
3: Chuyển sang nước Mỹ, các nghị sĩ Đảng Dân Chủ vào ngày hôm qua yêu cầu Hải quân giải trình về điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn trên tàu sân bay Abraham Lincoln đã hoạt động liên tục trên biển hơn 200 ngày. Đây là một thời gian dài kỷ lục. Yêu cầu này được đưa ra sau khi có những thông tin đáng lo ngại về thực phẩm và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn.
2: Tàu sân bay Abraham Lincoln rời San Diego, bang California ngày 21 tháng 11 năm ngoái để thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đông, nhưng sau đó đã được điều chuyển đến Trung

0: Bắc Cực, bịt mắt người dân. Thêm một nỗ lực chống lại khoa học về khí hậu của chính quyền Trump, theo AFP hôm nay, Nhà Trắng trong tuần này cho biết đã hủy bỏ việc công bố bản báo cáo thường niên 2026 của Cơ quan Quan sát Đại dương và Khí quyển về khí hậu Bắc Cực, một tài liệu được xem như có thẩm quyền hàng đầu trong lĩnh vực này. Cựu lãnh đạo cơ quan nói trên, ông Rick Spinrad đã lên án hành động bịt mắt xã hội của Nhà Trắng, trong lúc Bắc Cực được xem như là phong vũ biểu của biến đổi khí hậu thế giới. Theo báo cáo của tổ chức này hồi năm ngoái, nhiệt độ Bắc Cực đã đạt mức cao chưa từng có.
1: Quân đội Israel sẽ được duy trì ở Liban, Syria và Gaza. Thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, được đưa ra vào hôm thứ Tư 12 tháng 8, khi ông đến miền Nam Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tái khẳng định quân đội hiện diện ở đây để bảo vệ các khu dân cư miền Bắc của Israel và chính các lực lượng của mình. Theo ông, quân đội Israel đang được triển khai và tiếp tục các chiến dịch ở dải lãnh thổ rộng khoảng 10 km ở trên lãnh thổ Liban dọc theo biên giới, phá hủy các cơ sở hạ tầng ngầm trong khu vực và tất cả các ngôi nhà. Thủ tướng Liban hôm qua lên án các hành động phá hủy có hệ thống của Israel tại miền nam Liban.
0: Nước Mỹ thời Donald Trump gia tăng hành quyết tử tù. Lần đầu tiên từ 16 năm nay, có thể có 3 tù nhân bị hành quyết cùng một ngày. Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin về án tử hình, AFP tham khảo được, thì 3 vụ hành quyết có thể diễn ra vào ngày hôm nay tại 3 bang Alabama, Oklahoma và Tennessee. Lần gần nhất có 3 người bị hành quyết cùng ngày là vào tháng 1 năm 2010. Theo truyền thông Hoa Kỳ, trong 3 tù nhân nói trên, có 2 người bị kết tội giết người, một người còn lại bị kết tội sát hại và cưỡng hiếp một bé gái. Án tử hình đã bị bãi bỏ tại 23 trong số 50 bang của nước Mỹ. 3 tiểu bang khác hiện đang hoãn thi hành án. Tổng thống Donald Trump ủng hộ mạnh mẽ án tử hình và kêu gọi mở rộng áp dụng hình phạt này.
1: Về chiến tranh Ukraine, trong đêm qua, Nga đã tấn công cảng Izmail của Ukraine ở sông Danube, gây nhiều thiệt hại và gây hỏa hoạn. Còn tại vùng Odessa, miền nam Ukraine, một lái tàu và phụ lái vào hôm nay đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng drone của Nga nhằm vào một đoàn tàu chở khách. Theo Giám đốc Công ty Đường sắt Quốc gia Ukraine, 340 hành khách và nhân viên trên tàu đã được sơ tán đến một nơi an toàn. May mắn là không có ai trong số họ bị thương.
2: Sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc đứng đầu thế giới về lưu lượng hành khách quốc tế trong nửa đầu năm nay. Trong thông báo ngày hôm nay, cơ quan khai thác sân bay quốc tế Incheon đánh giá đây là một thành tích lịch sử đối với sân bay, được khánh thành vào năm 2001 và là cửa ngõ chính của Hàn Quốc. Trong 6 tháng đầu năm nay, có hơn 38 triệu lượt hành khách quốc tế đi qua sân bay Incheon, cao hơn sân bay Heathrow ở London cũng như là sân bay Changi của Singapore. Kết quả này có thể là do lượng khách du lịch giữa châu Âu và châu Á quá cảnh ở các sân bay Trung Đông giảm sút do hậu quả của chiến tranh Iran.
1: Xe buýt nhỏ tự lái chạy thử nghiệm trên đường phố Hồng Kông ngay sau khi được cấp phép. Xe buýt nhỏ có 12 chỗ di chuyển theo lộ trình, tự động nhường đường cho người đi bộ, tránh các phương tiện khác và chỉ dừng lại ở các điểm dừng được chỉ định. Một tài xế dự phòng có mặt trên xe để tiếp quản công việc điều khiển khi cần thiết.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất chắc gia tăng.
2: Cuộc chiến Ukraine sống xâm lược Nga đã qua năm thứ năm. Quân đội Ukraine gia tăng oanh kích vào sâu trong lãnh thổ Nga, phá hủy các cơ sở hạ tầng dầu khí của Moscow, ngăn chặn bước tiến của quân Nga trên chiến trường, gây thêm nhiều khó khăn cho lực lượng chiếm đóng. Ngược lại, Moscow cũng tỏ ra không khoan nhượng. Giới quan sát ghi nhận giai đoạn bất chắc gia tăng, căng thẳng dâng cao với Nga sắp tới có thể đặt các đồng minh của Kiev trong thế đối đầu trực tiếp với Moscow. Kể từ tháng 7 và tháng 8 năm ngoái cho đến nay, các cuộc tấn công tầm xa của các lực lượng Nga và Ukraine đều liên tục gia tăng về cường độ, dẫn đến số lượng thương vong cho dân thường tăng cao, tăng 30% riêng với Ukraine so với năm ngoái. Một điểm nổi bật trong tình hình chiến sự những tuần gần đây là trong khi Kiev đẩy mạnh chiến dịch tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga với hy vọng làm tê liệt nền kinh tế của quốc gia xâm lược. Điện Kremlin đang tận dụng tình trạng Ukraine cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn, có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo của Nga, để tăng cường các chiến dịch tấn công vào sâu trong lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là vào thủ đô Kiev. Riêng vào tháng 7 vừa qua, quân đội Nga đã phóng số lượng tên lửa kỷ lục kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu với 460 quả, bao gồm gần 200 tên lửa đạn đạo, cao gấp đôi so với tháng trước. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, thì Nga có khả năng phóng khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi ngày, mỗi tháng nhờ các hỗ trợ mới đây từ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Ukraine Zelensky được hãng tin Axios dẫn lại cho biết cần ít nhất 300 tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất trong thời gian tới để đủ sức

0: đối phó với các đợt tấn công của Nga, tương đương với một nửa tổng số lượng tên lửa mà Ukraine đã nhận được kể từ đầu chiến tranh. Tình hình rất đáng lo ngại với Ukraine bởi nước Mỹ đang xa lầy trong cuộc xung đột chưa có hồi kết với Iran và nguy cơ căng thẳng gia tăng với Trung Quốc khó có khả năng đáp ứng đòi hỏi của Kiev. Mặc dù các quốc gia châu Âu đã tăng cường đáng kể sự ủng hộ về tài chính dành cho Ukraine kể từ mùa xuân năm nay để bù đắp phần thiếu hụt do Mỹ giảm mạnh đóng góp, nhưng theo một số nhà quan sát, tiến độ trong việc sản xuất vũ khí của châu Âu thay cho Mỹ giúp Ukraine hiện đang vẫn được giữ kín và có vẻ như chưa có gì chắc chắn. Trong ít tháng tới, không khí bất chắc sẽ ngày càng gia tăng. Theo một số phân tích của cơ quan tình báo Hoa Kỳ được báo Mỹ Wall Street Journal đăng tải vào ngày 6 tháng 8 vừa qua, thì Moscow có thể có những hành động trực tiếp trắc nghiệm các phản ứng của phương Tây kể từ mùa thu năm nay cho đến năm 2029, ví dụ như với việc xâm nhập trên bộ hoặc triển khai các nhóm vũ trang để chiếm đóng lãnh thổ. Theo chuyên gia Olivier Schmidt, giáo sư tại các viện tác chiến quân sự thuộc Đại học Quốc phòng Hoàng gia Đan Mạch, kể từ một năm rưỡi nay, Nga đang tìm kiếm sách lược để khôi phục khả năng răn đe về chiến lược đối với phương Tây, trước hết là các nước châu Âu, đồng minh chủ chốt của Kiev, sau khi các nỗ lực ngăn chặn hậu thuẫn Ukraine của Điện Kremlin thất bại. Đường biên giới dài khoảng 2.500 cây số giữa khối NATO và Nga bao gồm những điểm kiên cố nhưng cũng có những điểm yếu chí mạng. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn do nguồn lực của các nước đồng minh của Kiev đang bị giàn mỏng. Trong khi nhiều nhà quan sát thường lo ngại về số phận của quốc gia Liên Xô cũ, vùng Baltic, thì một số người đặc biệt lo lắng cho số phận của đất nước Moldova nhỏ bé đang muốn hội nhập với châu Âu, nơi có vùng ly khai Transnistria thân Nga có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Moscow. Tình báo Mỹ được báo Le Monde dẫn lại đặc biệt nhấn mạnh đến việc giai đoạn hiện nay khi Nga có thể có những hành động táo bạo bất ngờ chống lại châu Âu, đi liền với mối liên hệ ngày càng rõ giữa chiến trường Ukraine với các cuộc xung đột khác, cụ thể như việc Nga và Trung Quốc dành cho Iran sự hỗ trợ về mặt không gian trong chiến tranh với Mỹ hay các đóng góp có ý nghĩa quyết định của Bắc Kinh cũng như Bình Nhưỡng đối với nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine. Một trong những dấu hiệu mới đây cho thấy Điện Kremlin đang sẵn sàng nâng mức đối đầu với phương Tây lên một tầm mới. Ngay trong thời gian viếng thăm quần đảo Kurin, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản đòi hỏi chủ quyền ngày hôm qua, Tổng thống Nga đã thị sát cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng hàng chục phi cơ tàu chiến. Đây cũng là khu vực mà Nga và Trung Quốc thường xuyên tập trận trong thời gian gần đây. Ông Putin đe dọa sẽ có các biện pháp vũ lực để đáp trả tương xứng việc các nước châu Âu tịch thu tàu thuyền của Nga, tức chính sách ngăn chặn các hạm đội tàu ma chuyên chở dầu bị phương Tây cấm vận.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn về chủ đề khí đốt Nga, nghịch lý lớn của châu Âu. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội do thông tin viên Duyan tại Liège ở Bỉ thực hiện, nói về 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Phần mình nói về chủ đề nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất.
2: Thưa quý vị, các đại dương trên trái đất đang nóng lên với tốc độ chóng mặt. Nhiệt độ nước biển tăng không chỉ làm thay đổi hệ sinh thái đại dương, mà còn gây ra những tác động sâu rộng đối với khí hậu và cuộc sống trên toàn hành tinh. Mùa hè năm 2026 đang ghi nhận những kỷ lục mới về nhiệt độ tại châu Âu. Nhiệt độ tăng cao không chỉ trên đất liền mà còn ở các đại dương. Trong tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ bề mặt biển lần lượt đạt mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử kể từ khi có thống kê. Theo số liệu mới nhất của Copernicus, cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên hiệp châu Âu, công bố hôm 10 tháng 8 vừa qua, nhiệt độ bề mặt trung bình của các đại dương ngoài vùng cực đã lên tới 20,96 độ C vào tháng 7. Con số này vượt qua kỷ lục trước đó là 20,89 độ C vào tháng 7 năm 2023. Đây không phải là một hiện tượng mới. Trong 3 năm qua, nhiệt độ các đại dương ngoài vùng cực luôn cao hơn mức trung bình từ 0,35 độ C đến 0,73 độ C. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu JAC, hoạt động của con người là nguyên nhân chính thúc đẩy sự nóng lên của đại dương kể từ những năm 1970. Sự nóng lên này kéo theo nhiều hệ quả nghiêm trọng.
3: Hệ sinh thái biển bị xáo trộn.
2: Sinh vật biển là một trong những nhóm bị tác động trực tiếp một cách rõ rệt nhất do tình trạng nước biển nóng lên. Khi nhiệt độ nước tăng, lượng oxy hòa tan trong nước giảm. Điều này gây bất lợi cho nhiều loài sinh vật biển và khiến chúng khó sinh tồn. Một số loài cá buộc phải di chuyển về những vùng nước lạnh hơn. Điều này khiến ngư dân phải thay đổi khu vực đánh bắt hoặc chuyển sang khai thác những quần thể cá khác. Nghiêm trọng hơn, nhiệt độ tăng cao có thể khiến nhiều loài cá chết hàng loạt, thậm chí đe dọa sự tồn tại của chúng. Theo ước tính mới nhất của Liên Hiệp Quốc, hơn một nửa số loài sinh vật biển có thể đứng trước nguy cơ tuyệt chủng từ nay đến năm 2100. Chẳng hạn, nếu nhiệt độ nước biển tăng 1,5 độ C kết hợp với tình trạng axit hóa đại dương, từ 70 đến 90% các dạng san hô có nguy cơ bị phá hủy. Còn nếu nhiệt độ tăng 2 độ C, gần như 100% các dạng san hô có thể biến mất. Việc hệ sinh thái biển bị đảo lộn không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học mà còn tác động trực tiếp đến ngành thủy sản và sinh kế của hàng triệu người.
3: Băng tan và mực nước biển dâng cao.
2: Nhiệt độ đại dương tăng cũng góp phần làm băng tan và khiến mực nước biển dâng. Kể từ năm 1900, mực nước biển trung bình trên toàn cầu đã dâng khoảng 22,9 cm. Tuy nhiên, tốc độ dâng đang gia tăng một cách rõ rệt. Chỉ trong giai đoạn 1993-2020, mực nước biển đã dâng trung bình khoảng 10 cm. Theo Cục Khí tượng Meteo France, khoảng 2/3 mức dâng này là hệ quả của tình trạng các sông băng, các khối băng lớn ở Nam Cực, Greenland cũng như những khu vực có băng trên đất liền tan chảy. Phần còn lại chủ yếu được thúc đẩy bởi một hiện tượng gọi là giãn nở nhiệt. Khi nước biển nóng lên, thể tích của nước tăng và khiến mực nước biển dâng. Mực nước biển dâng đe dọa trực tiếp các khu vực ven biển, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và xói mòn bờ biển. Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng vì nhiều vùng ven biển là nơi tập trung đông dân cư, các thành phố lớn và những cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng biển, nhà máy điện và các công trình kinh tế chiến lược.
3: Bão có thể mạnh hơn.
2: Đại dương nóng lên cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Nước biển càng nóng thì lượng nước bốc hơi càng lớn, làm tăng lượng hơi nước trong khí quyển. Khi khí quyển chứa nhiều hơi nước hơn, nguy cơ xuất hiện những trận mưa lớn cũng tăng lên. Đặc biệt, nhiệt độ nước biển cao hơn ở Địa Trung Hải có thể khiến các trận mưa lớn tại khu vực này trở nên dữ dội hơn. Theo Meteo France, nhiệt độ cao làm tăng lượng nước bốc hơi và gây ra hiện tượng bất ổn nhiệt ở các tầng thấp của khí quyển. Giới khoa học lo ngại tình trạng đại dương nóng lên sẽ làm gia tăng hoặc tăng cường độ của những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như bão nhiệt đới, cuồng phong và lốc xoáy. Đại dương càng ấm, các hệ thống bão càng có thêm năng lượng để phát triển mạnh, đồng thời mang theo lượng mưa lớn hơn.
3: Đại dương mất dần khả năng hấp thụ CO2.
2: Đại dương đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm chậm biến đổi khí hậu vì đó là một trong những bể chứa carbon lớn nhất của trái đất. Tuy nhiên, nước càng nóng thì khả năng hòa tan khí CO2 càng giảm. Điều đó có nghĩa là nhiệt độ càng tăng, khả năng hấp thụ CO2 của đại dương càng giảm. Theo Liên Hiệp Quốc, đại dương hiện hấp thụ khoảng 25% lượng khí CO2 mà con người thải ra. Các đánh giá khoa học cũng cho thấy đại dương có khả năng lưu trữ lượng carbon lớn gấp 2-4 lần so với các khu rừng trên đất liền. Nếu khả năng hấp thụ CO2 của đại dương suy giảm, lượng CO2 tồn tại trong khí quyển sẽ tăng lên. Điều này có thể làm quá trình nóng lên toàn cầu diễn ra nhanh hơn, từ đó tiếp tục làm đại dương nóng lên. Đây là một vòng luẩn quẩn đáng lo ngại. Đồng thời, đại dương đã hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa do hiệu ứng nhà kính tạo ra kể từ năm 70. Vì vậy, vai trò của đại dương trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu là vô cùng quan trọng.
3: Các dòng hải lưu có thể bị thay đổi.
2: Các dòng hải lưu, từ bề mặt đến các vùng nước sâu, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu toàn cầu. Chúng vận chuyển nhiệt từ các khu vực gần xích đạo về phía hai cực, đồng thời đưa nước lạnh từ các vùng cực trở lại những khu vực nhiệt đới. Nhờ đó, nhiệt lượng trên trái đất được phân phối tương đối cân bằng. Tuy nhiên, hiện tượng băng tan chảy và nhiệt độ đại dương tăng cao có thể làm thay đổi hoặc làm chậm quá trình lưu thông này. Trong những kịch bản nghiêm trọng nhất, một dòng hải lưu thậm chí có thể suy yếu đáng kể. Nếu trở thành hiện thực, hiện tượng này có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với khí hậu toàn cầu. Theo báo cáo đặc biệt của Jake về đại dương và sinh quyển băng năm 2019, sự thay đổi của các dòng hải lưu có thể dẫn đến mùa đông khắc nghiệt hơn ở một số khu vực châu Âu. Lượng mưa mùa hè giảm ở vùng Sahel cũng như ở Nam Á. Mực nước biển tiếp tục tăng tại các vùng ven biển phía đông bắc Bắc Mỹ. Ngoài ra, dòng hải lưu thay đổi có thể khiến một số cơn bão nhiệt đới ở Bắc Đại Tây Dương xuất hiện ít hơn hoặc yếu hơn. Nhưng đây cũng là một biểu hiện của tình trạng xáo trộn khí hậu.
3: Đại dương nóng lên là vấn đề của toàn hành tinh.
2: Nhiệt độ đại dương tăng không phải là một hiện tượng chỉ xảy ra dưới biển mà có liên hệ chặt chẽ với gần như mọi hệ thống tự nhiên và khí hậu trên trái đất. Các dạng san hô suy giảm, sự thay đổi của các quần thể cá, băng tan và nước biển dâng, mưa lớn, bão mạnh và các dòng hải lưu thay đổi, tất cả đều cho thấy đại dương đang trải qua những biến đổi sâu sắc. Đại dương đã hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa do biến đổi khí hậu tạo ra trong nhiều thập kỷ. Nhưng khả năng gánh chịu của đại dương không phải là vô hạn. Đại dương càng nóng lên, những tác động đối với khí hậu, hệ sinh thái và con người càng trở nên rõ rệt và nghiêm trọng hơn.
4: RFI. Les voix du monde.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin lần đầu đến thăm quần đảo Kuril, Nhật Bản lên án. Ukraine hạn chế công bố số liệu các vụ Nga tấn công bằng tên lửa và kêu gọi Mỹ cung cấp thêm hỏa tiễn Patriot. Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất trắc gia tăng. Theo dòng thời sự, nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên thủ lợi trong chiến tranh ở Ukraine, người Nga trở nên bi quan trước viễn cảnh chiến tranh kéo dài và những cuộc tấn công của drone Ukraine, Venezuela bắt đầu quá trình chuyển đổi dưới sự chỉ đạo của Mỹ, kỷ niệm 65 năm ngày bức tường Berlin được dựng lên. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo chí.
2: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Liberation phân tích Bắc Triều Tiên lợi dụng quan hệ với Nga để củng cố chế độ. Đường biên giới giữa hai nước chỉ dài 19 km, nhưng đủ để chuyển giao vũ khí và binh lính. Và đổi lại, Kim Jong-un có được nguồn tài chính cho chương trình nguyên tử và quân sự.
5: Hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine tố cáo Moscow sử dụng hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Triều Tiên để tấn công vào Zaporizhia làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Moscow và Bình Nhưỡng đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện từ giữa năm 2024 và từ 2022, đạn dược Bắc Triều Tiên trở thành cốt yếu cho cuộc chiến của Putin, được ước tính 8 tới 11 triệu quả đạn đã được trao cho quân Nga. Tình báo Ukraine khẳng định nếu không có sự trợ giúp của Bắc Triều Tiên, số vụ oanh tạc của quân Nga vào Ukraine sẽ giảm đi phân nửa. Bình Nhưỡng còn gửi 14-15.000 lính sang Ukraine, đủ quan trọng để Kim Jong-un khánh thành đài tưởng niệm lính tử trận trên quảng trường đỏ hồi tháng 4. Đổi lại, Bắc Triều Tiên được hưởng một tài sản quý giá là công nghệ tiên tiến của Nga, được hỗ trợ kỹ thuật quân sự và có kinh nghiệm chiến đấu. Tổng sản phẩm nội địa Bắc Triều Tiên đã tăng 3,5% trong năm ngoái nhờ hợp tác kinh tế với Nga, trao đổi thương mại với Trung Quốc và các dự án quốc gia. Đang bị Liên Hiệp Quốc cấm vận, Bình Nhưỡng cần năng lượng, than đá, dầu lửa, dược phẩm và thực phẩm từ Nga. Tuy chiến tranh Ukraine dường như mang lại sức bật cho Bắc Triều Tiên, nhưng đây có thể là con dao hai lưỡi. Theo Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, thì việc gửi quân sang một mặt trận ở châu Âu có khả năng bộc lộ những khiếm khuyết về quân sự, giúp Hàn Quốc phân tích được cụ thể cách hoạt động của quân đội Bắc Triều Tiên.
2: Cũng liên quan đến Ukraine, Le Monde có bài phóng sự dài về Crimea, bán đảo của những kỷ niệm, là trung tâm chiến lược, mục tiêu của các hoạt động quân sự trong những tuần lễ gần đây. Crimea còn là nơi chất chứa ký ức, là vùng đất mang đầy tình cảm của người Ukraine.
5: Đối với những cư dân chạy trốn khi quân Nga kéo sang thì Crimea chỉ còn trong giấc mộng. Người thì nhớ về tiếng hót cha giết của hàng ngàn con chim sơn ca ở Yalta. Người khác hình dung đến những con cá chép bắt được trên sông, những con đường mòn dẫn lên núi gấu hay thung lũng ma. Trong tâm tưởng, Crimea là một thiên đường nhỏ bé tắm mình trong sắc màu của phương Nam, mang hương vị của một vườn cây trên một lục địa băng giá. Bán đảo trông giống như những hòn đảo Địa Trung Hải. Hitler từng mơ ước biến Crimea thành một Riviera của Đức. Ngày nay khó thể tiếp cận được bán đảo, bờ biển phía Hắc Hải bị giám sát ngày đêm, mặt nước bị rôn quần thảo. Còn lại những gì ở Crimea, một người dân di tản vội vã thổ lộ, chẳng còn gì cả, Crimea chỉ hiện diện trong trái tim mà thôi. Cựu giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov hứa hẹn sẽ uống cà phê ở Yalta. Nhiều người cho là hão huyền, nhưng những người Crimea lưu vong vẫn chúc nhau sang năm về Crimea.
2: Về phía Nga, lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2022, dân chúng không còn lạc quan về chiến tranh ở Ukraine. Ảo tưởng một chiến dịch quân sự đặc biệt nhanh gọn tan dần. Theo thăm dò của Trung tâm Độc lập Levada vào tháng 7, được Lezeko dẫn lại, cứ hai người Nga thì có một người tin vào chiến thắng, sụt 19 điểm so với cách đây một năm. Tỷ lệ ủng hộ Vladimir Putin cũng giảm xuống 12 điểm.
5: Ông Denis Volkov, giám đốc trung tâm Levada, phân tích thay đổi này không phải là sự thức tỉnh đột ngột trước các thiệt hại nhân mạng, mà thuần túy là tâm trạng mệt mỏi trong hơn 2 năm. Kremlin đã thành công một cách tài tình trong việc cách ly người dân Nga khỏi những nỗi kinh hoàng của tiền tuyến. Chế độ không tổng động viên mà dùng đội quân tình nguyện nên đối với đa số dân chúng hầu như không có chiến tranh. Nhưng từ giữa năm 2023, khó khăn kinh tế chồng chất, rồi Ukraine liên tục tấn công vào lãnh thổ, lạm phát gia tăng, tác động của việc hạn chế xăng và Internet đè nặng lên cuộc sống thường nhật. Theo con số chính thức của Cục Thống kê Liên bang, lạm phát tháng 6 là 6%, riêng về xăng tăng gần 20%, tương đương với hồi cuối của Liên Xô. Việc người Nga chấm bày tỏ sự tuyệt vọng đối với những người thăm dò là do lớp vỏ tuyên truyền đang rạn nứt. Le Monde giải thích, rôn tầm xa của Ukraine làm thế nào để vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga. Giờ đây không còn nhà máy lọc dầu nào của Nga nằm ngoài tầm bắn nữa. Tâm trạng bi quan hiện nay là chưa từng thấy trong công chúng Nga, nhất là trên các mạng xã hội. Những người có ảnh hưởng và các blogger hăng hái nhất hồi đầu chiến tranh nay thất vọng nhiều nhất. Một chuyên gia nhận định về sự thờ ơ mang tính thực dụng của dân Nga, xin trích, họ không chú trọng đến cách thức chiến tranh kết thúc ra sao. Dù là ngưng bắn thông qua đàm phán hay là thả bom nguyên tử xuống Kiev thì đa số chẳng quan tâm, miễn là cuộc sống của họ trở lại bình thường. Một khi nhà nước duy trì được kinh tế vĩ mô và tránh tổng động viên thì vẫn không có nổi dậy. Hơn nữa, cuộc chiến được tuyên truyền là cuộc đấu tranh sinh tồn với phương Tây. Một nhà nghiên cứu kết luận, khế ước xã hội dựa trên hy vọng rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn, nhưng chính viễn cảnh này đang xa dần.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại châu Mỹ Latin, Le Figaro nhận xét, dưới sự kiểm soát của Mỹ, Venezuela bắt đầu chuyển đổi dân chủ, lộ trình được khởi động từ đầu tháng 8. Tuy nhiên, khuôn mặt đối lập chủ chốt, giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado lại bị gạt ra ngoài lề.
5: Nhật báo cũng đề cập đến Marco Rubio, vụ phó vương muốn điều khiển tất cả từ Washington. Không có được Kremlin thì Donald Trump có thể khoe rằng đã biến Venezuela thành một đất nước hầu như được bảo hộ từ khi Nicolas Maduro bị bắt giữ hồi tháng Giêng. Trên thực tế, Ngoại trưởng Mỹ phụ trách đất nước 28 triệu dân có quyền quyết định về tài chính công, đầu tư và tất cả những vấn đề quan trọng khác. Ngay sau khi Maduro sụp đổ, Rubio đã gọi cho Delcy Rodriguez, phó tổng thống, để ra túi hậu thư, hoặc là hợp tác với Washington, hoặc là Donald Trump tung ra tiếp nhiều đợt tấn công. Ngoại trưởng Mỹ kiểm soát từ xa những chi tiêu và cả những cuộc trả lời phỏng vấn của bà Rodriguez. Theo thỏa thuận thì Hoa Kỳ quản lý thu nhập dầu lửa của Venezuela để giảm nguy cơ tham nhũng. Ông Rubio đòi hỏi bà Delcy Rodriguez thanh trừng trong quân đội về các định chế. Ông cũng có quyền quyết định về các vụ bổ nhiệm. Hiện tại, Ngoại trưởng Mỹ vẫn chưa ấn định ngày bầu cử. Ông nhắc lại rằng điều cần thiết trước tiên là đạt được phục hồi kinh tế và hòa giải dân tộc. Người ta đặt câu hỏi Washington thực sự muốn gì? Một chính phủ dân chủ hay duy trì một chế độ dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ?
2: Le Figaro đưa người đọc trở lại với thời kỳ Cộng sản trong bài 65 năm sau khi bức tường xuất hiện, đường Bernauer trở thành đài tưởng niệm cho quá khứ của Berlin. Chủ nhật 13 tháng 8 năm 1961, Cộng hòa Dân chủ Đức gây bất ngờ khi 157 km rào kẽm gai được 10.000 binh lính và cảnh sát dựng lên dọc theo biên giới cùng với những viên đá đầu tiên.
5: Berliner Straße là một trong những điểm chính của nước Đức bị chia cắt. Cửa sổ những căn nhà thuộc về Đông Đức nhưng vỉa hè của Tây Đức. Những bức ảnh đang trắng cho thấy các cư dân tuyệt vọng nhảy khỏi cửa sổ trước khi cửa hoàn toàn bị bịt kín. Trên tường một tòa nhà có tấm ảnh nổi tiếng được phóng lớn là người lính trẻ Wolfgang Podesai Konrad Schumann nhảy qua vòng rào kẽm gai về phía tự do. Bi thảm hơn là trường hợp của Ida Schickmann, nạn nhân đầu tiên của việc chia đôi đất nước. Bà nhảy xuống từ tầng lầu và không qua khỏi. Trước ngày định mệnh này, Đông Đức mất mỗi ngày 1.000 dân. Trên 2,7 triệu công dân đã chạy trốn sang phía Tây kể từ 1949. Chế độ Cộng sản bèn bí mật phát động Action Rose, tức chiến dịch Hoa Hồng, dù trước đó khẳng định với báo chí quốc tế là không có ý định xây tường. Chiếc bể đột ngột sập xuống và với thời gian đã trở thành tử địa, rộng 30 mét với kẽm gai, cảnh sát tuần tra với chó nghiệp vụ, có quyền bắn cả vào đồng đội nếu có ý định bỏ trốn. Tại Berliner Straße, chế độ còn cho nổ tung phía giữa thánh đường hòa giải vì tháp chuông treo quốc tế. tầm nhìn. Bức tường Berlin cao 3,6 mét và luôn được gia cố, không ngăn nổi gần 5.000 người trốn khỏi phía đông. Riêng Bad Neustrasse chứng kiến khoảng 300 âm mưu đào thoát. Những tấm bảng đặt trên bãi cỏ đánh dấu những đường hầm được đào vào ban đêm trong nhiều tháng trời, giúp gần 90 người trốn thoát. Nắp hầm nằm ở số nhà 26. Trong số 10 đường hầm ở Bad Neustrasse có tới 7 bị phát hiện hoặc tố cáo. Trên bức tường các nạn nhân có chân dung 140 người thiệt mạng dọc theo bức tường, như một anh thanh niên bị bắn vào gáy khi bơi qua dòng sông. Khi xây tường, chế độ Đông Đức biện minh là thành lũy chống phát xít. Le Figaro nhắc nhở, phi phát xít hóa cũng là luận điệu biện minh cho cuộc xâm lăng Ukraine.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tuyên điểm Thời sự. Minh Anh nói về chủ đề khí đốt Nga, nghịch lý lớn của châu Âu.
3: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, vào lúc lệnh cấm đối với nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG của Nga sắp có hiệu lực, châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã mua gần như toàn bộ lượng LNG do nhà máy Yamal của Nga tại Siberia sản xuất. Sự việc cho thấy thế khó khăn của Liên Âu trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng thời phản ánh nguy cơ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt khi liên tục cho phép các ngoại lệ. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, châu Âu chưa thể nào khóa được vòi khí đốt Nga. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 7 năm nay, Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng của Liên Âu ACE ghi nhận, từ tháng Giêng cho đến tháng 5 năm nay, nhập khẩu khí đốt qua đường ống tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG tăng 11%. Các dữ liệu từ công ty phân tích Kepler được nhật báo tài chính Anh Financial Times dẫn lại xác nhận xu hướng trên. Theo đó, trong vòng 6 tháng đầu năm, Liên Âu mua gần như toàn bộ sản lượng của dự án Yamal LNG tại Siberia do công ty tư nhân Novatek của Nga kiểm soát, đạt mức 9,89 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Các nước Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha là những quốc gia nhập khẩu khí đốt Nga nhiều nhất, để rồi từ đó tái xuất khẩu một phần sang các nước khác trong khu vực. Cũng theo Kepler, châu Âu dường như đã trả hơn 6 tỷ euro cho Nga.
1: Theo ACE, việc Liên hiệp châu Âu tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga là do các nước và doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng trước khi các lệnh hạn chế mới có hiệu lực, cùng với những điều chỉnh trong hợp đồng và việc giữ lại một phần khí hóa lỏng vốn trước đây được trung chuyển sang nơi khác. Kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV nhắc lại là trung tuần tháng 3 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đã cam kết ngưng hoàn toàn mua khí đốt Nga từ đây đến tháng 11 năm 2027. Các quy định của Liên hiệp châu Âu hiện nay cấm mua khí hóa lỏng của Nga theo hợp đồng ngắn hạn. Và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thì lệnh cấm của Liên hiệp châu Âu đối với các hợp đồng dài hạn sẽ có hiệu lực.
3: Ngoài ra, xung đột ở Trung Đông cũng làm giảm nguồn cung LNG từ Qatar, đặc biệt sau các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Vì vậy, trong giai đoạn châu Âu tích trữ khí đốt cho mùa đông, Nga tiếp tục trở thành một nguồn cung quan trọng. Về điểm này, chuyên gia Philippe Chalmers, giáo sư tại Đại học Paris Dauphine, chuyên gia về thị trường nguyên nhiên liệu, trả lời kênh truyền hình tư nhân Pháp NCI nhìn nhận, một phần nguyên nhân còn do việc khí ga tự nhiên hóa lỏng của Nga chưa bị trừng phạt, và mặt khác, đó còn là một thực tế khác khá mỉa mai. Châu Âu cần khí hóa lỏng Nga để có thể nhập khẩu ít hơn từ Mỹ.
6: Dans un contexte mondial qui est très tendu, il y a pratiquement plus de GNL qui sort du Golfe Persique.
0: Điều này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu rất căng thẳng. Hầu như không có lượng khí hóa lỏng nào rời được khỏi vùng vịnh Ba Tư. Gần đây người ta đã chứng kiến một vụ tấn công gây ra mối lo ngại đáng kể vào một cảng dầu ở Damietta ở Ai Cập mà cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được hoàn toàn nguồn gốc. Rõ ràng là thế giới hiện đang trải qua một thời kỳ căng thẳng liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng. Giá khí đốt lúc này không xa mức 20 đô la Mỹ một triệu BTU,
7: tức đơn vị nhiệt theo cách tính của Anh Quốc. Và mức giá này tương đương với giá ở châu Âu, gần 60 euro một megawatt giờ điện. Vì vậy chúng ta đang ở trong một tình huống tương đối khó khăn. Và có một điểm quan trọng cuối cùng cần nhấn mạnh là trước đây khi thời tiết tốt hơn, mùa cao điểm tiêu thụ khí đốt tự nhiên là vào mùa đông. Còn hiện nay với những đợt nắng nóng sau giai đoạn gọi là mùa sưởi ấm thì chúng ta có mùa hè, mùa làm mát, tức mùa của máy điều hòa nhiệt độ. Điều này có nghĩa là lượng tiêu thụ điện tăng lên và do đó tỷ lệ tiêu thụ khí đốt tự nhiên cũng tăng theo.
8: Theo Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng Liên Âu, hiện nay khí đốt Nga vẫn chiếm 12% nhu cầu của khối. Tại hai nước Đông Âu là Hungary và Slovakia, khí đốt Nga chiếm từ 70-80%. Lượng tiêu thụ được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm nhà và ngành công nghiệp. Từ góc độ này, chuyên gia về nguyên nhiên liệu Philip Sandman giải thích vì sao châu Âu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ khí đốt Nga và lúc lệnh cấm đối với LNG của Nga sắp có hiệu lực vào đầu năm 2027.
6: Si on veut aller dans la logique des sanctions, il faut effectivement se priver du GNL russe.
7: Nếu chúng ta muốn tuân theo logic của các lệnh trừng phạt, chúng ta thực sự sẽ phải từ bỏ khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Vấn đề là chúng ta sẽ thay thế khí của Nga bằng cái gì? Về cơ bản, đối với châu Âu, đó là bằng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Nhưng như vậy chúng ta có nguy cơ phải trả giá cao hơn cho khí đốt của Mỹ. Bởi vì khi một tàu chở loại khí đốt này rời khỏi vịnh châu Mỹ, như ông Thuận nói, hoặc vịnh Mexico, như cách gọi trước đây, thì có hai khả năng. Một là đi đến châu Âu, đó là lựa chọn gần nhất, hoặc đi đến châu Á. Hiện tại, chênh lệch về giá cả khiến chúng nghiêng về phía châu Á nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là có một cuộc đấu về giá cả giữa châu Âu và châu Á.
8: Một nghịch lý khác cho thấy sự phụ thuộc của khối đối với khí đốt Nga. Ngày 23 tháng 7 năm nay, để có thể đạt được gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Moscow, khối 27 nước đã chấp nhận một ngoại lệ theo yêu cầu của Hy Lạp. Theo đó, nước này được phép tiếp tục vận chuyển LNG của Nga đến các nước thứ ba trong một số điều kiện nhất định, trái ngược hoàn toàn với quyết định được Liên Âu đưa ra vào trung tuần tháng 3 năm nay.
1: Thời báo Le Temps của Thụy Sĩ nhận định quyết định này đã làm nổi rõ sự khó khăn ngày càng lớn của các nước châu Âu trong việc thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ý chí chính trị chung ngày càng vấp phải những thực tế thương mại và lợi ích quốc gia riêng. Việc cho phép các trường hợp ngoại lệ đồng nghĩa với việc tạo ra những kẽ hở và làm suy yếu một trong những công cụ gây sức ép quan trọng nhất của khối.
8: Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đang điều chỉnh và thích nghi với tình hình khi không ngừng mở rộng hạm đội Ma nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như đổi cờ hiệu đăng ký, vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu hệ thống định vị, cũng như sử dụng các công ty bình phong để che giấu hoạt động. Theo tiết lộ của Financial Times, thì hạm đội Ma của Nga giờ có đến 25 tàu, bao gồm 8 chiếc mua lại. Mặc dù Liên Âu ngày càng siết chặt các biện pháp nhắm vào mạng lưới này, nhưng Moscow dường như vẫn luôn đi trước một bước. Gói trừng phạt mới nhất của Liên Âu lần đầu tiên nhắm vào các tàu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ trực tiếp về hậu cần hoặc vận hành đội tàu bí mật. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp đó vẫn còn hạn chế. Trên kênh truyền hình NCE, nhà sử học quân sự ông Benoît Bion, chuyên gia về các vấn đề chiến lược, giải thích thêm.
9: Ça va devenir plus difficile parce que le fait de faire repasser un certain nombre de ces navires directement.
7: Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn bởi vì việc chuyển trở lại trực tiếp một số tàu dưới quốc kỳ Nga có thể cho phép Nga chẳng hạn triển khai lực lượng bảo vệ có vũ trang trên tàu, hay nói cách khác là quốc hữu hóa hạm đội Ma của mình. Điều đó sẽ khiến việc kiểm tra, chặn bắt hoặc khám xét các tàu này trên biển trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì việc kiểm soát một tàu mang cờ hiệu của nước thứ ba hoàn toàn khác với cách xử lý một tàu treo quốc kỳ Nga vừa được hưởng sự bảo hộ trực tiếp của nhà nước Nga. Do đó, Nga cũng đang thích nghi với các biện pháp mà các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đã áp dụng trong những tháng gần đây nhằm cản trở hoạt động của các tàu này. Nga vẫn có khả năng bố trí các tàu hộ tống đi kèm. Điều này có thể buộc các nước phương Tây vượt qua ngưỡng đối đầu nghiêm trọng hơn nếu muốn ngăn chặn tuyến vận tải này. Vì vậy đây hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tuyến hàng hải phương Bắc chạy dọc phía Bắc nước Nga và kết nối đến châu Á hiện đang ngày càng được khai thác nhiều hơn. Khi khí hậu ấm lên, tuyến đường này không bị băng bao phủ lâu như trước và có thể hoạt động trong thời gian dài hơn trong năm. Điều đó tạo ra những hành lang vận tải mới vì lượng băng ngày càng ít đi. Đồng thời các tuyến này đặc biệt có lợi cho Nga vì chúng nằm trong những khu vực mà hải quân NATO khó tiếp cận hoặc khó triển khai hoạt động quân sự, qua đó giúp Nga duy trì và phát triển các tuyến vận chuyển năng lượng sang thị trường châu Á.
1: Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội do thông tin viên Duy An tại Liège, tại Bỉ thực hiện. Nói về chủ đề 90 năm thành tựu kỳ nghỉ phép có lương tại Bỉ, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
10: Tạp chí Xã hội.
2: Tháng 7, tháng 8, tắm biển đi núi, ra nước ngoài hay ở nhà là những câu hỏi nơi cửa miệng ở công sở trước mỗi mùa hè. Ngày nay, việc đi nghỉ dài ngày đã trở nên bình thường như một phần trong lịch làm việc của bất cứ người làm công ăn lương nào tại nhiều nước trên thế giới. Nhưng để trở nên bình thường như một phần của đời sống người lao động, điều đó đã phải trải qua một tiến trình dài. Và chế độ phúc lợi xã hội này chỉ mới được áp dụng ở Bỉ từ năm 1936, sau nhiều cuộc đấu tranh xã hội gay gắt.
11: Khái niệm về kỳ nghỉ đã phát triển và phản ánh những xã hội khác nhau và mối quan hệ của chúng với thời gian và công việc. Từ nguyên của từ vacances trong tiếng Pháp bắt nguồn từ thời cổ đại. Từ trong tiếng Latin vacare có nghĩa là trống rỗng, không người ở, nhàn rỗi. Ngay cả ở thời kỳ này, người Hy Lạp và La Mã đã phân biệt giữa hai khoảng thời gian lao động và nghỉ ngơi. Vì vậy họ dùng từ negotium chỉ thời gian dành cho công việc chân tay và buôn bán, và từ osium có thể tạm dịch là thời gian rảnh rỗi. Đây là thời gian không làm những việc chân tay và dành cho việc nghỉ ngơi, suy tư, đọc sách và các hoạt động giải trí.
2: Tuy nhiên, những khoảng thời gian rảnh rỗi này là đặc quyền của một bộ phận nhỏ dân số, giới thượng lưu quý tộc. Từ thời cổ đại đến thời Trung Cổ, giới thượng lưu, quý tộc và tầng lớp thượng lưu không làm việc chân tay vì lao động bị coi thường, chỉ dành cho tầng lớp hạ lưu, thế giới nhàn rỗi được dành riêng cho họ.
11: Vào thời đó, mặc dù nghỉ ngơi tồn tại như một khái niệm, nhưng nó chưa thiết lập như một quyền và không phải ai cũng có thể đòi hỏi. Ví dụ như người nô lệ và người lao động, rồi sau này là tầng lớp công nhân không được hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi này. Sự phân biệt đó có cấu trúc bền vững trong các xã hội phương Tây. Thời gian rảnh rỗi từ lâu vẫn là đặc quyền dành cho giới thượng lưu, một bước ngoặt xảy ra vào thời Trung Cổ, đặc biệt ở các thành thị ở Bắc Âu và những vùng ngày nay là Hà Lan. Các tháp chuông nhà thờ không đơn thuần là biểu tượng kiến trúc, được quản lý bởi các thị trấn, commune. Chúng thể hiện quyền tự chủ của các thị trấn trước các thế lực phong kiến và tôn giáo. Nhờ có tiếng chuông, giờ giấc làm việc được thông báo công khai, thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc cũng như thời gian nghỉ giải lao đều giống nhau cho tất cả mọi người. Sự phát triển này có vẻ không đáng kể, tuy nhiên nó lại mang đến tính quyết định. Công việc đang dần được trả công dựa vào thời gian làm việc chứ không phải dựa trên nhiệm vụ hoàn thành. Lần đầu tiên, thời gian làm việc trở nên có thể đo lường, so sánh và do đó có thể thương lượng. Sự chuyển đổi này tạo nên một trong những nền tảng của nền kinh tế hiện đại.
2: Năm 1231, giáo hoàng Gregorio IX đã ban hành một kỳ nghỉ giữa mùa hè từ tháng 8 đến tháng 9 trùng với mùa thu hoạch với hái nho. Khi đó, nhiều học sinh và người học việc sẽ rời bỏ sách vở để về làm việc với cha mẹ trên các cánh đồng. Giáo hoàng đã ban hành kỳ nghỉ này để đáp trả sự tức giận của các giáo sư cho các lớp học vắng vẻ, đặc biệt là tại Đại học Paris danh tiếng. Đây thực sự không phải là kỳ nghỉ hè theo nghĩa như ngày nay, và không phải thời gian cho sinh viên nghỉ ngơi, mà để họ có thời gian dành cho công việc đồng áng của gia đình.
11: Cho đến thời Trung Cổ, thời gian nghỉ ngơi chủ yếu được sắp xếp theo lịch tôn giáo. Những Kitô hữu đi lễ ngày Chủ nhật, người Do Thái giữ ngày Sa-bát, trong khi cộng đồng người theo đạo Hồi coi thứ sáu là ngày nghỉ hàng tuần của họ. Vào thời đó, các lễ hội và các ngày lễ thánh diễn ra trong năm mang lại những ngày nghỉ không làm việc trên đồng ruộng hay trong các xưởng thủ công. Những ngày nghỉ này được dành cho việc thực hành tôn giáo, chứ không phải dành cho sự nghỉ ngơi nhàn hạ hay không hoạt động. Chúng không phải là những ngày lễ theo nghĩa hiện đại của thuật ngữ này, mà là những thời điểm khi công việc được tạm dừng một cách tập thể. Sự thay đổi thực sự bắt đầu với cuộc cách mạng công nghiệp vào cuối thế kỷ 18. Công việc trở nên dài hơn, sự lặp đi lặp lại nhiều hơn và đòi hỏi cao hơn. Và sự mệt mỏi về thể chất cũng như tinh thần trở thành một vấn đề xã hội mà các chính phủ không thể phớt lờ. Đến thế kỷ 20, kỳ nghỉ mới có hình thức như hiện nay đặc biệt là với sự ra đời của chế độ nghỉ phép có lương. Tại Pháp, luật năm 1936 do mặt trận bình dân của Thủ tướng Léon Blum ủng hộ đánh dấu một thời điểm then chốt. Lần đầu tiên, người lao động có quyền nghỉ phép mà vẫn được trả lương. Cùng năm đó, tại Bỉ, Hạ viện đã nhất trí thông qua luật thiết lập chế độ nghỉ phép có lương. Kỳ nghỉ khi đó không còn là một thứ xa xỉ hay ngoại lệ. Chúng trở thành một quyền, một nhu cầu thiết yếu, một dấu hiệu của sự tiến bộ giúp định hình các xã hội hiện đại.
2: Sau đệ nhất thế chiến, việc thành lập tổ chức lao động quốc tế ILO năm 1919 đánh dấu một bước ngoặt. Nguyên tắc thành lập của tổ chức này rất rõ ràng, sức lao động của con người không thể được coi là hàng hóa.
11: Một số quốc gia châu Âu sau đó đã đi tiên phong. Nước Đức ban hành chế độ nghỉ phép có lương thông qua các thỏa ước tập thể ngay từ những năm 1905. Anh Quốc dẫn đầu với một số bước tiến trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Nước Áo thông qua luật vào năm 1919. Tiếp theo đó là Ba Lan và Latvia vào những năm 1922. Tại Bỉ, một số công ty như Minerva Motor, Bell Telephone hay Solvay đã cho phép nhân viên nghỉ vài ngày, nhưng chỉ trong các khuôn khổ các thỏa thuận với công ty. Bước ngoặt thực sự đã đến cách đây 90 năm. Vào tháng 6 năm 1936, sau sự nổi dậy của mặt trận bình dân Pháp, một làn sóng đình công chưa từng có đã càn quét nước Bỉ. Hơn 500.000 công nhân của các công xưởng, nhà máy, kỹ nghệ ở Liège hay các bến cảng ở Anvers đã nổi dậy, yêu cầu mức lương tối thiểu, tuần làm việc 40 giờ, các kỳ nghỉ có lương. Đối diện với tình trạng tê liệt của đất nước và nguy cơ cực đoan hóa xã hội, chính phủ của Thủ tướng Paul Van Zeelen đã triệu tập Hội nghị Lao động Quốc gia. Sự thỏa hiệp đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử. Luật ngày 8 tháng 6 năm 1936 quy định 6 ngày nghỉ phép có lương sau một năm làm việc. Đạo luật của Thủ tướng Van Zeelen được đánh giá là khá ôn hòa. Đối với các nhà tuyển dụng, biện pháp này có vẻ dễ chấp nhận hơn so với việc giảm giờ làm nói chung. Nó chỉ làm giảm một phần nhỏ phúc lợi hàng năm, trong khi vẫn cho phép tổ chức bảo trì máy móc hoặc quản lý hàng tồn kho trong thời gian ngưng hoạt động. Đạo luật này chỉ thực sự khai triển sau Thế chiến II và phát triển để đạt được 2, 3 rồi 4 tuần nghỉ phép với mức lương nghỉ phép gấp đôi như ngày nay.
2: Việc áp dụng chế độ nghỉ phép có lương không chỉ thay đổi luật lao động mà còn làm thay đổi thái độ. Trước năm 1936, thời gian nghỉ ngơi chính của người lao động thường trùng với ngày nghỉ thứ hai, hậu quả của sự mệt mỏi hoặc làm việc quá sức vào ngày Chủ nhật. Chế độ nghỉ phép có lương đã biến thời gian nghỉ ngơi từ một tình trạng bị áp đặt thành một quyền được công nhận.
11: Tuy nhiên, sự phát triển mới này lại khiến một số thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu lo ngại. Người lao động sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi này? Nhà nước, các công đoàn và nhiều tổ chức xã hội sau đó đã phát triển điều mà các nhà sử học gọi là du lịch xã hội. Các trung tâm nghỉ dưỡng được xây dựng ở ven biển hoặc trên các vùng núi để cung cấp những hoạt động giải trí có tổ chức, đồng thời thúc đẩy sức khỏe, văn hóa và sự gắn kết xã hội. Vào thời điểm đó, thái độ giáo điều vẫn còn rất phổ biến. Người ta lo ngại về sự thiếu chính chắn của giai cấp công nhân trong việc sử dụng thời gian rảnh rỗi. Phong trào công nhân Kitô giáo MOC chủ trương rằng những ngày nghỉ này cần được sắp xếp sao cho chúng trở thành những trải nghiệm sáng tạo và mang tính giáo dục. Đó là lý do tại sao MOC đầu tư mạnh vào giáo dục và du lịch đại chúng. Nhưng có thời gian rảnh rỗi thôi vẫn chưa đủ, bạn cũng cần có điều kiện để đi du lịch. Sự bùng nổ thực sự của các kỳ nghỉ giá cả phải chăng bắt đầu sau Thế chiến thứ hai, với việc áp dụng chế độ trả lương gấp đôi trong kỳ nghỉ vào những năm 1947 và 1948. Khoản thu nhập bổ sung này cuối cùng đã cho phép nhiều công nhân Bỉ và gia đình của họ có đủ khả năng tài chính để đi nghỉ mát, đặc biệt ở các vùng ven biển như Ostend hoặc Ardennes. Nói chung, cho đến năm 1970, người Bỉ hiếm khi đi du lịch nước ngoài. Họ dành những ngày nghỉ được trả lương của mình trong vườn nhà và chỉ thực hiện một vài chuyến đi ngắn trong nước. Nhà nghiên cứu Pierre Tilly giải thích, đó là vấn đề nguồn lực, cũng là vấn đề văn hóa và tư duy.
2: Khi thời gian rảnh rỗi trở nên phổ biến hơn, nó cũng trở thành một động lực kinh tế mạnh mẽ. Những kỳ nghỉ được tổ chức, công viên giải trí, truyền hình, nền tảng phát trực tuyến, các sự kiện văn hóa và thể thao, toàn bộ nền kinh tế được xây dựng xung quanh hoạt động giải trí. Cá nhân không chỉ đơn thuần được tự do quản lý thời gian của mình, họ còn được khuyến khích sử dụng thời gian đó.
11: Ngày nay, logic này đã bước vào một giai đoạn mới với nền kinh tế của sự chú ý. Các nền tảng kỹ thuật số tìm cách nắm bắt từng phút giây rảnh rỗi bằng cách biến sự chú ý của chúng ta thành dữ liệu, số lượt nhấp chuột hoặc thời gian xem có thể kiếm ra tiền. Thời gian rảnh rỗi, thành quả khó nhọc giành được qua một thế kỷ đấu tranh xã hội, giờ đây đã trở thành một nguồn lực kinh tế hoàn chỉnh. Lịch sử của thời gian rảnh rỗi không kết thúc với kỳ nghỉ có lương. Sau khi giành được quyền nghỉ ngơi, xã hội hiện đang đối diện với một câu hỏi khác. Làm thế nào để duy trì chất lượng của thời gian này trước những yêu cầu không ngừng của công nghệ kỹ thuật số? Đối với nhiều nhà nghiên cứu, Thách thức thực sự không còn chỉ là đảm bảo thời gian rảnh rỗi, mà là làm sao để mọi người thực sự có thể có được thời gian đó. 2.000 năm sau cuộc đối đầu giữa Optium và Negotium, câu hỏi cuối cùng vẫn không thay đổi. Liệu thời gian rảnh rỗi vẫn còn là không gian để giải phóng bản thân hay đã trở thành một nguồn lực kinh tế mới để khai thác?
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga Putin lần đầu đến thăm quần đảo Kurin, Nhật Bản lên án. Ukraine hạn chế công bố số liệu các vụ Nga tấn công bằng tên lửa và kêu gọi Mỹ cung cấp thêm hỏa tiễn Patriot. Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất chắc gia tăng. Theo dòng thời sự, nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu ngày 14 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu tủ sách Pháp là Pléiade, phát hành toàn tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về khí đốt Nga, nghịch lý lớn của châu Âu. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Trọng Thành, Thùy Dương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2026. Tổng thống Nga Putin lần đầu đến thăm quần đảo Kurin, Nhật Bản lên án. Ukraine hạn chế công bố số liệu các vụ Nga tấn công bằng tên lửa và kêu gọi Hoa Kỳ cung cấp thêm hỏa tiễn Patriot. Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Nga-Ukraine, các đồng minh của Kiev đối mặt với giai đoạn bất chắc gia tăng. Theo dòng thời sự, nhiệt độ đại dương tăng chóng mặt và những hệ quả nghiêm trọng đối với trái đất. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua 12 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đến thăm quần đảo Kurin ở vùng Viễn Đông, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản đòi hỏi chủ quyền. Tokyo đã ngay lập tức lên án hành động xin trích hoàn toàn không thể chấp nhận được.
1: Theo một video do Điện Kremlin công bố được AFP dẫn lại, sau chuyến thăm thủ phủ đảo Sakhalin, ông Putin đã đến Iturup, một hòn đảo thuộc quần đảo Kurin. Theo truyền thông Nga, Tổng thống Putin viếng thăm một nhà máy chế biến cá và một trường học. Trong thời gian ở Sakhalin, Tổng thống Nga cũng đã chủ trì một cuộc họp về việc đảm bảo an ninh cho biên giới phía đông của Nga, theo hãng tin Nga RIA Novosti. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Nga tới vùng lãnh thổ Kurin kể từ khi ông Dmitry Medvedev đến đó vào năm 2010 với tư cách Tổng thống. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố chuyến thăm của Tổng thống Nga đến các vùng lãnh thổ phương Bắc, tên Nhật Bản của quần đảo nói trên, xin trích, gây tổn thương đến tình cảm của người dân Nhật Bản và là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các vùng lãnh thổ phương Bắc là một phần lãnh thổ của Nhật Bản xét cả về mặt lịch sử lẫn luật pháp quốc tế, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi tái khẳng định. Liên Xô đã chiếm giữ quần đảo Kurin có vị trí chiến lược trong những ngày cuối của đệ nhị thế chiến và duy trì sự hiện diện quân sự tại đây. Quần đảo Kurin sau đó đã trở thành một căn cứ không quân và hải quân chiến lược của Moscow trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong bài phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Putin đã ghi nhận vai trò xây dựng của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người đã nỗ lực đàm phán với Nga về quần đảo Kurin. Đồng thời, ông chỉ trích các biện pháp trừng phạt mà Nhật Bản áp đặt với Moscow kể từ sau khi Nga xâm lược Ukraine. Theo AFP, kể từ đó Nhật Bản đã có lập trường cứng rắn hơn khi tuyên bố quần đảo Kurin đang bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp, tuyên bố lần đầu tiên kể từ năm 2003. Trước đó, ngành ngoại giao Nhật Bản đã tránh sử dụng từ này. Theo trang mạng Mỹ Fox News, chuyến đi quần đảo Kurin của Tổng thống Nga diễn ra vào lúc lãnh đạo Nga thị sát cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng biển Nhật Bản và khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, với sự tham gia của hơn 13.000 quân nhân cùng hàng chục phi cơ tàu chiến.
0: Cũng tại khu vực, ngày hôm qua trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Hán Quang kéo dài 10 ngày, lực lượng vũ trang Đài Loan tiến hành diễn tập chống phong tỏa ngoài khơi bờ biển phía đông, nơi Trung Quốc gia tăng áp lực đối với Đài Loan bằng các cuộc tập trận mà họ gọi là tuần tra thực thi pháp luật và tập trận chung với Indonesia.
2: Thông cáo ngày hôm nay của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, lực lượng tuần duyên và hải quân lần đầu tiên phối hợp trong một cuộc diễn tập chống phong tỏa. Trong đó, một tàu giả phá thủy lôi mở luồng hàng hải an toàn, trong khi các tàu hải quân và tuần duyên hộ tống tàu buôn giả định vào hai cảng ở bờ biển phía đông Đài Loan. Theo hãng tin Anh Reuters, sự kiện này diễn ra cùng thời điểm và tại khu vực biển phía đông Đài Loan, nơi cũng đang có diễn tập hàng hải giữa hải quân Trung Quốc và Indonesia. Quốc gia đầu tiên tham gia một hoạt động diễn tập hàng hải với Trung Quốc tại vùng biển này. Trước sự quan ngại của Đài Bắc ngày 12 tháng 8 về hành động khiêu khích quân sự, Hải quân Indonesia khẳng định đây chỉ là hoạt động huấn luyện liên lạc, huy động đội hình trên đường tàu trở về sau chuyến thăm Nga và không mang tính tác chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Trong một khuôn khổ cuộc tập trận Hán Quang, ngày hôm nay Tổng thống Lại Thanh Đức thị sát một cuộc diễn tập tại Bệnh viện ở Tân Đài Bắc với sự tham dự của nhiều nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có đại diện trên thực tế là Đại sứ Mỹ, Israel và Canada. Đài Loan đặc biệt quan tâm tới kinh nghiệm phòng vệ dân sự của Israel.
0: Không quân Ukraine ngừng công bố nhiều số liệu chi tiết về các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ bán cho Ukraine ít nhất 5% số tên lửa đánh chặn Patriot mà Washington đang sở hữu nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày càng gia tăng của Nga.
2: Thông báo của không quân Ukraine được đưa ra hôm thứ Tư 12 tháng 8. Theo hãng tin Pháp AFP, ông Yuri Itnyat, phụ trách truyền thông của không quân Ukraine cho biết trên Facebook rằng bộ chỉ chỉ huy quân sự đã quyết định đưa ra một số thay đổi, tức là các hạn chế trong báo cáo công bố mỗi sáng về các vụ phóng tên lửa của Nga. Các hạn chế này liên quan đến số lượng tên lửa được phóng đi, số bị bắn hạ, bị vô hiệu hóa hoặc không nhắm trúng mục tiêu. Tuy nhiên, các cảnh báo theo thời gian thực sẽ không thay đổi. Các số liệu tổng quát về các vụ phóng tên lửa của Nga vẫn được công bố. Theo ông Ignat, trong tháng 7 vừa qua, Nga đã phóng hơn 450 tên lửa các loại nhằm vào Ukraine, trong đó có gần 200 tên lửa đạn đạo. Quyết định mới của không quân Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot do chiến tranh Iran làm suy giảm nguồn cung ứng của Mỹ. Cũng theo hãng tin Pháp AFP, sáng nay Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ bán cho Ukraine ít nhất 5% số tên lửa đánh chặn Patriot mà Washington đang sở hữu so với tỷ lệ 1% như hiện nay. Trả lời phỏng vấn của đài CNN, nguyên thủ Ukraine khẳng định năm nay Ukraine có số tên lửa đánh chặn ít hơn 2,5 lần so với năm 2025, trong khi mỗi tháng Nga có số tên lửa đạn đạo nhiều gấp đôi so với trước đây, hết lời dẫn.
3: Ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin cảnh báo đáp trả việc châu Âu tịch thu tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga. Lời đe dọa của nguyên thủ Nga được đưa ra trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu gần đây mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với hàng trăm tàu, cũng như đẩy mạnh việc lên tàu kiểm tra. Từ Moscow, thông tin viên Jean Didier Rovoy cho biết thêm.
4: Le président russe a réagi ce matin à la possibilité de saisir et de vendre les biens transportés par les navires de sa
5: flotte. Tổng thống Nga sáng thứ Tư đã phản ứng về khả năng hàng hóa trên các tàu thuộc hạm đội ma bị tịch thu và bị bán, xem các hành động này là những hành vi cướp biển và trộm cướp. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng nếu điều này xảy ra, Nga sẽ đáp trả một cách tương xứng tại những nơi mà Moscow cho là cần thiết và thích hợp, bất kể nơi nào, kể cả tại khu vực Thái Bình Dương, nơi căng thẳng đang gia tăng và Nga xem là do các hành động của phương Tây. Lời cảnh báo này nhắm vào tất cả các quốc gia có ý định áp dụng những biện pháp trừng phạt mới mà Bruxelles đã thông qua, mở đường cho việc bán dầu lửa hoặc hàng hóa bị tịch thu trên các tàu mà Moscow sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Cho đến nay, mới chỉ có Thụy Điển đã quyết định giao cho Ukraine một tàu hàng thuộc hạm đội tàu ma của Nga, mà nước này bắt giữ hồi đầu tháng 3. Theo Kiev, đây là tàu chở lúa mì của Ukraine bị đánh cắp từ các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng. Phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin được đưa ra trên tàu tuần dương Varyag của Nga, ngoài khơi đảo Sakhalin, nơi Hải quân Nga đang tiến hành các cuộc tập trận, một tuần trước khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận chung nhằm mô phỏng một cuộc tấn công mà Bắc Triều Tiên có thể tiến hành.
6: Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
3: Ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và khoảng 30 nước, trong đó có Pháp, Vương quốc Anh và Canada, đã lên án mạnh mẽ các vụ tử hình người biểu tình ở Iran đang gia tăng trong thời gian gần đây. Thông cáo chung tố cáo, mục đích của chế độ Tehran là nhằm xin trích, bịt miệng những người bất đồng chính kiến, đe dọa cộng đồng và trừng phạt những người thực hiện các quyền cơ bản của họ.
1: Tuyên bố chung về Iran kêu gọi chế độ Iran chấm dứt ngay việc áp dụng án tử hình và trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ tùy tiện. Trên mạng X ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã lên án, chỉ trích những tội ác của chế độ Iran, đồng thời khẳng định người dân Iran phải được tự do quyết định tương lai và được bảo đảm các quyền cơ bản. Đáp lại vào ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ các chỉ trích, cho rằng các nước phương Tây, trong đó có Pháp, xin trích, phải ngừng lên mặt dạy đời về nhân quyền và luật pháp quốc tế. Ông cáo buộc các quốc gia ký tuyên bố chung là đạo đức giả vì đã ủng hộ Israel trong cuộc chiến tại Gaza, cũng như các hành động thù địch nhằm vào Tehran. Trước đó, vào ngày 5 tháng 8, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại trước làn sóng hành quyết gia tăng tại Iran. Ít nhất 56 người bị xử tử với các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia, tính từ những vụ treo cổ đầu tiên liên quan đến các cuộc biểu tình hồi đầu năm 2026. Làn sóng đàn áp này diễn ra sau các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12 năm ngoái do chi phí sinh hoạt tăng cao. Phong trào nhanh chóng chuyển thành các cuộc biểu tình chống chính phủ trên quy mô toàn quốc. Chính quyền Iran thừa nhận hơn 3.000 người thiệt mạng, trong khi nhiều tổ chức phi chính phủ cho rằng con số thực tế còn cao hơn đáng kể. Theo một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, thì đã có hơn 1.600 người bị hành quyết tại Iran trong năm ngoái. Iran hiện là quốc gia có số vụ hành quyết nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.
3: Chuyển sang nước Mỹ, các nghị sĩ Đảng Dân Chủ vào ngày hôm qua yêu cầu Hải quân giải trình về điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn trên tàu sân bay Abraham Lincoln đã hoạt động liên tục trên biển hơn 200 ngày. Đây là một thời gian dài kỷ lục. Yêu cầu này được đưa ra sau khi có những thông tin đáng lo ngại về thực phẩm và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn.
2: Tàu sân bay Abraham Lincoln rời San Diego, bang California ngày 21 tháng 11 năm ngoái để thực hiện nhiệm vụ trên Biển Đông, nhưng sau đó đã được điều chuyển đến Trung Đông trước khi Hoa Kỳ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran vào ngày 28 tháng 2. Trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal vào hôm qua yêu cầu Hải quân Mỹ giải trình về điều kiện sinh hoạt trên tàu sân bay Abraham Lincoln, vốn đã được triển khai hơn 250 ngày và không cập cảng trong hơn 200 ngày, lập kỷ lục về số ngày liên tiếp hoạt động trên biển. Thượng nghị sĩ này nhấn mạnh nhiều báo cáo cho thấy tàu Abraham Lincoln thiếu các nhu yếu phẩm, nguồn nước bị nhiễm bẩn, hệ thống đường ống dẫn và thoát nước gặp nhiều trục trặc, sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn suy giảm cũng như các vấn đề an toàn trên boong tàu cùng nhiều vấn đề khác. Về phần thượng nghị sĩ Ruben Gallego, trong một tin nhắn đăng trên mạng X, ông kêu gọi tổ chức một chuyến thị sát chính thức do phái đoàn lưỡng đảng của Thượng viện tiến hành trên tàu USS Lincoln, nhằm điều tra về những điều kiện đáng báo động đã được phản ánh. Theo một kênh truyền thông Mỹ, trong hai cuộc họp gần đây, thân nhân của các thủy thủ đã chất vấn các quan chức hải quân về những điều kiện khó khăn mà khoảng 5.000 người trên tàu Lincoln phải đối mặt, trong đó có tình trạng thiếu thực phẩm. Một số gia đình cho biết trên tàu đã xảy ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần, trong đó có cả các trường hợp tìm cách tự sát. Thượng nghị sĩ Gallego viết trên mạng X, những lời kể về việc các thành viên thủy thủ đoàn đe dọa nhảy khỏi tàu là một hồi chuông báo động đáng sợ về mức độ nghiêm trọng của tình hình, cùng với những ca làm việc kiệt sức kéo dài từ 12 đến 16 tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ ngày nghỉ nào. Hải quân Mỹ hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Pháp AFP.
3: Còn tại Việt Nam, kể từ ngày hôm nay, Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX, công ty của tỷ phú Elon Musk vận hành, đã bắt đầu chính thức hoạt động. Trên trang web của Starlink Việt Nam, thì khách hàng có thể nhập địa chỉ để kiểm tra khả năng cung cấp dịch vụ và đặt hàng.
1: Công ty dịch vụ Internet vệ tinh Starlink là công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập vào tháng 9 năm ngoái với vốn điều lệ hơn 1 triệu đô la. Trước đó vào tháng 3, chính phủ Việt Nam thông báo cho phép SpaceX triển khai Starlink dưới hình thức thử nghiệm, đồng thời miễn trừ các giới hạn về sở hữu nước ngoài đối với dịch vụ này. Trong giai đoạn đầu thử nghiệm cho đến hết năm 2030, hệ thống Starlink tại Việt Nam được triển khai với 4 trạm và tối đa là 600.000 thiết bị đầu cuối. Theo Reuters, Việt Nam trở thành thị trường thứ 6 tại Đông Nam Á có dịch vụ Starlink cùng với Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Đông Timor.
3: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Động đất ở Colombia, số người thiệt mạng lên tới 265 người.

0: ông Igor de la Noe, được nhật báo Pháp Le Figaro trích dẫn, thực tế không thể chối cãi đó là Moscow sẽ không bao giờ từ bỏ quần đảo Kuril vì những lý do chính trị, kinh tế và nhất là chiến lược. Thật vậy, đây là một vùng biển giàu tài nguyên, được cho là còn đang cất giấu những mỏ vàng, mỏ bạc quý giá. Về địa lý, Kuril chiếm một vị trí chiến lược mà từ thời chiến tranh lạnh thì Moscow đã đặt các căn cứ không quân và hải quân. Điều đó cũng có nghĩa là quần đảo Kuril là một điểm rất nhạy cảm đối với Tokyo, mà sau lưng Nhật Bản thì luôn có bóng dáng của Hoa Kỳ.
1: Quý vị đang theo dõi RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành bộ toàn tập các cuộc phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự với đề tài Khủng hoảng FIFA. Ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Chuyên mục do Anh Vũ biên soạn.
2: Gianni Infantino đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi lãnh đạo FIFA, chỉ vài tuần sau khi dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân bị phản đối dữ dội và phải rút lại. Ba liên đoàn châu lục có thế lực là UEFA, CONCACAF và AFC đã công khai gây sức ép chống lại lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới. Tuy nhiên, điều đó chưa đồng nghĩa với việc ông Infantino sẽ phải từ chức trước cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 18 tháng 3, 2027.
3: Theo các chuyên gia được Franz Wengert dẫn lời, khả năng Infantino trụ lại vẫn khá lớn, ít nhất trong ngắn hạn. Theo ông Kevin Vessier, nhà sáng lập chuyên trang FC Geopolitics, Infantino hiện bị suy yếu nhưng đang cố gắng chống đỡ trước khi bước vào chu kỳ tái tranh cử. Điểm đáng chú ý là dù mất sự ủng hộ của UEFA, CONCACAF và AFC, Infantino vẫn giữ được những đồng minh quan trọng. Ông nhận được sự hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá châu Phi và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Mexico, một thành viên quan trọng của CONCACAF, cũng đã tách khỏi lập trường chung của liên đoàn khu vực này. Quan trọng hơn, Matthias Grafstrom, tổng thư ký FIFA và là nhân vật số 2 trong bộ máy điều hành, người từng chỉ trích Infantino trong nội bộ, cuối cùng cũng đứng về phía chủ tịch FIFA. Đây là yếu tố rất quan trọng. Cuộc chiến tại FIFA không chỉ được quyết định bởi mức độ phản đối của UEFA, mà còn bởi khả năng Infantino duy trì một liên minh đủ rộng trong số 211 liên đoàn thành viên. Tuyên bố mới nhất của chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe cho thấy phe ủng hộ Infantino không có ý định để ông bị loại khỏi cuộc chơi bằng một chiến dịch gây sức ép chính trị. Ngày hôm qua 13 tháng 8, ông Motsepe tuyên bố rất rõ, xin trích, nếu ai đó có vấn đề với bất kỳ ai, dù là Gianni hay bất kỳ ai khác, thì cũng hãy tuân theo quy trình. Nếu muốn phế truất ông ấy, hãy thông qua bầu cử, hãy để 211 liên đoàn thành viên FIFA quyết định.
2: UEFA, CONCACAF và AFC có ưu thế về số lượng nhưng chưa chắc tạo được một mặt trận thống nhất.
3: Đây chính là điểm khiến tương lai Infantino vẫn khó đoán. UEFA, CONCACAF và AFC kiểm soát khoảng 136 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA, tức là gần 2/3 số phiếu. Về lý thuyết, nếu ba liên đoàn này hoàn toàn thống nhất và ủng hộ một ứng viên khác, họ có khả năng tạo ra một thách thức cực kỳ lớn đối với Infantino. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mặt trận chống Infantino không thống nhất chọn được người thay thế ông. Hiện chưa xuất hiện một ứng viên đủ sức tập hợp toàn bộ phe chống đối. Cái tên Victor Montagliani, phó chủ tịch FIFA người Canada, thường được nhắc đến trong những ngày gần đây, trong khi chủ tịch UEFA Alexander Seferin tuyên bố không ra tranh cử trước chủ tịch FIFA. Một khả năng khác là UEFA có thể không đưa chính Seferin ra tranh cử mà hậu thuẫn cho một nhân vật khác, chẳng hạn như Nasser Al-Khelaifi, người Qatar hiện là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Pháp Paris Saint-Germain. Vì vậy, phe chống Infantino hiện có sức mạnh để gây áp lực nhưng chưa chắc đã có một phương án thay thế đủ thuyết phục. Một lợi thế khác của Infantino nằm ngoài hệ thống FIFA, đó là quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã công khai cảnh báo rằng FIFA sẽ phạm một sai lầm khủng khiếp nếu thậm chí chỉ nghĩ đến việc thay thế Infantino thôi. Sự ủng hộ này đặc biệt đáng chú ý

0: World Cup 2026, giải đấu mà Infantino đánh giá là một thành công lịch sử. Rõ ràng, World Cup vừa đạt kết quả rất tốt về lượng khán giả, tỷ lệ lấp đầy sân, sức hấp dẫn của các trận đấu và đặc biệt là tài chính với doanh thu kỷ lục khoảng 15 tỷ đô la. Điều này giúp Infantino vẫn có thể lập luận rằng nhiệm kỳ của ông gắn với một thành công thương mại rất lớn của FIFA.
1: Nhưng sống sót không có nghĩa là Infantino đang ở vị thế an toàn, dù gì đây là một cuộc khủng hoảng thực sự.
0: Theo VCE, Infantino đã phạm sai lầm vì quá tự tin với dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân. Đó là giọt nước làm tràn ly. Vấn đề không chỉ nằm ở bản thân dự án đầu tư, nó dường như đã làm sâu sắc thêm những bất đồng vốn tồn tại giữa Infantino và một bộ phận các liên đoàn thành viên về cách thức ông điều hành FIFA, UEFA, CONCACAF và FC đã công khai tuyên bố rằng bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời chỉ trích sự thiếu minh bạch và trách nhiệm trong lãnh đạo FIFA. Phe chống Infantino vẫn còn một công cụ rất mạnh, tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức. UEFA đã nhiều lần đề cập đến khả năng này nếu được thực hiện. Một trong những giải đấu đầu tiên chịu tác động có thể là World Cup nữ U20 tổ chức tại Ba Lan vào tháng 9 tới. Đây sẽ là một bước leo thang đặc biệt nguy hiểm. Nếu chỉ dừng lại ở những tuyên bố chính trị và thư ngỏ, Infantino có thể câu giờ và chờ tình hình lắng xuống. Nhưng nếu UEFA thực sự sử dụng sức mạnh của mình để tẩy chay các giải FIFA, cuộc khủng hoảng sẽ chuyển từ bất đồng chính trị sang khủng hoảng tổ chức và thể thao, khiến vị thế của Infantino khó duy trì hơn nhiều.
1: Vậy vì sao Infantino vẫn có thể tái đắc cử?
0: Vẫn theo chuyên gia Kevin Vessier, câu trả lời nằm ở thời gian và khả năng xây dựng lại liên minh. Ông cho rằng nếu cuộc khủng hoảng chỉ dừng ở mức độ như hiện nay, Infantino vẫn có đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử một cách tương đối bình yên và cố gắng thuyết phục lại những liên đoàn đã thất vọng vì cách hành xử của ông trong mùa hè này. Ông không nhất thiết phải đánh bại UEFA ngay lập tức, mục tiêu trước mắt đơn giản hơn, không để liên minh chống đối phát triển thành một liên minh bầu cử thống nhất. Nếu giữ được Liên đoàn bóng đá châu Phi và Nam Mỹ, duy trì sự ủng hộ của một số quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, đồng thời thuyết phục thêm các liên đoàn nhỏ trước tháng 3 năm 2027, Infantino vẫn có thể bước vào cuộc bầu cử với một cơ sở phiếu đáng kể. Do đó, câu hỏi hiện nay không hẳn là Infantino có phải từ chức hay không, mà là liệu phe chống đối có biến được sự bất mãn hiện tại thành một chiến dịch bầu cử thống nhất hay không. Nếu UEFA, CONCACAF và FC chỉ gây sức ép nhưng không tìm được ứng viên chung, Infantino vẫn còn cửa sống sót. Nếu các liên đoàn này thống nhất được một ứng viên đủ sức tập hợp phần lớn 136 phiếu của họ, đồng thời lôi kéo thêm các liên đoàn châu Phi và Nam Mỹ, tình thế sẽ đảo ngược. Vì vậy, dù đang ở thời điểm suy yếu nhất từ trước tới nay, Infantino chưa bị đánh bại. Ông vẫn có những đồng minh quan trọng, vẫn kiểm soát bộ máy FIFA và vẫn còn hơn 6 tháng để lôi kéo liên minh chính trị trước cuộc bầu cử. Nhưng một điều đã thay đổi rõ ràng, Infantino không còn ở vị thế bất khả xâm phạm như ngay sau World Cup 2026. Từ nay đến tháng 3 năm 2027 sẽ là cuộc chạy đua để giành lại niềm tin giữa các đồng minh và quan trọng nhất là ngăn phe đối lập, biến làn sóng phản đối hiện nay thành một mặt trận bầu cử thống nhất.
2: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Washington trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục tiêu dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Những vấn đề xoay quanh chiến tranh Ukraine, khủng hoảng tại FIFA tiếp tục là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 14 tháng 8 năm 2026.
1: Ba tờ Le Figaro, La Croix và Les Echos cùng nhìn vào cuộc chiến Ukraine nhưng từ ba góc độ khác nhau. Le Figaro tập trung vào sự thay đổi cán cân quyền lực giữa Nga và Trung Quốc cho rằng chiến tranh càng kéo dài, Moscow càng lệ thuộc vào Bắc Kinh. Lacroix đi sâu vào đời sống của người dân Kiev khi phải hứng chịu các đợt oanh kích không ngừng nghỉ của Nga. Ngoài ra, vai trò của Telegram như một hệ thống cảnh báo và chỗ dựa tinh thần của người dân được nêu bật. Trong khi đó, Lysenko nhấn mạnh khả năng Nga tiếp tục leo thang quân sự nhờ năng lực tên lửa, sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không của Ukraine.
4: Trang nhất của Le Figaro nhận định một dấu hiệu đáng chú ý là sự hoài nghi của Trung Quốc ngày càng lộ rõ khi ngay cả một bộ phận những người từng ủng hộ Nga nhiệt thành cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng Moscow giành chiến thắng. Bài báo dẫn trường hợp một influencer dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc từng công khai ca ngợi chiến dịch đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng gần đây lại thừa nhận rằng Nga rách việc rồi từ ngữ trong nguyên văn và cho rằng Ukraine có khả năng chiến thắng. Dù giới dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc nhìn chung vẫn nghiêng về Moscow, những khó khăn của quân đội Nga sau hơn 4 năm chiến tranh đã trở nên khó che đậy. Điều này khiến Bắc Kinh phải tính toán, bởi Nga vừa là đối tác chiến lược quan trọng, vừa là công cụ giúp Trung Quốc tạo thế đối trọng với phương Tây. Nhật báo Thiên Hữu cho rằng Trung Quốc trên thực tế vẫn đang tăng cường hỗ trợ Nga, bất chấp lập trường ngoại giao được gọi là trung lập. Thương mại song phương đã đạt khoảng 200 tỷ đô la mỗi năm và tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các công nghệ và linh kiện từ Trung Quốc, trong đó có những thành phần phục vụ sản xuất drone, trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng đối với nền kinh tế và công nghiệp quốc phòng Nga trong bối cảnh Moscow hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.
1: Tuy nhiên, Nga càng gần Trung Quốc thì Bắc Kinh càng có lợi thế trong quan hệ song phương. Theo các chuyên gia được Le Figaro trích dẫn, nghịch lý là chiến tranh kéo dài đang đảo ngược vị thế vốn có giữa hai nước. Nếu trước đây chủ nhân Điện Kremlin từng được nhìn nhận như người anh lớn giàu kinh nghiệm, thì hiện nay ông ngày càng phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bắc Kinh.
4: Một ví dụ được bài báo nhấn mạnh là chuyến thăm Trung Quốc của Vladimir Putin hồi tháng 5. Ông không đạt được mục tiêu quan trọng là chốt thỏa thuận về sức mạnh Siberia 2, đường ống dẫn khí khổng lồ nối Siberia với Trung Quốc. Bắc Kinh không vội vàng cam kết một dự án dài hạn với Moscow khi Nga đang suy yếu và tương lai sau thời Putin vẫn bất định. Với chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng và quá trình chuyển sang xe điện, Trung Quốc không còn quá phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ở góc độ rộng hơn, Le Figaro nhận xét Bắc Kinh đang vượt qua vai trò đối tác của Moscow để theo đuổi tham vọng trở thành một đại cường đối trọng với Hoa Kỳ. Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, không gian đến quân sự, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia đại diện cho chủ nghĩa đa phương và các nước phương Nam. Bài báo cũng nhắc đến một điều trớ trêu là Trung Quốc vừa coi Nga là đối tác, vừa xem sự sụp đổ của Liên Xô như một bài học cần tránh. Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến những sai lầm từng dẫn tới sự tan rã của Liên Xô. Vì vậy, chiến tranh Ukraine không chỉ làm Nga suy yếu mà còn cung cấp cho Trung Quốc thêm những bài học về cách tránh một kịch bản tương tự.
1: Trong khi đó, tờ Lacroix dành trang nhất đưa độc giả đến cuộc sống thường nhật của người dân Kiev. Trong bối cảnh các cuộc oanh kích của Nga diễn ra gần như liên tục, Telegram đã trở thành một hệ thống cảnh báo không chính thức nhưng cực kỳ quan trọng.
4: Người dân theo dõi các kênh Telegram để biết drone hay tên lửa đang bay theo hướng nào, khu vực nào đang bị đe dọa và khi nào cần xuống hầm trú ẩn. Riêng tháng 7 vừa qua, Nga phóng hàng trăm tên lửa và gần 5.000 drone vào Ukraine, trong đó thủ đô Kiev là một trong những mục tiêu chính. Do Ukraine thiếu hệ thống phòng không, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo bị hạn chế nghiêm trọng. Nhật báo Công giáo dẫn lại một nghiên cứu năm 2026 đã thống kê hơn 25 kênh Telegram chuyên theo dõi bầu trời Ukraine về hơn 900.000 thông điệp được đăng tải trong giai đoạn 2022-2024. Nghiên cứu phân loại các kênh này thành 3 nhóm. Kênh quân sự, chủ yếu cung cấp thông tin với giọng điệu trung lập. Kênh thứ hai tập trung vào bản đồ cùng với diễn biến trên không. Và kênh cuối cùng là của các nhà hoạt động địa phương, thường pha thêm sự hài hước để xoa dịu căng thẳng. Điểm đáng chú ý là Telegram không chỉ cung cấp thông tin mang tính sống còn, mà còn hình thành một không gian kết nối. Người dân có thể trao đổi trong phần bình luận, chia sẻ meme và đùa cợt ngay giữa các đợt oanh kích. Theo một nhà nghiên cứu, đây gọi là hiện tượng đồng hành kỹ thuật số. Các kênh Telegram giúp người dân đối phó với nỗi sợ hãi, tình trạng mất ngủ và sang chấn tâm lý bằng cảm giác họ không phải đối mặt với chiến tranh một mình. Tuy nhiên, mặt trái của hiện tượng này là gây nhiễu thông tin và câu lượt xem. Một số kênh phóng đại mức độ nguy hiểm, thậm chí tung tin giả về hàng trăm tên lửa sắp lao xuống Kiev để thu hút người theo dõi và kiếm tiền. Điều đó buộc người dân phải cảnh giác cao độ.
1: Về phần mình, tờ Lysenko đưa ra một viễn cảnh đáng lo ngại hơn. Điện Kremlin vẫn có khả năng gia tăng sức ép quân sự đối với Ukraine.
4: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý tới chuyến thăm của Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kurin, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Theo Lysenko, động thái này vừa mang tính biểu tượng, vừa là thông điệp Nga vẫn có nhiều lựa chọn chiến lược ở châu Á trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ngày càng chặt chẽ. Trên chiến trường Ukraine, tình hình phòng không của Kiev đặc biệt đáng lo ngại. Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone, trong khi Ukraine thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Lysenko dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết số tên lửa đánh chặn của Ukraine trong năm nay thấp hơn nhiều so với năm trước, trong khi Nga lại tăng mạnh lượng tên lửa đạn đạo sử dụng mỗi tháng. Từ những diễn biến trên, Lysenko cho rằng chưa có nhiều cơ sở để kỳ vọng hòa bình sẽ sớm trở lại. Theo các chuyên gia được tờ báo dẫn lời, Vladimir Putin khó có thể bước vào một cuộc đàm phán thực chất nếu điều đó đặt quyền lực và sự tồn tại của chế độ trước nguy cơ bị đe dọa.
3: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Nhìn sang Trung Đông, bài xã luận của nhật báo Le Monde là đặt câu hỏi Syria xử lý di sản của chế độ Bashar al-Assad như thế nào để không biến thành một vòng xoáy trả thù.
4: Tờ báo đánh giá, việc tư pháp Syria đưa ra những bản án đầu tiên đối với các nhân vật cấp cao của chế độ Assad bị lật đổ là một bước ngoặt quan trọng. Bashar al-Assad và em trai Maher al-Assad cùng một số quan chức cấp cao đã bị tuyên án tử hình khiếm diện về các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, Le Monde được cho rằng ý nghĩa của các phiên tòa không chỉ nằm ở việc trừng phạt những người từng cầm quyền. Thách thức lớn hơn đối với chính quyền chuyển tiếp do Ahmed al-Shara lãnh đạo là phải chứng minh với người dân Syria rằng thời kỳ không bị trừng phạt đã chấm dứt, nhưng đồng thời phải bảo đảm các bản án được đưa ra trên một nền tảng pháp lý rõ ràng và không gây tranh cãi.
1: Bên cạnh vấn đề tư pháp, chính quyền chuyển tiếp còn phải xử lý hàng loạt thách thức, từ tái thiết đất nước sau hơn một thập niên nội chiến, sức ép từ Israel, quan hệ với người Kurdistan và cộng đồng Druze, cùng nhiều vấn đề chính trị và xã hội khác. Vì vậy, việc xây dựng một nền tư pháp đáng tin cậy được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của giai đoạn chuyển tiếp.
4: Le Monde cũng lưu ý rằng các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích những phiên tòa đầu tiên vì cho rằng quá trình xét xử còn thiếu minh bạch và diễn ra quá nhanh. Bài học từ Ai Cập và Tunisia cho thấy việc chỉ đưa các nhà độc tài ra xét xử không đủ để ngăn chặn sự trở lại của chủ nghĩa độc đoán. Dù vậy, theo Le Monde, tư pháp chuyển tiếp vẫn là công cụ tốt nhất để Syria đối diện với quá khứ và hàn gắn một xã hội bị chiến tranh và đàn áp chia rẽ sâu sắc. Với tân chính quyền Damas, bài toán không chỉ là xét xử ai, mà quan trọng hơn là xét xử như thế nào.
1: Về thể thao, trang nhất và bài xã luận của tờ Libération nhìn cuộc khủng hoảng tại Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA không chỉ như vấn đề xoay quanh tương lai của chủ tịch Gianni Infantino, mà là một phép thử đối với cách vận hành của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới.
4: Theo Nhật báo Thiên Tả, việc Infantino đứng trước nguy cơ không tái đắc cử cho thấy ngay cả một người tưởng như có quyền lực gần như tuyệt đối cũng có thể tự đẩy mình vào thế khó. Tờ báo cho rằng sau nhiều năm tự tung tự tác mà hầu như không vấp phải trở ngại nào, Infantino đã đi quá giới hạn khi đề xuất thành lập một công ty con quản lý bản quyền thương mại và marketing của các kỳ World Cup. Trong đó, 20% cổ phần có thể được bán cho các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có các thành viên gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài xã luận nhấn mạnh, FIFA đã thay đổi rất nhiều so với hình ảnh một tổ chức phi lợi nhuận trước đây, trở thành một tổ chức có nguồn thu khổng lồ. Vì vậy, Libération cho rằng chỉ thay đổi người đứng đầu thôi là chưa đủ. Vấn đề cốt lõi là phải cải tổ cơ chế quản trị, ngăn một cá nhân sử dụng quyền lực của FIFA phục vụ lợi ích riêng hoặc lợi ích của những người thân cận, đồng thời đưa thêm yếu tố dân chủ vào tổ chức. Theo tờ báo, bất kể Infantino có tiếp tục giữ chức hay không, cuộc khủng hoảng hiện nay đã đặt ra một câu hỏi lớn hơn. FIFA cần được lãnh đạo như thế nào để quyền lực và tiền bạc không tập trung quá mức vào một cá nhân? Đây cũng là lời cảnh báo đối với các nhà tài trợ. Dù chưa lên tiếng nhiều về khủng hoảng, nhưng có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ uy tín và sự minh bạch của FIFA.
5: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành toàn bộ các cuốn phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
6: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
7: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngoài bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
8: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI bàn pháp ngữ, ông Baudouin Millet phát họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
9: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
4: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
8: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudouin Millet, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
9: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
4: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Four. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
8: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói, đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudouin Millet, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích.
9: C'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
10: Elementary, my dear buddy.
4: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong chuyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong chuyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, Excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, Elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển Elementary, my dear Watson, từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brook vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó. Câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói "Elementary, my dear Watson". Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức, cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
8: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyền tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyền tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
9: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
4: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra, cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
8: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyền tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiades, quyền đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
10: But how do you know about them?
11: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.

0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với tủ sách Pháp là Pléiade phát hành bộ toàn tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Minh Anh với đề tài Khí đốt Nga, nghịch nghi lớn của châu Âu, tạp chí phát đợt đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, vào lúc lệnh cấm đối với nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG của Nga sắp có hiệu lực, châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã mua gần như toàn bộ lượng LNG do nhà máy Yamal của Nga tại Siberia sản xuất. Sự việc cho thấy thế khó khăn của Liên Âu trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng thời phản ánh nguy cơ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt khi liên tục cho phép các ngoại lệ. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, châu Âu chưa thể nào khóa được vòi khí đốt Nga. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 7 năm nay, Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng của Liên Âu ACE ghi nhận, từ tháng Giêng cho đến tháng 5 năm nay, nhập khẩu khí đốt qua đường ống tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG tăng 11%. Các dữ liệu từ công ty phân tích Kepler được nhật báo tài chính Anh Financial Times dẫn lại xác nhận xu hướng trên. Theo đó, trong vòng 6 tháng đầu năm, Liên Âu mua gần như toàn bộ sản lượng của dự án Yamal LNG tại Siberia do công ty tư nhân Novatek của Nga kiểm soát, đạt mức 9,89 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Các nước Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha là những quốc gia nhập khẩu khí đốt Nga nhiều nhất, để rồi từ đó tái xuất khẩu một phần sang các nước khác trong khu vực. Cũng theo Kepler, châu Âu dường như đã trả hơn 6 tỷ euro cho Nga.
2: Theo ACE, việc Liên hiệp châu Âu tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga là do các nước và doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng trước khi các lệnh hạn chế mới có hiệu lực, cùng với những điều chỉnh trong hợp đồng và việc giữ lại một phần khí hóa lỏng vốn trước đây được trung chuyển sang nơi khác. Kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV nhắc lại là trung tuần tháng 3 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đã cam kết ngưng hoàn toàn mua khí đốt Nga từ đây đến tháng 11 năm 2027. Các quy định của Liên hiệp châu Âu hiện nay cấm mua khí hóa lỏng của Nga theo hợp đồng ngắn hạn. Và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thì lệnh cấm của Liên hiệp châu Âu đối với các hợp đồng dài hạn sẽ có hiệu lực.
1: Ngoài ra, xung đột ở Trung Đông cũng làm giảm nguồn cung LNG từ Qatar, đặc biệt sau các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Vì vậy, trong giai đoạn châu Âu tích trữ khí đốt cho mùa đông, Nga tiếp tục trở thành một nguồn cung quan trọng. Về điểm này, chuyên gia Philip Sandman, giáo sư tại Đại học Paris Dauphine, chuyên gia về thị trường nguyên nhiên liệu, trả lời kênh truyền hình tư nhân Pháp NCI nhìn nhận, một phần nguyên nhân còn do việc khí ga tự nhiên hóa lỏng của Nga chưa bị trừng phạt, và mặt khác, đó còn là một thực tế khác khá mỉa mai. Châu Âu cần khí hóa lỏng Nga để có thể nhập khẩu ít hơn từ Mỹ.
3: Dans un contexte mondial qui est très tendu, il y a pratiquement plus de GNL qui sort du Golfe Persique.
0: Điều này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu rất căng thẳng. Hầu như không có lượng khí hóa lỏng nào rời được khỏi vùng vịnh Ba Tư. Gần đây người ta đã chứng kiến một vụ tấn công gây ra mối lo ngại đáng kể vào một cảng dầu ở Damietta ở Ai Cập mà cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được hoàn toàn nguồn gốc. Rõ ràng là thế giới hiện đang trải qua một thời kỳ căng thẳng liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng. Giá khí đốt lúc này không xa mức 20 đô la Mỹ, 1 triệu BTU, tức đơn vị nhiệt theo cách tính của Anh Quốc. Và mức giá này tương đương với giá ở châu Âu, gần 60 euro 1 megawatt giờ điện. Vì vậy chúng ta đang ở trong một tình huống tương đối khó khăn. Và có một điểm quan trọng cuối cùng cần nhấn mạnh là trước đây khi thời tiết tốt hơn, mùa cao điểm tiêu thụ khí đốt tự nhiên là vào mùa đông. Còn hiện nay, với những đợt nắng nóng sau giai đoạn gọi là mùa sưởi ấm, thì chúng ta có mùa hè, mùa làm mát, tức mùa của máy điều hòa nhiệt độ. Điều này có nghĩa là lượng tiêu thụ điện tăng lên và do đó tỷ lệ tiêu thụ khí đốt tự nhiên cũng tăng theo.
1: Theo Theo Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng Liên Âu, hiện nay khí đốt Nga vẫn chiếm 12% nhu cầu của khối. Tại hai nước Đông Âu là Hungary và Slovakia, khí đốt Nga chiếm từ 70 đến 80%. Lượng tiêu thụ được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm nhà và ngành công nghiệp. Từ góc độ này, chuyên gia về nguyên nhiên liệu Philip Sandman giải thích vì sao châu Âu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ khí đốt Nga vào lúc lệnh cấm đối với LNG của Nga sắp có hiệu lực vào đầu năm 2027.
3: Si on veut aller dans la logique des sanctions, il faut effectivement se priver du GNL russe.
0: Nếu chúng ta muốn tuân theo logic của các lệnh trừng phạt, chúng ta thực sự sẽ phải từ bỏ khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Vấn đề là chúng ta sẽ thay thế khí của Nga bằng cái gì? Về cơ bản, đối với châu Âu, đó là bằng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Nhưng như vậy chúng ta có nguy cơ phải trả giá cao hơn cho khí đốt của Mỹ. Bởi vì khi một tàu chở loại khí đốt này rời khỏi vịnh châu Mỹ, như ông Thuận nói, hoặc vịnh Mexico, như cách gọi trước đây, thì có hai khả năng. Một là đi đến châu Âu, đó là lựa chọn gần nhất, hoặc đi đến châu Á. Hiện tại, chênh lệch về giá cả khiến chúng nghiêng về phía châu Á nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là có một cuộc đấu về giá cả giữa châu Âu và châu Á.
1: Một nghịch lý khác cho thấy sự phụ thuộc của khối đối với khí đốt Nga ngày 23 tháng 7 năm nay, để có thể đạt được gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Moscow, khối 27 nước đã chấp nhận một ngoại lệ theo yêu cầu của Hy Lạp. Theo đó, nước này được phép tiếp tục vận chuyển LNG của Nga đến các nước thứ ba trong một số điều kiện nhất định, trái ngược hoàn toàn với quyết định được Liên Âu đưa ra vào trung tuần tháng 3 năm nay.
2: Thời báo Le Temps của Thụy Sĩ nhận định quyết định này đã làm nổi rõ sự khó khăn ngày càng lớn của các nước châu Âu trong việc thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ý chí chính trị chung ngày càng vấp phải những thực tế thương mại và lợi ích quốc gia riêng. Việc cho phép các trường hợp ngoại lệ đồng nghĩa với việc tạo ra những kẽ hở và làm suy yếu một trong những công cụ gây sức ép quan trọng nhất của khối.
1: Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đang điều chỉnh và thích nghi với tình hình khi không ngừng mở rộng hạm đội Ma nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như đổi cờ hiệu đăng ký, vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu hệ thống định vị, cũng như sử dụng các công ty bình phong để che giấu hoạt động. Theo tiết lộ của Financial Times, thì hạm đội Ma của Nga giờ có đến 25 tàu, bao gồm 8 chiếc mua lại. Mặc dù Liên Âu ngày càng siết chặt các biện pháp nhắm vào mạng lưới này, nhưng Moscow dường như vẫn luôn đi trước một bước. Gói trừng phạt mới nhất của Liên Âu lần đầu tiên nhắm vào các tàu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ trực tiếp về hậu cần hoặc vận hành đội tàu bí mật. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp đó vẫn còn hạn chế. Trên kênh truyền hình NCE, nhà sử học quân sự ông Benoît Bion, chuyên gia về các vấn đề chiến lược, giải thích thêm.
4: Ça va devenir plus difficile parce que le fait de faire repasser un certain nombre de ces navires directement.
0: Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn bởi vì việc chuyển trở lại trực tiếp một số tàu dưới quốc kỳ Nga có thể cho phép Nga chẳng hạn triển khai lực lượng bảo vệ có vũ trang trên tàu, hay nói cách khác là quốc hữu hóa hạm đội Ma của mình. Điều đó sẽ khiến việc kiểm tra, chặn bắt hoặc khám xét các tàu này trên biển trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì việc kiểm soát một tàu mang cờ hiệu của nước thứ ba hoàn toàn khác với cách xử lý một tàu treo quốc kỳ Nga vừa được hưởng sự bảo hộ trực tiếp của nhà nước Nga. Do đó, Nga cũng đang thích nghi với các biện pháp mà các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đã áp dụng trong những tháng gần đây nhằm cản trở hoạt động của các tàu này. Nga vẫn có khả năng bố trí các tàu hộ tống đi kèm. Điều này có thể buộc các nước phương Tây vượt qua ngưỡng đối đầu nghiêm trọng hơn nếu muốn ngăn chặn tuyến vận tải này. Vì vậy đây hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tuyến hàng hải phương Bắc chạy dọc phía Bắc nước Nga và kết nối đến châu Á hiện đang ngày càng được khai thác nhiều hơn. Khi khí hậu ấm lên, tuyến đường này không bị băng bao phủ lâu như trước và có thể hoạt động trong thời gian dài hơn trong năm. Điều đó tạo ra những hành lang vận tải mới vì lượng băng ngày càng ít đi. Đồng thời các tuyến này đặc biệt có lợi cho Nga vì chúng nằm trong những khu vực mà hải quân NATO khó tiếp cận hoặc khó triển khai hoạt động quân sự, qua đó giúp Nga duy trì và phát triển các tuyến vận chuyển năng lượng sang thị trường châu Á.

Kính thưa quý vị, chương trình của SFV tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Nga bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục tiêu dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Trong buổi phát thanh ngày mai thứ Bảy 15 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Thu Hằng. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về nhạc Pháp lời Việt, lại gần hồn anh phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai. Mời quý vị đón nghe. Happy xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Anh, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục theo dòng thời sự, khủng hoảng FIFA. Ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ dường như đang tìm cách gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua tuyên bố là mục tiêu số 1 của Hoa Kỳ đối với Iran là tác động lên giá dầu, còn chương trình hạt nhân là mục tiêu số 2. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đe dọa áp đặt cô lập kinh tế chưa từng có đối với Tehran.
1: Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố xin trích giá dầu đã giảm và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi đầu cuộc xung đột. Đó là mục tiêu số 1, giữ cho dầu và xăng rẻ cho người dân Mỹ. Và mục tiêu thứ 2 rõ ràng là bảo đảm ăn. Xin lỗi quý vị. Mục tiêu thứ hai rõ ràng là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông Vance tỏ ra lạc quan về khả năng Hoa Kỳ đạt được hai mục tiêu này. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong nội bộ chính quyền Donald Trump, Phó Tổng thống Vance được xem là một trong số những người hoài nghi nhất về chiến dịch quân sự chống Iran được phát động vào cuối tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, phát biểu mới này của ông dường như cho thấy Nhà Trắng hiện ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào việc duy trì sức ép kinh tế mạnh mẽ đối với Iran. Điều này còn được thể hiện qua các phát biểu của nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền Trump. Trên một kênh truyền hình khác của phe bảo thủ là Newsmax, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đe dọa áp đặt các biện pháp cô lập kinh tế mới đối với Iran. Theo ông, đó sẽ là sự kết hợp giữa cô lập kinh tế chưa từng có trên thế giới và tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn bất cứ thứ gì ra vào các cảng của Iran. Thông điệp này cũng được Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth tái khẳng định trước giới báo chí rằng Hoa Kỳ xin trích sẽ luân phiên điều động tàu ra vào khu vực và tiếp tục duy trì hoạt động phong tỏa vô thời hạn. Việc chọn ưu tiên là gây sức ép kinh tế diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao bế tắc. Hoa Kỳ và Iran vẫn kiên định lập trường của mình liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi các giải pháp quân sự của Tổng thống Trump cũng bị hạn chế phần nào do lượng dự trữ tên lửa và thôn của Mỹ sụt giảm nhanh chóng.
0: Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Kiev đề nghị với Moscow một thỏa thuận ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền và các cảng xuất khẩu ngũ cốc trong những tuần gần đây đe dọa nguồn cung lương thực toàn cầu.
2: Hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm qua 13 tháng 8 dẫn lại một số nguồn thạo tin cho biết đề xuất ngừng bắn đã được chuyển qua một quốc gia thứ ba, nhưng cho đến nay thì Moscow vẫn chưa phản hồi. Truyền thông của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko xin trích, gần đây chúng tôi đã nghe nhiều kêu gọi về các hình thức tạm hoãn tấn công và ngừng bắn khác nhau. Những ý tưởng này được đưa ra qua nhiều kênh, nhưng chúng tôi chưa nhận được những đề xuất chính thức nào. Hôm nay, Moscow đã bác bỏ đề xuất của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Kharakova lên án Kiev thực hiện các hành động khủng bố từ trong nguyên văn nhắm vào tàu thuyền, nhưng bà lại không đề cập đến các cuộc tấn công từ phía Nga. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga thì đề xuất nói trên chỉ là biện pháp nửa vời giúp cho Kiev một khoảng thời gian ngơi nghỉ tạm thời.
0: Nga và Ukraine, hai nhà cung cấp lớn của thị trường nông sản toàn cầu, đã cáo buộc lẫn nhau về tình trạng leo thang tấn công vào các cảng và tàu thuyền xuất khẩu ngũ cốc. Kiev đã phải tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển mới sau khi nhiều chủ tàu ngừng ghé các cảng ở khu vực Odessa. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy tuần trước cho biết đã đề nghị Nga và Ukraine tạm hoãn các cuộc tấn công ở vùng biển Hắc Hải.
1: Còn theo các trang tin Moscow Times và New Voice of Ukraine được báo Pháp Le Figaro ngày hôm qua dẫn lại, lực lượng thôn của Ukraine dường như đã phá hủy các hệ thống phòng không tại vùng Gelenchik bên bờ Hắc Hải, nơi tọa lạc cung điện của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong đêm mùng 9 và 10 tháng 8. Để thực hiện được điều này, quân đội Ukraine cho biết là đã phá hỏng hệ thống chiến tranh điện tử được dùng để gây nhiễu hệ thống viễn thông vệ tinh Starlink trong đêm mùng 7 tháng 8. Theo nhà phân tích quân sự Yan Matveev, thì hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất một bệ phóng tên lửa đánh chặn đã bị phá hủy kể từ giờ dinh thự của ông Putin không còn được bảo vệ. Hết lời dẫn.
0: Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, một vụ tấn công bằng drone được trang bị động cơ phản lực nhắm vào đầu máy của một đoàn tàu chở hơn 300 hành khách tại khu vực cảng Odessa miền Nam đã khiến người lái tàu và phụ lái thiệt mạng, theo thông báo của người đứng đầu công ty đường sắt quốc gia Ukraine ngày hôm qua. Tổng thống Ukraine lấy làm tiếc khi những cuộc tấn công nhắm vào dân thường như vậy không phải lúc nào cũng làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Trong những tháng gần đây, Moscow đã tăng cường sử dụng loại drone được trang bị động cơ phản lực khó bị đánh chặn hơn so với các drone sử dụng động cơ piston vốn được triển khai rộng rãi để tấn công Ukraine kể từ năm 2022. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay cho rằng nước này đang cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để ngăn ngừa chiến tranh trong bối cảnh việc Mỹ xây dựng chiến lược hạt nhân mới, ưu tiên các vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự.
1: Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lại bài viết của một nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên đăng trên KCNA nhan đề Chiến lược hạt nhân mới của Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng có thể đẩy thế giới đến ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Nhà bình luận nói trên trích dẫn một báo cáo trên truyền thông nước ngoài, theo đó chính quyền Mỹ bắt đầu xây dựng chiến lược hạt nhân mới, mở rộng khả năng quân đội Mỹ tiến hành tấn công với các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên nhấn mạnh chiến lược mới của Washington là một nhân tố đặc biệt nguy hiểm, phá vỡ thế cân bằng hạt nhân của thế giới, làm gia tăng cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, chuyển từ chiến lược răn đe sang chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc chiến thực sự. Hết lời dẫn. Tác giả bài viết lưu ý, bán đảo Triều Tiên có thể là địa bàn đầu tiên của chiến lược hạt nhân mới của Mỹ, đồng thời cáo buộc sự đồng lõa Hàn Quốc từ ngữ trong nguyên văn, thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân với Mỹ. Theo tác giả, Bình Nhưỡng cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để buộc các kẻ thù phải chùn tay. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày hôm qua cũng lên án kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc với mục tiêu thực sự là dọn đường cho nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa chưa từng có để đối phó với bất kỳ động thái nào đe dọa chủ quyền và an ninh của Bắc Triều Tiên.
2: Cũng trong khu vực, Hoa Kỳ ủng hộ Nhật Bản trong tranh chấp chủ quyền với Nga ở quần đảo Kurin một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm vùng đất có tranh chấp chủ quyền này, thì đại sứ Mỹ tại Tokyo George Glass trên mạng xã hội X vào ngày hôm nay nhấn mạnh đến sự ủng hộ kiên định đối với Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, và công nhận chủ quyền của Nhật tại vùng lãnh thổ phương Bắc, từ ngữ Tokyo dùng để gọi quần đảo này dưới tên gọi chính thức là Shishima.
0: Thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, chính quyền Đài Loan hôm qua thông báo lực lượng tuần duyên nước này đã được Mỹ huấn luyện trong các hoạt động tuần tra trên biển, thực thi luật pháp, phối hợp hành động trong những môi trường hàng hải phức tạp. Tuần huấn diễn ra từ ngày 10 cho đến ngày 21 tháng 8. Hồi tháng trước, Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Hoa Kỳ, công bố trên Facebook một bức ảnh không ghi ngày cho thấy một tàu tuần duyên Mỹ di chuyển bên cạnh một tàu tuần duyên Đài Loan. Cho dù Mỹ và Đài Loan có thỏa thuận về vấn đề này từ năm 2021, nhưng hiếm khi hoạt động chung được công bố. Nhà Trắng ngày hôm qua cho biết Hoa Kỳ mỗi năm thất thu từ 19 cho đến 26 tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu do hàng hóa chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc được trung chuyển qua một số nước thứ ba, nhằm né tránh các mức thuế mà Washington áp đặt đối với Bắc Kinh.
1: Báo cáo do ông Peter Navarro, Cố vấn thương mại và sản xuất của Nhà Trắng công bố xác định khoảng 40 quốc gia có nguy cơ liên quan đến hoạt động trung chuyển bất hợp pháp, trong đó Ấn Độ được xếp vào nhóm những quốc gia được mô tả là các đối tác hỗ trợ lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời coi đây là một trong những khu vực có rủi ro trung chuyển thuộc nhóm cao nhất. Ngoài Ấn Độ, báo cáo của ông Navarro đặc biệt nêu đích danh Việt Nam và Mexico. Theo ước tính của Nhà Trắng, trong năm 2025, tổng trị giá lượng hàng hóa được cho là do Trung Quốc sản xuất, trung chuyển qua ba quốc gia này chiếm khoảng 67 tỷ đô la hàng hóa xuất sang Mỹ. Điều này khiến Mỹ thất thu đến 28 tỷ đô la thuế nhập khẩu. Hành vi phổ biến được sử dụng bao gồm gia công ở mức tối thiểu, thay đổi nhãn mác xuất xứ, đóng gói lại sản phẩm, lắp ráp đơn giản từ các linh kiện có nguồn gốc Trung Quốc. Theo Reuters, những cáo buộc này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ấn Độ đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại. Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo này. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố Bắc Kinh phản đối bất kỳ bên nào xin trích tìm cách đạt được thỏa thuận bằng cách gây tổn hại đến lợi ích Trung Quốc hoặc các hành động làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.
0: Về tình hình Biển Đông, bất chấp nhiều tranh chấp với Trung Quốc tại một số khu vực, Philippines thông báo đạt tiến triển trong dự án thăm dò năng lượng với Bắc Kinh.
1: Phát biểu trước Hiệp hội các thông tín viên nước ngoài, Tổng thống Marcos cho biết Philippines cần có thêm nhiều nguồn dầu khí và do vậy đất nước phải khám phá những khả năng hiện có, đồng thời bày tỏ tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận chung ở một số khu vực nhất định ở Biển Đông. Những tuyên bố trên của ông Marcos được đưa ra vào thời điểm Philippines đang đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu nhập khẩu tăng cao kể từ khi chiến tranh Trung Đông bùng nổ, khiến lạm phát lên cao, tăng trưởng xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Marcos đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Theo AFP, Philippines đã nối lại các cuộc đàm phán về dự án năng lượng chung ở Biển Đông vào năm 2023, nhân cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Năm 2022, đàm phán đã bị đình lại theo yêu cầu của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte.
0: Đi sang Hoa Kỳ, tòa án liên bang của thành phố Boston đã bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard vào ngày hôm qua. Hồi tháng 3 năm nay, Nhà Trắng kiện Đại học Harvard đã dung túng cho phong trào sinh viên ủng hộ người Palestine chống lại nhà nước Do Thái sau loạt khủng bố hồi tháng 10 năm 2023. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York giải thích vì sao tòa án Boston bác đơn kiện nhắm vào Đại học Harvard.
3: Dans sa plainte, l'administration Trump accusait l'université d'Harvard d'avoir, je cite,
2: trong đơn kiện lên tòa án, chính quyền Trump đã tố cáo Đại học Harvard, xin trích, là đã để mặc cho phát triển một bầu không khí thuận lợi cho những hành vi bài Do Thái và chống lại Israel sau loạt khủng bố hôm 7 tháng 10, 2023. Tài liệu của Bộ Tư pháp ghi rõ và khẳng định Harvard đã để cho sinh viên chống đối Israel dựng lều trong khuôn viên của nhà trường trong 20 ngày. Đây là một vi phạm luật dân quyền. Luật này của Mỹ cấm phân biệt đối xử vì chủng tộc, quốc tịch hay là những tiêu chí khác. Dù vậy, tất cả những yếu tố nói trên đã không thuyết phục được thẩm phán của Tòa án Liên bang tại Boston. Ông đã quyết định bác đơn của chính quyền Trump và giải thích là những vụ việc được nêu lên trong văn kiện chỉ là những hành vi lẻ tẻ và cá biệt từ trong nguyên văn. Dù sao đi nữa thì phán quyết này cũng là một đòn mạnh giáng vào chiến dịch mà Tổng thống của bên Đảng Cộng Hòa tiến hành nhắm vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Lâu nay ông Trump luôn tố cáo những đại học đó là những cái ổ của phong trào phản kháng cực đoan và bài Do Thái. Ngoài đơn kiện nói trên thì Tổng thống Hoa Kỳ còn đã tìm cách đóng băng các khoản tài trợ dành cho Harvard để trường đại học này phải tuân thủ những biện pháp cải tổ theo ý của lãnh đạo Nhà Trắng. Những biện pháp cải tổ đó chủ yếu liên quan đến quy trình tuyển chọn sinh viên và một số các môn học được giảng dạy. Chính quyền Trump cũng đã đưa ra những yêu cầu tương tự với các trường đại học khác, chẳng hạn như là với Đại học Columbia, mà cuối cùng thì các trường này cũng đã phải tuân theo.
3: New York, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tại Nhật Bản, mưa lớn chưa từng có gần Tokyo làm ít nhất 5 người chết. Theo chính quyền Tokyo ngày hôm nay, những trận mưa như trút còn làm hàng nghìn người khác bị mắc kẹt ở sân bay quốc tế Narita. Trận mưa xối xả tối hôm qua đã gây ra cảnh sạt lở đất và mất điện ở phía đông thủ đô. Lần đầu tiên, các nhà khí tượng học đưa ra cảnh báo mức cao nhất về mưa lớn ở tỉnh Shiba giáp với Tokyo.
2: Còn về kinh tế thì Indonesia đang thu hẹp vai trò của các doanh nghiệp nhà nước. Tổng thống Prabowo Subianto vào sáng ngày hôm nay thông báo là từ nay cho đến cuối 2026, Indonesia sẽ đóng cửa hơn 700 doanh nghiệp quốc doanh trên tổng số hơn 1.000 thực thể đang do nhà nước quản lý. Jakarta sẽ chỉ giữ lại những doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả nhất. Theo giải thích của Tổng thống Indonesia thì hiện có quá nhiều các hãng do nhà nước quản lý nhưng lại hoạt động không hiệu quả và làm ăn thua lỗ. Chiến dịch tổ chức lại các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế quốc doanh, theo lời ông Prabowo, sẽ cho phép Indonesia tiết kiệm khoảng 50.000 tỷ rupia, tức là khoảng 2,5 tỷ đô la.
0: Tư pháp Mỹ truy tố 11 người tham gia đường dây hôn nhân giả giúp công dân Trung Quốc có được thẻ xanh. Phía Hoa Kỳ tin rằng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả đã được dàn xếp trong suốt một thập kỷ qua, liên quan đến ít nhất 14 quân nhân Mỹ đang tại ngũ. Các bị cáo thu tới 100.000 đô la cho mỗi thẻ xanh và có thể kiếm được hàng chục triệu đô la kể từ khi đường dây này bắt đầu đi vào hoạt động.
1: Liên đoàn ô tô quốc tế IAF dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế áp dụng với các tay đua xe người Nga và Belarus. Trong thông báo công bố ngày hôm qua, IAF nêu rõ các tay đua, đội đua và quan chức thể thao Nga, Belarus có thể tham gia các cuộc thi thể thao mô tô quốc tế mà không cần ký cam kết trung lập, đồng thời được phép thi đấu dưới quốc kỳ của mình. Cờ màu sắc quốc gia và quốc ca Nga, Belarus cũng được khôi phục tại các sự kiện của IAF.
0: Tập đoàn Mỹ Apple hợp tác với Alibaba huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn trí tuệ nhân tạo dành riêng cho thị trường Trung Quốc, một thay đổi lớn. Cho đến nay, Apple thường sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn do các đối tác Trung Quốc chế ra để tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào điện thoại iPhone và các thiết bị khác của công ty bán tại Trung Quốc. Reuters hôm nay trích dẫn 3 nguồn tin am hiểu về vấn đề này thông báo mô hình nói trên của Apple được sự hỗ trợ của tập đoàn Alibaba. Apple trở thành công ty nước ngoài đầu tiên được Bắc Kinh cấp phép cung cấp mô hình AI riêng tại Trung Quốc, đánh dấu sự hợp tác hiếm hoi giữa các tập đoàn công nghệ Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh vẫn đang leo thang.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.
2: Phải chăng Nhật Bản là mục tiêu mà Nga đang nhắm đến để khẳng định một chiến lược mới tại châu Á qua việc Tổng thống Vladimir Putin đã dừng chân trên đảo Iturup, cực bắc quần đảo Kurin, nơi mà Moscow và Tokyo cùng khẳng định chủ quyền, nằm ở vùng viễn đông của nước Nga và ở phía bắc của Nhật Bản trong vùng biển Okhotsk, cụm đảo Kurin, từ sau Thế chiến thứ hai luôn là cái gai trong quan hệ song phương. Từ 2010, một nguyên thủ Nga mới trở lại quần đảo này. Vì sao vào thời điểm này, chuyến đi ngày hôm qua 13 tháng 8 của ông Putin có thể là một thông điệp vượt ngoài khuôn khổ quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Nga, nhưng đã bị Moscow thôn tính? Và hơn 80 năm qua, Nhật Bản chưa bao giờ chấp nhận chủ quyền của Liên Xô trước kia hay là của nước Nga ngày nay. Do vậy, giới quan sát cho rằng thông điệp đầu tiên mà ông Putin muốn gửi đi khi đặt chân đến đảo Iturup, một trong bốn thực thể của cụm đảo Kuri, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về chủ quyền của Liên bang Nga đối với một vùng lãnh thổ có tranh chấp chủ quyền. Điều đó làm mọi người liên tưởng đến tình trạng của bán đảo Crimea đã bị Nga chiếm đoạt từ 2014. Điểm thứ hai là chuyến thị sát hôm qua của ông Putin diễn ra trong bối cảnh mà nước Nga đang gặp bế tắc cả về quân sự lẫn ngoại giao tại Ukraine sau hơn 4 năm chiến tranh, cho nên thu hút chú ý của truyền thông và công luận quốc tế về vùng Viễn Đông vào thời điểm này cũng là một cách để giảm bớt áp lực trên mặt trận Ukraine. Hơn nữa, Nhật Bản lại là một điểm tựa quan trọng của Kiev và quan hệ giữa Moscow với Tokyo cũng đã xấu đi đáng kể từ khi mà ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine. Trong mắt James Brown, tác giả một cuốn sách về quần đảo Kuri được báo Financial Times trích dẫn, thì chọn đến quần đảo Kurin vào thời điểm này là một lời cảnh cáo mà Tổng thống Nga gửi đến Thủ tướng Nhật bà Sanae Takaichi về cái vai trò tích cực của Tokyo trong các đòn trừng phạt kinh tế Nga, về cái thái độ càng lúc càng thân thiện của Nhật Bản với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Không phải tình cờ mà ông Putin chọn thời điểm này để khiêu khích Nhật Bản, nguyên thủ Nga đến Kuri một ngày sau khi Bắc Triều Tiên vừa tiến hành thử tên lửa đạn đạo và ngay trước khi mà Mỹ cùng với Hàn Quốc khởi động một chiến dịch tập trận chung ở quy mô lớn. Cũng vì chiến tranh Ukraine từ 2022 mà quan hệ giữa Moscow với Bắc Kinh cũng như là giữa nước Nga của ông Putin với Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un đã thắm thiết hơn bao giờ hết. Nhìn từ Tokyo thì cả Trung Quốc lẫn Bắc Triều Tiên đều là những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản. Do vậy, những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt giữa Tổng thống Putin với dân cư ở đảo Iturup thực ra là nhằm nhắc khéo từ Nhật Bản cho đến Hoa Kỳ.

0: giấu những mỏ vàng, mỏ bạc quý giá. Về địa lý, Kuril chiếm một vị trí chiến lược mà từ thời chiến tranh lạnh thì Moscow đã đặt các căn cứ không quân và hải quân. Điều đó cũng có nghĩa là quần đảo Kuril là một điểm rất nhạy cảm đối với Tokyo, mà sau lưng Nhật Bản thì luôn có bóng dáng của Hoa Kỳ.
1: Quý vị đang theo dõi RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành bộ toàn tập các cuộc phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự với đề tài khủng hoảng FIFA. Ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Chuyên mục do Anh Vũ biên soạn.
2: Gianni Infantino đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi lãnh đạo FIFA, chỉ vài tuần sau khi dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân bị phản đối dữ dội và phải rút lại. Ba liên đoàn châu lục có thế lực là UEFA, CONCACAF và AFC đã công khai gây sức ép chống lại lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới. Tuy nhiên, điều đó chưa đồng nghĩa với việc ông Infantino sẽ phải từ chức trước cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 18 tháng 3, 2027.
3: Theo các chuyên gia được Franz Wengert dẫn lời, khả năng Infantino trụ lại vẫn khá lớn, ít nhất trong ngắn hạn. Theo ông Kevin Vessier, nhà sáng lập chuyên trang FC Geopolitics, Infantino hiện bị suy yếu nhưng đang cố gắng chống đỡ trước khi bước vào chu kỳ tái tranh cử. Điểm đáng chú ý là dù mất sự ủng hộ của UEFA, CONCACAF và AFC, Infantino vẫn giữ được những đồng minh quan trọng. Ông nhận được sự hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá châu Phi và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Mexico, một thành viên quan trọng của CONCACAF, cũng đã tách khỏi lập trường chung của liên đoàn khu vực này. Quan trọng hơn, Matias Grafstrom, tổng thư ký FIFA và là nhân vật số 2 trong bộ máy điều hành, người từng chỉ trích Infantino trong nội bộ, cuối cùng cũng đứng về phía chủ tịch FIFA. Đây là yếu tố rất quan trọng. Cuộc chiến tại FIFA không chỉ được quyết định bởi mức độ phản đối của UEFA, mà còn bởi khả năng Infantino duy trì một liên minh đủ rộng trong số 211 liên đoàn thành viên. Tuyên bố mới nhất của chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe cho thấy phe ủng hộ Infantino không có ý định để ông bị loại khỏi cuộc chơi bằng một chiến dịch gây sức ép chính trị. Ngày hôm qua 13 tháng 8, ông Motsepe tuyên bố rất rõ, xin trích, nếu ai đó có vấn đề với bất kỳ ai, dù là Gianni hay bất kỳ ai khác, thì cũng hãy tuân theo quy trình. Nếu muốn phế truất ông ấy, hãy thông qua bầu cử, hãy để 211 liên đoàn thành viên FIFA quyết định.
2: UEFA, CONCACAF và AFC có ưu thế về số lượng nhưng chưa chắc tạo được một mặt trận thống nhất.
3: Đây chính là điểm khiến tương lai Infantino vẫn khó đoán. UEFA, CONCACAF và AFC kiểm soát khoảng 136 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA, tức là gần 2/3 số phiếu. Về lý thuyết, nếu ba liên đoàn này hoàn toàn thống nhất và ủng hộ một ứng viên khác, họ có khả năng tạo ra một thách thức cực kỳ lớn đối với Infantino. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mặt trận chống Infantino không thống nhất chọn được người thay thế ông. Hiện chưa xuất hiện một ứng viên đủ sức tập hợp toàn bộ phe chống đối. Cái tên Victor Montagliani, phó chủ tịch FIFA người Canada thường được nhắc đến trong những ngày gần đây, trong khi chủ tịch UEFA Alexander Seferin tuyên bố không ra tranh cử trước chủ tịch FIFA. Một khả năng khác là UEFA có thể không đưa chính Seferin ra tranh cử mà hậu thuẫn cho một nhân vật khác, chẳng hạn như Nasser Al-Khelaifi, người Qatar hiện là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Pháp Paris Saint-Germain. Vì vậy, phe chống Infantino hiện có sức mạnh để gây áp lực nhưng chưa chắc đã có một phương án thay thế đủ thuyết phục. Một lợi thế khác của Infantino nằm ngoài hệ thống FIFA, đó là quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã công khai cảnh báo rằng FIFA sẽ phạm một sai lầm khủng khiếp nếu thậm chí chỉ nghĩ đến việc thay thế Infantino thôi. Sự ủng hộ này đặc biệt đáng chú ý sau World Cup 2026, giải đấu mà Infantino đánh giá là một thành công lịch sử. Rõ ràng, World Cup vừa đạt kết quả rất tốt về lượng khán giả, tỷ lệ lấp đầy sân, sức hấp dẫn của các trận đấu và đặc biệt là tài chính với doanh thu kỷ lục khoảng 15 tỷ đô la. Điều này giúp anh

0: Đồ vẫn có thể lập luận rằng nhiệm kỳ của ông gắn với một thành công thương mại rất lớn của FIFA.
1: Nhưng sống sót không có nghĩa là Infantino đang ở vị thế an toàn, dù gì đây là một cuộc khủng hoảng thực sự.
0: Theo VCE, Infantino đã phạm sai lầm vì quá tự tin với dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân. Đó là giọt nước làm chặt ly. Vấn đề không chỉ nằm ở bản thân dự án đầu tư, nó dường như đã làm sâu sắc thêm những bất đồng vốn tồn tại giữa Infantino và một bộ phận các liên đoàn thành viên về cách thức ông điều hành FIFA, UEFA, CONCACAF và FC đã công khai tuyên bố rằng bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời chỉ trích sự thiếu minh bạch và trách nhiệm trong lãnh đạo FIFA. Phe chống Infantino vẫn còn một công cụ rất mạnh, tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức. UEFA đã nhiều lần đề cập đến khả năng này nếu được thực hiện. Một trong những giải đấu đầu tiên chịu tác động có thể là World Cup nữ U20 tổ chức tại Ba Lan vào tháng 9 tới. Đây sẽ là một bước leo thang đặc biệt nguy hiểm. Nếu chỉ dừng lại ở những tuyên bố chính trị và thư ngỏ, Infantino có thể câu giờ và chờ tình hình lắng xuống. Nhưng nếu UEFA thực sự sử dụng sức mạnh của mình để tẩy chay các giải FIFA, cuộc khủng hoảng sẽ chuyển từ bất đồng chính trị sang khủng hoảng tổ chức và thể thao, khiến vị thế của Infantino khó duy trì hơn nhiều.
1: Vậy vì sao Infantino vẫn có thể tái đắc cử?
0: Vẫn theo chuyên gia Kevin Vessier, câu trả lời nằm ở thời gian và khả năng xây dựng lại liên minh. Ông cho rằng nếu cuộc khủng hoảng chỉ dừng ở mức độ như hiện nay, Infantino vẫn có đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử một cách tương đối bình yên và cố gắng thuyết phục lại những liên đoàn đã thất vọng vì cách hành xử của ông trong mùa hè này. Ông không nhất thiết phải đánh bại UEFA ngay lập tức, mục tiêu trước mắt đơn giản hơn, không để liên minh chống đối phát triển thành một liên minh bầu cử thống nhất. Nếu giữ được Liên đoàn bóng đá châu Phi và Nam Mỹ, duy trì sự ủng hộ của một số quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, đồng thời thuyết phục thêm các liên đoàn nhỏ trước tháng 3 năm 2027, Infantino vẫn có thể bước vào cuộc bầu cử với một cơ sở phiếu đáng kể. Do đó, câu hỏi hiện nay không hẳn là Infantino có phải từ chức hay không, mà là liệu phe chống đối có biến được sự bất mãn hiện tại thành một chiến dịch bầu cử thống nhất hay không. Nếu UEFA, CONCACAF và FC chỉ gây sức ép nhưng không tìm được ứng viên chung, Infantino vẫn còn cửa sống sót. Nếu các liên đoàn này thống nhất được một ứng viên đủ sức tập hợp phần lớn 136 phiếu của họ, đồng thời lôi kéo thêm các liên đoàn châu Phi và Nam Mỹ, tình thế sẽ đảo ngược. Vì vậy, dù đang ở thời điểm suy yếu nhất từ trước tới nay, Infantino chưa bị đánh bại. Ông vẫn có những đồng minh quan trọng, vẫn kiểm soát bộ máy FIFA và vẫn còn hơn 6 tháng để lôi kéo liên minh chính trị trước cuộc bầu cử. Nhưng một điều đã thay đổi rõ ràng, Infantino không còn ở vị thế bất khả xâm phạm như ngay sau World Cup 2026. Từ nay đến tháng 3 năm 2027 sẽ là cuộc chạy đua để giành lại niềm tin giữ các đồng minh và quan trọng nhất là ngăn phe đối lập, biến làn sóng phản đối hiện nay thành một mặt trận bầu cử thống nhất.
2: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Washington trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục tiêu dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Những vấn đề xoay quanh chiến tranh Ukraine, khủng hoảng tại FIFA tiếp tục là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 14 tháng 8 năm 2026.
1: Ba tờ Le Figaro, La Croix và Les Echos cùng nhìn vào cuộc chiến Ukraine nhưng từ ba góc độ khác nhau. Le Figaro tập trung vào sự thay đổi cán cân quyền lực giữa Nga và Trung Quốc, cho rằng chiến tranh càng kéo dài, Moscow càng lệ thuộc vào Bắc Kinh. La Croix đi sâu vào đời sống của người dân Kiev khi phải hứng chịu các đợt oanh kích không ngừng nghỉ của Nga. Ngoài ra, vai trò của Telegram như một hệ thống cảnh báo và chỗ dựa tinh thần của người dân được nêu bật. Trong khi đó, Les Echos nhấn mạnh khả năng Nga tiếp tục leo thang quân sự nhờ năng lực tên lửa, sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không của Ukraine.
4: Trang nhất của Le Figaro nhận định một dấu hiệu đáng chú ý là sự hoài nghi của Trung Quốc ngày càng lộ rõ khi ngay cả một bộ phận những người từng ủng hộ Nga nhiệt thành cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng Moscow giành chiến thắng. Bài báo dẫn trường hợp một influencer dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc từng công khai ca ngợi chiến dịch đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng gần đây lại thừa nhận rằng Nga rách việc rồi từ ngữ trong nguyên văn và cho rằng Ukraine có khả năng chiến thắng. Dù giới dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc nhìn chung vẫn nghiêng về Moscow, những khó khăn của quân đội Nga sau hơn 4 năm chiến tranh đã trở nên khó che đậy. Điều này khiến Bắc Kinh phải tính toán, bởi Nga vừa là đối tác chiến lược quan trọng, vừa là công cụ giúp Trung Quốc tạo thế đối trọng với phương Tây. Nhật báo Thiên Hữu cho rằng Trung Quốc trên thực tế vẫn đang tăng cường hỗ trợ Nga, bất chấp lập trường ngoại giao được gọi là trung lập. Thương mại song phương đã đạt khoảng 200 tỷ đô la mỗi năm và tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các công nghệ và linh kiện từ Trung Quốc, trong đó có những thành phần phục vụ sản xuất drone, trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng đối với nền kinh tế và công nghiệp quốc phòng Nga trong bối cảnh Moscow hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.
1: Tuy nhiên, Nga càng gần Trung Quốc thì Bắc Kinh càng có lợi thế trong quan hệ song phương. Theo các chuyên gia được Le Figaro trích dẫn, nghịch lý là chiến tranh kéo dài đang đảo ngược vị thế vốn có giữa hai nước. Nếu trước đây chủ nhân Điện Kremlin từng được nhìn nhận như người anh lớn giàu kinh nghiệm, thì hiện nay ông ngày càng phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bắc Kinh.
4: Một ví dụ được bài báo nhấn mạnh là chuyến thăm Trung Quốc của Vladimir Putin hồi tháng 5. Ông không đạt được mục tiêu quan trọng là chốt thỏa thuận về sức mạnh Siberia 2, đường ống dẫn khí khổng lồ nối Siberia với Trung Quốc. Bắc Kinh không vội vàng cam kết một dự án dài hạn với Moscow khi Nga đang suy yếu và tương lai sau thời Putin vẫn bất định. Với chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng và quá trình chuyển sang xe điện, Trung Quốc không còn quá phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ở góc độ rộng hơn, Le Figaro nhận xét Bắc Kinh đang vượt qua vai trò đối tác của Moscow để theo đuổi tham vọng trở thành một đại cường đối trọng với Hoa Kỳ. Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, không gian đến quân sự, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia đại diện cho chủ nghĩa đa phương và các nước phương Nam. Bài báo cũng nhắc đến một điều trớ trêu là Trung Quốc vừa coi Nga là đối tác, vừa xem sự sụp đổ của Liên Xô như một bài học cần tránh. Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến những sai lầm từng dẫn tới sự tan rã của Liên Xô. Vì vậy, chiến tranh Ukraine không chỉ làm Nga suy yếu mà còn cung cấp cho Trung Quốc thêm những bài học về cách tránh một kịch bản tương tự.
1: Trong khi đó, tờ La Croix dành trang nhất đưa độc giả đến cuộc sống thường nhật của người dân Kiev. Trong bối cảnh các cuộc oanh kích của Nga diễn ra gần như liên tục, Telegram đã trở thành một hệ thống cảnh báo không chính thức nhưng cực kỳ quan trọng.
4: Người dân theo dõi các kênh Telegram để biết drone hay tên lửa đang bay theo hướng nào, khu vực nào đang bị đe dọa và khi nào cần xuống hầm trú ẩn. Riêng tháng 7 vừa qua, Nga phóng hàng trăm tên lửa và gần 5.000 drone vào Ukraine, trong đó thủ đô Kiev là một trong những mục tiêu chính. Do Ukraine thiếu hệ thống phòng không, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo bị hạn chế nghiêm trọng. Nhật báo Công giáo dẫn lại một nghiên cứu năm 2026 đã thống kê hơn 25 kênh Telegram chuyên theo dõi bầu trời Ukraine về hơn 900.000 thông điệp được đăng tải trong giai đoạn 2022-2024. Nghiên cứu phân loại các kênh này thành 3 nhóm. Kênh quân sự, chủ yếu cung cấp thông tin với giọng điệu trung lập. Kênh thứ hai tập trung vào bản đồ cùng với diễn biến trên không. Và kênh cuối cùng là của các nhà hoạt động địa phương, thường pha thêm sự hài hước để xoa dịu căng thẳng. Điểm đáng chú ý là Telegram không chỉ cung cấp thông tin mang tính sống còn, mà còn hình thành một không gian kết nối. Người dân có thể trao đổi trong phần bình luận, chia sẻ meme và đùa cợt ngay giữa các đợt oanh kích. Theo một nhà nghiên cứu, đây gọi là hiện tượng đồng hành kỹ thuật số. Các kênh Telegram giúp người dân đối phó với nỗi sợ hãi, tình trạng mất ngủ và sang chấn tâm lý bằng cảm giác họ không phải đối mặt với chiến tranh một mình. Tuy nhiên, mặt trái của hiện tượng này là gây nhiễu thông tin và câu lượt xem. Một số kênh phóng đại mức độ nguy hiểm, thậm chí tung tin giả về hàng trăm tên lửa sắp lao xuống Kiev để thu hút người theo dõi và kiếm tiền. Điều đó buộc người dân phải cảnh giác cao độ.
1: Về phần mình, tờ Leziko đưa ra một viễn cảnh đáng lo ngại hơn. Điện Kremlin vẫn có khả năng gia tăng sức ép quân sự đối với Ukraine.
4: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý tới chuyến thăm của Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kurin, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Theo Leziko, động thái này vừa mang tính biểu tượng, vừa là thông điệp Nga vẫn có nhiều lựa chọn chiến lược ở châu Á trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ngày càng chặt chẽ. Trên chiến trường Ukraine, tình hình phòng không của Kiev đặc biệt đáng lo ngại. Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone, trong khi Ukraine thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Leziko dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết số tên lửa đánh chặn của Ukraine trong năm nay thấp hơn nhiều so với năm trước, trong khi Nga lại tăng mạnh lượng tên lửa đạn đạo sử dụng mỗi tháng. Từ những diễn biến trên, Leziko cho rằng chưa có nhiều cơ sở để kỳ vọng hòa bình sẽ sớm trở lại. theo các chuyên gia được tờ báo dẫn lời, Vladimir Putin khó có thể bước vào một cuộc đàm phán thực chất nếu điều đó đặt quyền lực và sự tồn tại của chế độ trước nguy cơ bị đe dọa.
3: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Nhìn sang Trung Đông, bài xã luận của nhật báo Le Monde đặt câu hỏi Syria xử lý di sản của chế độ Bashar al-Assad như thế nào để không biến thành một vòng xoáy trả thù.
4: Tờ báo đánh giá, việc tư pháp Syria đưa ra những bản án đầu tiên đối với các nhân vật cấp cao của chế độ Assad bị lật đổ là một bước ngoặt quan trọng. Bashar al-Assad và em trai Maher al-Assad cùng một số quan chức cấp cao đã bị tuyên án tử hình khiếm diện về các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, Le Monde được cho rằng ý nghĩa của các phiên tòa không chỉ nằm ở việc trừng phạt những người từng cầm quyền. Thách thức lớn hơn đối với chính quyền chuyển tiếp do Ahmed al-Shara lãnh đạo là phải chứng minh với người dân Syria rằng thời kỳ không bị trừng phạt đã chấm dứt, nhưng đồng thời phải bảo đảm các bản án được đưa ra trên một nền tảng pháp lý rõ ràng và không gây tranh cãi.
1: Bên cạnh vấn đề tư pháp, chính quyền chuyển tiếp còn phải xử lý hàng loạt thách thức, từ tái thiết đất nước sau hơn một thập niên nội chiến, sức ép từ Israel, quan hệ với người Kurdistan và cộng đồng Druze, cùng nhiều vấn đề chính trị và xã hội khác. Vì vậy, việc xây dựng một nền tư pháp đáng tin cậy được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của giai đoạn chuyển tiếp.
4: Le Monde cũng lưu ý rằng các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích những phiên tòa đầu tiên vì cho rằng quá trình xét xử còn thiếu minh bạch và diễn ra quá nhanh. Bài học từ Ai Cập và Tunisia cho thấy việc chỉ đưa các nhà độc tài ra xét xử không đủ để ngăn chặn sự trở lại của chủ nghĩa độc đoán. Dù vậy, theo Le Monde, tư pháp chuyển tiếp vẫn là công cụ tốt nhất để Syria đối diện với quá khứ và hàn gắn một xã hội bị chiến tranh và đàn áp chia rẽ sâu sắc. Với tân chính quyền Damas, bài toán không chỉ là xét xử ai, mà quan trọng hơn là xét xử như thế nào.
1: Về thể thao, trang nhất và bài xã luận của tờ Libération nhìn cuộc khủng hoảng tại Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA không chỉ như vấn đề xoay quanh tương lai của chủ tịch Gianni Infantino, mà là một phép thử đối với cách vận hành của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới.
4: Theo nhật báo Thiên Tả, việc Infantino đứng trước nguy cơ không tái đắc cử cho thấy ngay cả một người tưởng như có quyền lực gần như tuyệt đối cũng có thể tự đẩy mình vào thế khó. Tờ báo cho rằng sau nhiều năm tự tung tự tác mà hầu như không vấp phải trở ngại nào, Infantino đã đi quá giới hạn khi đề xuất thành lập một công ty con quản lý bản quyền thương mại và marketing của các kỳ World Cup. Trong đó, 20% cổ phần có thể được bán cho các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có các thành viên gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài xã luận nhấn mạnh, FIFA đã thay đổi rất nhiều so với hình ảnh một tổ chức phi lợi nhuận trước đây, trở thành một tổ chức có nguồn thu khổng lồ. Vì vậy, Libération cho rằng chỉ thay đổi người đứng đầu thôi là chưa đủ. Vấn đề cốt lõi là phải cải tổ cơ chế quản trị, ngăn một cá nhân sử dụng quyền lực của FIFA phục vụ lợi ích riêng hoặc lợi ích của những người thân cận, đồng thời đưa thêm yếu tố dân chủ vào tổ chức. Theo tờ báo, bất kể Infantino có tiếp tục giữ chức hay không, cuộc khủng hoảng hiện nay đã đặt ra một câu hỏi lớn hơn. FIFA cần được lãnh đạo như thế nào để quyền lực và tiền bạc không tập trung quá mức vào một cá nhân? Đây cũng là lời cảnh báo đối với các nhà tài trợ. Dù chưa lên tiếng nhiều về khủng hoảng, nhưng có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ uy tín và sự minh bạch của FIFA.
5: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp là Pléiade, phát hành toàn bộ các cuốn phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
6: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
7: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngoài bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
8: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bề lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài AFP ban pháp ngữ, ông Baudoumier phát họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
9: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
4: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? Có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
8: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudoumier, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
9: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
4: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Four. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
8: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói, đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoumier, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích.
9: C'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
10: Elementary, my dear buddy. Elementary.
4: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong chuyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong truyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary, my dear Watson, từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brick vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
8: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyền tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyền tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
9: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes, au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
4: Sherlock Holmes chỉ gặp Irene Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Irene Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Irene Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Irene và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
8: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyền tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiades, quyền đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
10: But how do you know about them?
11: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.

0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với tủ sách Pháp là Pléiade phát hành bộ toàn tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Minh Anh với đề tài Khí đốt Nga, nghịch nghi lớn của châu Âu, tạp chí phát đợt đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, vào lúc lệnh cấm đối với nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG của Nga sắp có hiệu lực, châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã mua gần như toàn bộ lượng LNG do nhà máy Yamal của Nga tại Siberia sản xuất. Sự việc cho thấy thế khó khăn của Liên Âu trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng thời phản ánh nguy cơ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt khi liên tục cho phép các ngoại lệ. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, châu Âu chưa thể nào khóa được vòi khí đốt Nga. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 7 năm nay, Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng của Liên Âu ACE ghi nhận, từ tháng Giêng cho đến tháng 5 năm nay, nhập khẩu khí đốt qua đường ống tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG tăng 11%. Các dữ liệu từ công ty phân tích Kepler được nhật báo tài chính Anh Financial Times dẫn lại xác nhận xu hướng trên. Theo đó, trong vòng 6 tháng đầu năm, Liên Âu mua gần như toàn bộ sản lượng của dự án Yamal LNG tại Siberia do công ty tư nhân Novatek của Nga kiểm soát, đạt mức 9,89 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Các nước Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha là những quốc gia nhập khẩu khí đốt Nga nhiều nhất để rồi từ đó tái xuất khẩu một phần sang các nước khác trong khu vực. Cũng theo Kepler, châu Âu dường như đã trả hơn 6 tỷ euro cho Nga.
2: Theo ACE, việc Liên hiệp châu Âu tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga là do các nước và doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng trước khi các lệnh hạn chế mới có hiệu lực, cùng với những điều chỉnh trong hợp đồng và việc giữ lại một phần khí hóa lỏng vốn trước đây được trung chuyển sang nơi khác. Kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV nhắc lại là trung tuần tháng 3 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đã cam kết ngưng hoàn toàn mua khí đốt Nga từ đây đến tháng 11 năm 2027. Các quy định của Liên hiệp châu Âu hiện nay cấm mua khí hóa lỏng của Nga theo hợp đồng ngắn hạn. Và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thì lệnh cấm của Liên hiệp châu Âu đối với các hợp đồng dài hạn sẽ có hiệu lực.
1: Ngoài ra, xung đột ở Trung Đông cũng làm giảm nguồn cung LNG từ Qatar, đặc biệt sau các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Vì vậy, trong giai đoạn châu Âu tích trữ khí đốt cho mùa đông, Nga tiếp tục trở thành một nguồn cung quan trọng. Về điểm này, chuyên gia Philip Sandman, giáo sư tại Đại học Paris Dauphine, chuyên gia về thị trường nguyên nhiên liệu, trả lời kênh truyền hình tư nhân Pháp NCI nhìn nhận, một phần nguyên nhân còn do việc khí ga tự nhiên hóa lỏng của Nga chưa bị trừng phạt, và mặt khác, đó còn là một thực tế khác khá mỉa mai. Châu Âu cần khí hóa lỏng Nga để có thể nhập khẩu ít hơn từ Mỹ.
3: Dans un contexte mondial qui est très tendu, il y a pratiquement plus de GNL qui sort du Golfe Persique.
0: Điều này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu rất căng thẳng, hầu như không có lượng khí hóa lỏng nào rời được khỏi vùng vịnh Ba Tư. Gần đây người ta đã chứng kiến một vụ tấn công gây ra mối lo ngại đáng kể vào một cảng dầu ở Damietta ở Ai Cập mà cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được hoàn toàn nguồn gốc. Rõ ràng là thế giới hiện đang trải qua một thời kỳ căng thẳng liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng. Giá khí đốt lúc này không xa mức 20 đô la Mỹ, 1 triệu BTU, tức đơn vị nhiệt theo cách tính của Anh Quốc. Và mức giá này tương đương với giá ở châu Âu, gần 60 euro một megawatt giờ điện. Vì vậy chúng ta đang ở trong một tình huống tương đối khó khăn. Và có một điểm quan trọng cuối cùng cần nhấn mạnh là trước đây khi thời tiết tốt hơn, mùa cao điểm tiêu thụ khí đốt tự nhiên là vào mùa đông. Còn hiện nay với những đợt nắng nóng sau giai đoạn gọi là mùa sưởi ấm thì chúng ta có mùa hè, mùa làm mát, tức mùa của máy điều hòa nhiệt độ. Điều này có nghĩa là lượng tiêu thụ điện tăng lên và do đó tỷ lệ tiêu thụ khí đốt tự nhiên cũng tăng theo.
1: Theo Theo Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng Liên Âu, hiện nay khí đốt Nga vẫn chiếm 12% nhu cầu của khối. Tại hai nước Đông Âu là Hungary và Slovakia, khí đốt Nga chiếm từ 70-80%. Lượng tiêu thụ được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm nhà và ngành công nghiệp. Từ góc độ này, chuyên gia về nguyên nhiên liệu Philip Sandman giải thích vì sao châu Âu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ khí đốt Nga vào lúc lệnh cấm đối với LNG của Nga sắp có hiệu lực vào đầu năm 2027.
3: Si on veut aller dans la logique des sanctions, il faut effectivement se priver du GNL russe.
0: Nếu chúng ta muốn tuân theo logic của các lệnh trừng phạt, chúng ta thực sự sẽ phải từ bỏ khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Vấn đề là chúng ta sẽ thay thế khí của Nga bằng cái gì? Về cơ bản, đối với châu Âu, đó là bằng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Nhưng như vậy chúng ta có nguy cơ phải trả giá cao hơn cho khí đốt của Mỹ. Bởi vì khi một tàu chở loại khí đốt này rời khỏi vịnh châu Mỹ, như ông Thuận nói, hoặc vịnh Mexico, như cách gọi trước đây, thì có hai khả năng. Một là đi đến châu Âu, đó là lựa chọn gần nhất, hoặc đi đến châu Á. Hiện tại, chênh lệch về giá cả khiến chúng nghiêng về phía châu Á nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là có một cuộc đấu về giá cả giữa châu Âu và châu Á.
1: Một nghịch lý khác cho thấy sự phụ thuộc của khối đối với khí đốt Nga. Ngày 23 tháng 7 năm nay, để có thể đạt được gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Moscow, khối 27 nước đã chấp nhận một ngoại lệ theo yêu cầu của Hy Lạp. Theo đó, nước này được phép tiếp tục vận chuyển LNG của Nga đến các nước thứ ba trong một số điều kiện nhất định, trái ngược hoàn toàn với quyết định được Liên Âu đưa ra vào trung tuần tháng 3 năm nay.
2: Thời báo Le Temps của Thụy Sĩ nhận định quyết định này đã làm nổi rõ sự khó khăn ngày càng lớn của các nước châu Âu trong việc thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ý chí chính trị chung ngày càng vấp phải những thực tế thương mại và lợi ích quốc gia riêng. Việc cho phép các trường hợp ngoại lệ đồng nghĩa với việc tạo ra những kẽ hở và làm suy yếu một trong những công cụ gây sức ép quan trọng nhất của khối.
1: Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đang điều chỉnh và thích nghi với tình hình khi không ngừng mở rộng hạm đội Ma nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như đổi cờ hiệu đăng ký, vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu hệ thống định vị, cũng như sử dụng các công ty bình phong để che giấu hoạt động. Theo tiết lộ của Financial Times, thì hạm đội Ma của Nga giờ có đến 25 tàu, bao gồm 8 chiếc mua lại. Mặc dù Liên Âu ngày càng siết chặt các biện pháp nhắm vào mạng lưới này, nhưng Moscow dường như vẫn luôn đi trước một bước. Gói trừng phạt mới nhất của Liên Âu lần đầu tiên nhắm vào các tàu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ trực tiếp về hậu cần hoặc vận hành đội tàu bí mật. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp đó vẫn còn hạn chế. Trên kênh truyền hình NCE, nhà sử học quân sự ông Benoît Bion, chuyên gia về các vấn đề chiến lược, giải thích thêm.
4: Ça va devenir plus difficile parce que le fait de faire repasser un certain nombre de ces navires directement.
0: Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn bởi vì việc chuyển trở lại trực tiếp một số tàu dưới quốc kỳ Nga có thể cho phép Nga chẳng hạn triển khai lực lượng bảo vệ có vũ trang trên tàu, hay nói cách khác là quốc hữu hóa hạm đội Ma của mình. Điều đó sẽ khiến việc kiểm tra, chặn bắt hoặc khám xét các tàu này trên biển trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì việc kiểm soát một tàu mang cờ hiệu của nước thứ ba hoàn toàn khác với cách xử lý một tàu treo quốc kỳ Nga vừa được hưởng sự bảo hộ trực tiếp của nhà nước Nga. Do đó, Nga cũng đang thích nghi với các biện pháp mà các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đã áp dụng trong những tháng gần đây nhằm cản trở hoạt động của các tàu này. Nga vẫn có khả năng bố trí các tàu hộ tống đi kèm. Điều này có thể buộc các nước phương Tây vượt qua ngưỡng đối đầu nghiêm trọng hơn nếu muốn ngăn chặn tuyến vận tải này. Vì vậy đây hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tuyến hàng hải phương Bắc chạy dọc phía Bắc nước Nga và kết nối đến châu Á hiện đang ngày càng được khai thác nhiều hơn. Khi khí hậu ấm lên, tuyến đường này không bị băng bao phủ lâu như trước và có thể hoạt động trong thời gian dài hơn trong năm. Điều đó tạo ra những hành lang vận tải mới vì lượng băng ngày càng ít đi. Đồng thời các tuyến này đặc biệt có lợi cho Nga vì chúng nằm trong những khu vực mà hải quân NATO khó tiếp cận hoặc khó triển khai hoạt động quân sự, qua đó giúp Nga duy trì và phát triển các tuyến vận chuyển năng lượng sang thị trường châu Á.

Kính thưa quý vị, chương trình của FFP tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Nga bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục tiêu dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Trong buổi phát thanh ngày mai thứ Bảy 15 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Thu Hằng. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về nhạc Pháp lời Việt Lại Gần Hôn Anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai? Mời quý vị đón nghe. Happy xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Anh, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục tiêu dòng thời sự khủng hoảng FIFA. Ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ dường như đang tìm cách gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua tuyên bố là mục tiêu số 1 của Hoa Kỳ đối với Iran là tác động lên giá dầu, còn chương trình hạt nhân là mục tiêu số 2. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đe dọa áp đặt cô lập kinh tế chưa từng có đối với Tehran.
1: Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố xin trích giá dầu đã giảm và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi đầu cuộc xung đột. Đó là mục tiêu số 1, giữ cho dầu và xăng rẻ cho người dân Mỹ. Và mục tiêu thứ 2 rõ ràng là bảo đảm ăn. Xin lỗi quý vị. Mục tiêu thứ hai rõ ràng là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông Vance tỏ ra lạc quan về khả năng Hoa Kỳ đạt được hai mục tiêu này. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong nội bộ chính quyền Donald Trump, Phó Tổng thống Vance được xem là một trong số những người hoài nghi nhất về chiến dịch quân sự chống Iran được phát động vào cuối tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, phát biểu mới này của ông dường như cho thấy Nhà Trắng hiện ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào việc duy trì sức ép kinh tế mạnh mẽ đối với Iran. Điều này còn được thể hiện qua các phát biểu của nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền Trump. Trên một kênh truyền hình khác của phe bảo thủ là Newsmax, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đe dọa áp đặt các biện pháp cô lập kinh tế mới đối với Iran. Theo ông, đó sẽ là sự kết hợp giữa cô lập kinh tế chưa từng có trên thế giới và tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn bất cứ thứ gì ra vào các cảng của Iran. Thông điệp này cũng được Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth tái khẳng định trước giới báo chí rằng Hoa Kỳ xin trích sẽ luân phiên điều động tàu ra vào khu vực và tiếp tục duy trì hoạt động phong tỏa vô thời hạn. Việc chọn ưu tiên là gây sức ép kinh tế diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao bế tắc. Hoa Kỳ và Iran vẫn kiên định lập trường của mình liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi các giải pháp quân sự của Tổng thống Trump cũng bị hạn chế phần nào do lượng dự trữ tên lửa và thôn của Mỹ sụt giảm nhanh chóng.
0: Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Kiev đề nghị với Moscow một thỏa thuận ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền và các cảng xuất khẩu ngũ cốc trong những tuần gần đây đe dọa nguồn cung lương thực toàn cầu.
2: Hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm qua 13 tháng 8 dẫn lại một số nguồn thạo tin cho biết đề xuất ngừng bắn đã được chuyển qua một quốc gia thứ ba, nhưng cho đến nay thì Moscow vẫn chưa phản hồi. Truyền thông của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko xin trích, gần đây chúng tôi đã nghe nhiều kêu gọi về các hình thức tạm hoãn tấn công và ngừng bắn khác nhau. Những ý tưởng này được đưa ra qua nhiều kênh, nhưng chúng tôi chưa nhận được những đề xuất chính thức nào. Hôm nay, Moscow đã bác bỏ đề xuất của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Kharakova lên án Kiev thực hiện các hành động khủng bố từ trong nguyên văn nhắm vào tàu thuyền, nhưng bà lại không đề cập đến các cuộc tấn công từ phía Nga. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga thì đề xuất nói trên chỉ là biện pháp nửa vời giúp cho Kiev một khoảng thời gian ngơi nghỉ tạm thời.
0: Nga và Ukraine, hai nhà cung cấp lớn của thị trường nông sản toàn cầu, đã cáo buộc lẫn nhau về tình trạng leo thang tấn công vào các cảng và tàu thuyền xuất khẩu ngũ cốc. Kiev đã phải tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển mới sau khi nhiều chủ tàu ngừng ghé các cảng ở khu vực Odessa. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy tuần trước cho biết đã đề nghị Nga và Ukraine tạm hoãn các cuộc tấn công ở vùng biển Hắc Hải.
1: Còn theo các trang tin Moscow Times và New Voice of Ukraine được báo Pháp Le Figaro ngày hôm qua dẫn lại, lực lượng thôn của Ukraine dường như đã phá hủy các hệ thống phòng không tại vùng Gelenchik bên bờ Hắc Hải, nơi tọa lạc cung điện của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong đêm mùng 9 và 10 tháng 8. Để thực hiện được điều này, quân đội Ukraine cho biết là đã phá hỏng hệ thống chiến tranh điện tử được dùng để gây nhiễu hệ thống viễn thông vệ tinh Starlink trong đêm mùng 7 tháng 8. Theo nhà phân tích quân sự Yan Matveev, thì hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất một bệ phóng tên lửa đánh chặn đã bị phá hủy kể từ giờ dinh thự của ông Putin không còn được bảo vệ. Hết lời dẫn.
0: Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, một vụ tấn công bằng drone được trang bị động cơ phản lực nhắm vào đầu máy của một đoàn tàu chở hơn 300 hành khách tại khu vực cảng Odessa miền Nam đã khiến người lái tàu và phụ lái thiệt mạng, theo thông báo của người đứng đầu công ty đường sắt quốc gia Ukraine ngày hôm qua. Tổng thống Ukraine lấy làm tiếc khi những cuộc tấn công nhắm vào dân thường như vậy không phải lúc nào cũng làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Trong những tháng gần đây, Moscow đã tăng cường sử dụng loại drone được trang bị động cơ phản lực khó bị đánh chặn hơn so với các drone sử dụng động cơ piston vốn được triển khai rộng rãi để tấn công Ukraine kể từ năm 2022. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay cho rằng nước này đang cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để ngăn ngừa chiến tranh trong bối cảnh việc Mỹ xây dựng chiến lược hạt nhân mới, ưu tiên các vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự.
1: Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lại bài viết của một nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên đăng trên KCNA nhan đề Chiến lược hạt nhân mới của Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng có thể đẩy thế giới đến ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Nhà bình luận nói trên trích dẫn một báo cáo trên truyền thông nước ngoài, theo đó chính quyền Mỹ bắt đầu xây dựng chiến lược hạt nhân mới, mở rộng khả năng quân đội Mỹ tiến hành tấn công với các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên nhấn mạnh chiến lược mới của Washington là một nhân tố đặc biệt nguy hiểm, phá vỡ thế cân bằng hạt nhân của thế giới, làm gia tăng cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, chuyển từ chiến lược răn đe sang chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc chiến thực sự. Hết lời dẫn. Tác giả bài viết lưu ý, bán đảo Triều Tiên có thể là địa bàn đầu tiên của chiến lược hạt nhân mới của Mỹ, đồng thời cáo buộc sự đồng lõa Hàn Quốc từ ngữ trong nguyên văn, thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân với Mỹ. Theo tác giả, Bình Nhưỡng cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để buộc các kẻ thù phải chùng tay. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày hôm qua cũng lên án kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc với mục tiêu thực sự là dọn đường cho nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa chưa từng có để đối phó với bất kỳ động thái nào đe dọa chủ quyền và an ninh của Bắc Triều Tiên.
2: Cũng trong khu vực, Hoa Kỳ ủng hộ Nhật Bản trong tranh chấp chủ quyền với Nga ở quần đảo Kurin một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm vùng đất có tranh chấp chủ quyền này, thì đại sứ Mỹ tại Tokyo George Glass trên mạng xã hội X vào ngày hôm nay nhấn mạnh đến sự ủng hộ kiên định đối với Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, và công nhận chủ quyền của Nhật tại vùng lãnh thổ phương Bắc, từ ngữ Tokyo dùng để gọi quần đảo này dưới tên gọi chính thức là Shishima.
0: Thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, chính quyền Đài Loan hôm qua thông báo lực lượng tuần duyên nước này đã được Mỹ huấn luyện trong các hoạt động tuần tra trên biển, thực thi luật pháp, phối hợp hành động trong những môi trường hàng hải phức tạp. Tuần huấn diễn ra từ ngày 10 cho đến ngày 21 tháng 8. Hồi tháng trước, Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Hoa Kỳ, công bố trên Facebook một bức ảnh không ghi ngày cho thấy một tàu tuần duyên Mỹ di chuyển bên cạnh một tàu tuần duyên Đài Loan. Cho dù Mỹ và Đài Loan có thỏa thuận về vấn đề này từ năm 2021, nhưng hiếm khi hoạt động chung được công bố. Nhà Trắng ngày hôm qua cho biết Hoa Kỳ mỗi năm thất thu từ 19 cho đến 26 tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu do hàng hóa chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc được trung chuyển qua một số nước thứ ba, nhằm né tránh các mức thuế mà Washington áp đặt đối với Bắc Kinh.
1: Báo cáo do ông Peter Navarro, Cố vấn thương mại và sản xuất của Nhà Trắng công bố xác định khoảng 40 quốc gia có nguy cơ liên quan đến hoạt động trung chuyển bất hợp pháp, trong đó Ấn Độ được xếp vào nhóm những quốc gia được mô tả là các đối tác hỗ trợ lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời coi đây là một trong những khu vực có rủi ro trung chuyển thuộc nhóm cao nhất. Ngoài Ấn Độ, báo cáo của ông Navarro đặc biệt nêu đích danh Việt Nam và Mexico. Theo ước tính của Nhà Trắng, trong năm 2025, tổng trị giá lượng hàng hóa được cho là do Trung Quốc sản xuất, trung chuyển qua ba quốc gia này chiếm khoảng 67 tỷ đô la hàng hóa xuất sang Mỹ. Điều này khiến Mỹ thất thu đến 28 tỷ đô la thuế nhập khẩu. Hành vi phổ biến được sử dụng bao gồm gia công ở mức tối thiểu, thay đổi nhãn mác xuất xứ, đóng gói lại sản phẩm, lắp ráp đơn giản từ các linh kiện có nguồn gốc Trung Quốc. Theo Reuters, những cáo buộc này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ấn Độ đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại. Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo này. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố Bắc Kinh phản đối bất kỳ bên nào xin trích tìm cách đạt được thỏa thuận bằng cách gây tổn hại đến lợi ích Trung Quốc hoặc các hành động làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.
0: Về tình hình Biển Đông, bất chấp nhiều tranh chấp với Trung Quốc tại một số khu vực, Philippines thông báo đạt tiến triển trong dự án thăm dò năng lượng với Bắc Kinh.
1: Phát biểu trước Hiệp hội các thông tín viên nước ngoài, Tổng thống Marcos cho biết Philippines cần có thêm nhiều nguồn dầu khí và do vậy đất nước phải khám phá những khả năng hiện có, đồng thời bày tỏ tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận chung ở một số khu vực nhất định ở Biển Đông. Những tuyên bố trên của ông Marcos được đưa ra vào thời điểm Philippines đang đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu nhập khẩu tăng cao kể từ khi chiến tranh Trung Đông bùng nổ, khiến lạm phát lên cao, tăng trưởng xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Marcos đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Theo AFP, Philippines đã nối lại các cuộc đàm phán về dự án năng lượng chung ở Biển Đông vào năm 2023, nhân cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Năm 2022, đàm phán đã bị đình lại theo yêu cầu của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte.
0: Đi sang Hoa Kỳ, tòa án liên bang của thành phố Boston đã bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard vào ngày hôm qua. Hồi tháng 3 năm nay, Nhà Trắng kiện Đại học Harvard đã dung túng cho phong trào sinh viên ủng hộ người Palestine chống lại nhà nước Do Thái sau loạt khủng bố hồi tháng 10 năm 2023. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York giải thích vì sao tòa án Boston bác đơn kiện nhắm vào Đại học Harvard.
3: Dans sa plainte, l'administration Trump accusait l'université d'Harvard d'avoir, je cite,
2: trong đơn kiện lên tòa án, chính quyền Trump đã tố cáo Đại học Harvard, xin trích, là đã để mặc cho phát triển một bầu không khí thuận lợi cho những hành vi bài Do Thái và chống lại Israel sau loạt khủng bố hôm 7 tháng 10 2023. Tài liệu của Bộ Tư pháp ghi rõ và khẳng định Harvard đã để cho sinh viên chống đối Israel dựng lều trong khuôn viên của nhà trường trong 20 ngày. Đây là một vi phạm luật dân quyền. Luật này của Mỹ cấm phân biệt đối xử vì chủng tộc, quốc tịch hay là những tiêu chí khác. Dù vậy, tất cả những yếu tố nói trên đã không thuyết phục được thẩm phán của Tòa án Liên bang tại Boston. Ông đã quyết định bác đơn của chính quyền Trump và giải thích là những vụ việc được nêu lên trong văn kiện chỉ là những hành vi lẻ tẻ và cá biệt từ trong nguyên văn. Dù sao đi nữa thì phán quyết này cũng là một đòn mạnh giáng vào chiến dịch mà Tổng thống của bên Đảng Cộng Hòa tiến hành nhắm vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Lâu nay, ông Trump luôn tố cáo những đại học đó là những cái ổ của phong trào phản kháng cực đoan và bài Do Thái. Ngoài đơn kiện nói trên thì Tổng thống Hoa Kỳ còn đã tìm cách đóng băng các khoản tài trợ dành cho Harvard để trường đại học này phải tuân thủ những biện pháp cải tổ theo ý của lãnh đạo Nhà Trắng. Những biện pháp cải tổ đó chủ yếu liên quan đến quy trình tuyển chọn sinh viên và một số các môn học được giảng dạy. Chính quyền Trump cũng đã đưa ra những yêu cầu tương tự với các trường đại học khác, chẳng hạn như là với Đại học Columbia, mà cuối cùng thì các trường này cũng đã phải tuân theo.
3: New York, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tại Nhật Bản, mưa lớn chưa từng có gần Tokyo làm ít nhất 5 người chết. Theo chính quyền Tokyo ngày hôm nay, những trận mưa như trút còn làm hàng nghìn người khác bị mắc kẹt ở sân bay quốc tế Narita. Trận mưa xối xả tối hôm qua đã gây ra cảnh sạt lở đất và mất điện ở phía đông thủ đô. Lần đầu tiên, các nhà khí tượng học đưa ra cảnh báo mức cao nhất về mưa lớn ở tỉnh Shiba giáp với Tokyo.
2: Còn về kinh tế thì Indonesia đang thu hẹp vai trò của các doanh nghiệp nhà nước. Tổng thống Prabowo Subianto vào sáng ngày hôm nay thông báo là từ nay cho đến cuối 2026, Indonesia sẽ đóng cửa hơn 700 doanh nghiệp quốc doanh trên tổng số hơn 1.000 thực thể đang do nhà nước quản lý. Jakarta sẽ chỉ giữ lại những doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả nhất. Theo giải thích của Tổng thống Indonesia thì hiện có quá nhiều các hãng do nhà nước quản lý nhưng lại hoạt động không hiệu quả và làm ăn thua lỗ. Chiến dịch tổ chức lại các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế quốc doanh, theo lời ông Prabowo, sẽ cho phép Indonesia tiết kiệm khoảng 50.000 tỷ rupia, tức là khoảng 2,5 tỷ đô la.
0: Tư pháp Mỹ truy tố 11 người tham gia đường dây hôn nhân giả giúp công dân Trung Quốc có được thẻ xanh. Phía Hoa Kỳ tin rằng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả đã được dàn xếp trong suốt một thập kỷ qua, liên quan đến ít nhất 14 quân nhân Mỹ đang tại ngũ. Các bị cáo thu tới 100.000 đô la cho mỗi thẻ xanh và có thể kiếm được hàng chục triệu đô la kể từ khi đường dây này bắt đầu đi vào hoạt động.
1: Liên đoàn ô tô quốc tế IAF dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế áp dụng với các tay đua xe người Nga và Belarus trong thông báo. Công bố ngày hôm qua, IAF nêu rõ các tay đua, đội đua và quan chức thể thao Nga, Belarus có thể tham gia các cuộc thi thể thao mô tô quốc tế mà không cần ký cam kết trung lập, đồng thời được phép thi đấu dưới quốc kỳ của mình. Cờ màu sắc quốc gia và quốc ca Nga, Belarus cũng được khôi phục tại các sự kiện của IAF.
0: Tập đoàn Mỹ Apple hợp tác với Alibaba huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn trí tuệ nhân tạo dành riêng cho thị trường Trung Quốc, một thay đổi lớn. Cho đến nay, Apple thường sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn do các đối tác Trung Quốc chế ra để tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào điện thoại iPhone và các thiết bị khác của công ty bán tại Trung Quốc. Reuters hôm nay trích dẫn 3 nguồn tin am hiểu về vấn đề này thông báo mô hình nói trên của Apple được sự hỗ trợ của tập đoàn Alibaba. Apple trở thành công ty nước ngoài đầu tiên được Bắc Kinh cấp phép cung cấp mô hình AI riêng tại Trung Quốc, đánh dấu sự hợp tác hiếm hoi giữa các tập đoàn công nghệ Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh vẫn đang leo thang.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.
2: Phải chăng Nhật Bản là mục tiêu mà Nga đang nhắm đến để khẳng định một chiến lược mới tại châu Á qua việc Tổng thống Vladimir Putin đã dừng chân trên đảo Iturup, cực bắc quần đảo Kurin, nơi mà Moscow và Tokyo cùng khẳng định chủ quyền, nằm ở vùng viễn đông của nước Nga và ở phía bắc của Nhật Bản trong vùng biển Okhotsk, cụm đảo Kurin từ sau Thế chiến thứ hai luôn là cái gai trong quan hệ song phương. Từ 2010, một nguyên thủ Nga mới trở lại quần đảo này. Vì sao vào thời điểm này, chuyến đi ngày hôm qua 13 tháng 8 của ông Putin có thể là một thông điệp vượt ngoài khuôn khổ quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Nga, nhưng đã bị Moscow thôn tính? Và hơn 80 năm qua, Nhật Bản chưa bao giờ chấp nhận chủ quyền của Liên Xô trước kia hay là của nước Nga ngày nay. Do vậy, giới quan sát cho rằng thông điệp đầu tiên mà ông Putin muốn gửi đi khi đặt chân đến đảo Iturup, một trong bốn thực thể của cụm đảo Kuri, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về chủ quyền của Liên bang Nga đối với một vùng lãnh thổ có tranh chấp chủ quyền. Điều đó làm mọi người liên tưởng đến tình trạng của bán đảo Crimea đã bị Nga chiếm đoạt từ 2014. Điểm thứ hai là chuyến thị sát hôm qua của ông Putin diễn ra trong bối cảnh mà nước Nga đang gặp bế tắc cả về quân sự lẫn ngoại giao tại Ukraine sau hơn 4 năm chiến tranh, cho nên thu hút chú ý của truyền thông và công luận quốc tế về vùng Viễn Đông vào thời điểm này cũng là một cách để giảm bớt áp lực trên mặt trận Ukraine. Hơn nữa, Nhật Bản lại là một điểm tựa quan trọng của Kiev và quan hệ giữa Moscow với Tokyo cũng đã xấu đi đáng kể từ khi mà ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine. Trong mắt James Brown, tác giả một cuốn sách về quần đảo Kuri được báo Financial Times trích dẫn, thì chọn đến quần đảo Kurin vào thời điểm này là một lời cảnh cáo mà Tổng thống Nga gửi đến Thủ tướng Nhật bà Sanae Takaichi về cái vai trò tích cực của Tokyo trong các đòn trừng phạt kinh tế Nga, về cái thái độ càng lúc càng thân thiện của Nhật Bản với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Không phải tình cờ mà ông Putin chọn thời điểm này để khiêu khích Nhật Bản, nguyên thủ Nga đến Kuri một ngày sau khi Bắc Triều Tiên vừa tiến hành thử tên lửa đạn đạo và ngay trước khi mà Mỹ cùng với Hàn Quốc khởi động một chiến dịch tập trận chung ở quy mô lớn. Cũng vì chiến tranh Ukraine từ 2022 mà quan hệ giữa Moscow với Bắc Kinh cũng như là giữa nước Nga của ông Putin với Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un đã thắm thiết hơn bao giờ hết. Nhìn từ Tokyo thì cả Trung Quốc lẫn Bắc Triều Tiên đều là những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản. Do vậy, những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt giữa Tổng thống Putin với dân cư ở đảo Iturup thực ra là nhằm nhắc khéo từ Nhật Bản cho đến Hoa Kỳ rằng ông Putin có nhiều lá chủ bài ở châu Á hơn là mọi người lầm tưởng. Điều đó cũng có nghĩa là Điện Kremlin không sẵn sàng để đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Vào lúc mà Kiev đang thiếu hụt tên lửa để chặn tên lửa thì Moscow lại được Bình Nhưỡng tiếp sức. Nói một cách khác, sự hiện diện của Vladimir Putin trên quần đảo Kuri dù chỉ vỏn vẹn có vài giờ đồng hồ, nhưng đấy trước hết là một màn trình diễn để phô trương thanh thế. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng ý thức được là tại Tokyo, bà Takaichi đang chịu nhiều sức ép, quan hệ với Bắc Kinh căng thẳng hơn bao giờ hết, Bắc Triều Tiên thì lại luôn là một hiểm họa đe dọa an ninh quốc gia, phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Với chiến tranh Ukraine, rồi xung đột ở Trung Đông, Nhật Bản chắc chắn hiểu rằng đây không phải là thời điểm để Tokyo dám tỏ thái độ quá cứng rắn đối với nước Nga của Vladimir Putin. Cuối cùng, như chuyên gia về Nga, ông Igor Delanoe được nhật báo Pháp Le Figaro trích dẫn, thực tế không thể chối cãi đó là Moscow sẽ không bao giờ từ bỏ quần đảo Kurin vì những lý do chính trị, kinh tế và nhất là chiến lược. Thật vậy, đây là một vùng biển giàu tài nguyên được cho là còn đang cất.

0: mình biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành bộ toàn tập các cuộc phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo Dòng Thời Sự với đề tài Khủng hoảng FIFA. Ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Chuyên mục do Anh Vũ biên soạn.
1: Gianni Infantino đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi lãnh đạo FIFA. Chỉ vài tuần sau khi dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân bị phản đối dữ dội và phải rút lại, ba liên đoàn châu lục có thế lực là UEFA, CONCACAF và AFC đã công khai gây sức ép chống lại lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới. Tuy nhiên, điều đó chưa đồng nghĩa với việc ông Infantino sẽ phải từ chức trước cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 18 tháng 3, 2027.
2: Theo các chuyên gia được Frank Vancat dẫn lời, khả năng Infantino trụ lại vẫn khá lớn, ít nhất trong ngắn hạn. Theo ông Kevin Vessier, nhà sáng lập chuyên trang FC Geopolitics, Infantino hiện bị suy yếu nhưng đang cố gắng chống đỡ trước khi bước vào chu kỳ tái tranh cử. Điểm đáng chú ý là dù mất sự ủng hộ của UEFA, CONCACAF và AFC, Infantino vẫn giữ được những đồng minh quan trọng. Ông nhận được sự hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá châu Phi và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Mexico, một thành viên quan trọng của CONCACAF, cũng đã tách khỏi lập trường chung của liên đoàn khu vực này. Quan trọng hơn, Matias Grafstrom, tổng thư ký FIFA và là nhân vật số 2 trong bộ máy điều hành, người từng chỉ trích Infantino trong nội bộ, cuối cùng cũng đứng về phía chủ tịch FIFA. Đây là yếu tố rất quan trọng. Cuộc chiến tại FIFA không chỉ được quyết định bởi mức độ phản đối của UEFA mà còn bởi khả năng Infantino duy trì một liên minh đủ rộng trong số 211 liên đoàn thành viên. Tuyên bố mới nhất của chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Patrice Motsepe cho thấy phe ủng hộ Infantino không có ý định để ông bị loại khỏi cuộc chơi bằng một chiến dịch gây sức ép chính trị. Ngày hôm qua 13 tháng 8, ông Motsepe tuyên bố rất rõ, xin trích, nếu ai đó có vấn đề với bất kỳ ai, dù là Gianni hay bất kỳ ai khác, thì cũng hãy tuân theo quy trình. Nếu muốn phế truất ông ấy, hãy thông qua bầu cử, hãy để 211 liên đoàn thành viên FIFA quyết định.
1: UEFA, CONCACAF và AFC có ưu thế về số lượng nhưng chưa chắc tạo được một mặt trận thống nhất.
2: Đây chính là điểm khiến tương lai Infantino vẫn khó đoán. UEFA, CONCACAF và AFC kiểm soát khoảng 136 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA, tức là gần 2/3 số phiếu. Về lý thuyết, nếu ba liên đoàn này hoàn toàn thống nhất và ủng hộ một ứng viên khác, họ có khả năng tạo ra một thách thức cực kỳ lớn đối với Infantino. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mặt trận chống Infantino không thống nhất chọn được người thay thế ông. Hiện chưa xuất hiện một ứng viên đủ sức tập hợp toàn bộ phe chống đối. Cái tên Victor Montagliani, phó chủ tịch FIFA người Canada thường được nhắc đến trong những ngày gần đây, trong khi chủ tịch UEFA Alexander Seferin tuyên bố không ra tranh cử trước chủ tịch FIFA. Một khả năng khác là UEFA có thể không đưa chính Seferin ra tranh cử mà hậu thuẫn cho một nhân vật khác, chẳng hạn như Nasser Al-Khelaifi, người Qatar hiện là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Pháp Paris Saint-Germain. Vì vậy, phe chống Infantino hiện có sức mạnh để gây áp lực nhưng chưa chắc đã có một phương án thay thế đủ thuyết phục. Một lợi thế khác của Infantino nằm ngoài hệ thống FIFA, đó là quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã công khai cảnh báo rằng FIFA sẽ phạm một sai lầm khủng khiếp nếu thậm chí chỉ nghĩ đến việc thay thế Infantino thôi. Sự ủng hộ này đặc biệt đáng chú ý sau World Cup 2026, giải đấu mà Infantino đánh giá là một thành công lịch sử. Rõ ràng, World Cup vừa đạt kết quả rất tốt về lượng khán giả, tỷ lệ lấp đầy sân, sức hấp dẫn của các trận đấu và đặc biệt là tài chính với doanh thu kỷ lục khoảng 15 tỷ đô la. Điều này giúp Infantino vẫn có thể lập luận rằng nhiệm kỳ của ông gắn với một thành công thương mại rất lớn của FIFA.
1: Nhưng sống sót không có nghĩa là Infantino đang ở vị thế an toàn, dù gì đây là một cuộc khủng hoảng thực sự.
2: Theo Vecchia, Infantino đã phạm sai lầm vì quá tự tin với dự án mở FIFA cho các nhà đầu tư tư nhân. Đó là giọt nước làm tràn ly. Vấn đề không chỉ nằm ở bản thân dự án đầu tư, nó dường như đã làm sâu sắc thêm những bất đồng vốn tồn tại giữa Infantino và một bộ phận các liên đoàn thành viên về cách thức ông điều hành FIFA. UEFA, CONCACAF và AFC đã công khai tuyên bố rằng

0: bóng đá không thuộc về bất kỳ cá nhân nào, đồng thời chỉ trích sự thiếu minh bạch và trách nhiệm trong lãnh đạo FIFA. Phe chống Infantino vẫn còn một công cụ rất mạnh, tẩy chay các giải đấu do FIFA tổ chức. UEFA đã nhiều lần đề cập đến khả năng này nếu được thực hiện. Một trong những giải đấu đầu tiên chịu tác động có thể là World Cup nữ U20 tổ chức tại Ba Lan vào tháng 9 tới. Đây sẽ là một bước leo thang đặc biệt nguy hiểm. Nếu chỉ dừng lại ở những tuyên bố chính trị và thư ngỏ, Infantino có thể câu giờ và chờ tình hình lắng xuống. Nhưng nếu UEFA thực sự sử dụng sức mạnh của mình để tẩy chay các giải FIFA, cuộc khủng hoảng sẽ chuyển từ bất đồng chính trị sang khủng hoảng tổ chức và thể thao, khiến vị thế của Infantino khó duy trì hơn nhiều.
1: Vậy vì sao Infantino vẫn có thể tái đắc cử?
0: Vẫn theo chuyên gia Kevin Vessier, câu trả lời nằm ở thời gian và khả năng xây dựng lại liên minh. Ông cho rằng nếu cuộc khủng hoảng chỉ dừng ở mức độ như hiện nay, Infantino vẫn có đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử một cách tương đối bình yên và cố gắng thuyết phục lại những liên đoàn đã thất vọng vì cách hành xử của ông trong mùa hè này. Ông không nhất thiết phải đánh bại UEFA ngay lập tức, mục tiêu trước mắt đơn giản hơn, không để liên minh chống đối phát triển thành một liên minh bầu cử thống nhất. Nếu giữ được Liên đoàn bóng đá châu Phi và Nam Mỹ, duy trì sự ủng hộ của một số quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, đồng thời thuyết phục thêm các liên đoàn nhỏ trước tháng 3 năm 2027, Infantino vẫn có thể bước vào cuộc bầu cử với một cơ sở phiếu đáng kể. Do đó, câu hỏi hiện nay không hẳn là Infantino có phải từ chức hay không, mà là liệu phe chống đối có biến được sự bất mãn hiện tại thành một chiến dịch bầu cử thống nhất hay không. Nếu UEFA, CONCACAF và AFC chỉ gây sức ép nhưng không tìm được ứng viên chung, Infantino vẫn còn cửa sống sót. Nếu các liên đoàn này thống nhất được một ứng viên đủ sức tập hợp phần lớn 136 phiếu của họ, đồng thời lôi kéo thêm các liên đoàn châu Phi và Nam Mỹ, tình thế sẽ đảo ngược. Vì vậy, dù đang ở thời điểm suy yếu nhất từ trước tới nay, Infantino chưa bị đánh bại. Ông vẫn có những đồng minh quan trọng, vẫn kiểm soát bộ máy FIFA và vẫn còn hơn 6 tháng để lôi kéo liên minh chính trị trước cuộc bầu cử. Nhưng một điều đã thay đổi rõ ràng, Infantino không còn ở vị thế bất khả xâm phạm như ngay sau World Cup 2026. Từ nay đến tháng 3 năm 2027 sẽ là cuộc chạy đua để giành lại niềm tin giữa các đồng minh và quan trọng nhất là ngăn phe đối lập, biến làn sóng phản đối hiện nay thành một mặt trận bầu cử thống nhất.
2: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Washington trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục tiêu dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Những vấn đề xoay quanh chiến tranh Ukraine, khủng hoảng tại FIFA tiếp tục là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 14 tháng 8 năm 2026.
1: Ba tờ Le Figaro, La Croix và Les Echos cùng nhìn vào cuộc chiến Ukraine nhưng từ ba góc độ khác nhau. Le Figaro tập trung vào sự thay đổi cán cân quyền lực giữa Nga và Trung Quốc, cho rằng chiến tranh càng kéo dài, Moscow càng lệ thuộc vào Bắc Kinh. La Croix đi sâu vào đời sống của người dân Kiev khi phải hứng chịu các đợt oanh kích không ngừng nghỉ của Nga. Ngoài ra, vai trò của Telegram như một hệ thống cảnh báo và chỗ dựa tinh thần của người dân được nêu bật. Trong khi đó, Lezico nhấn mạnh khả năng Nga tiếp tục leo thang quân sự nhờ năng lực tên lửa, sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không của Ukraine.
4: Trang nhất của Le Figaro nhận định một dấu hiệu đáng chú ý là sự hoài nghi của Trung Quốc ngày càng lộ rõ khi ngay cả một bộ phận những người từng ủng hộ Nga nhiệt thành cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng Moscow giành chiến thắng. Bài báo dẫn trường hợp một influencer dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc từng công khai ca ngợi chiến dịch đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng gần đây lại thừa nhận rằng Nga rách việc rồi từ ngữ trong nguyên văn và cho rằng Ukraine có khả năng chiến thắng. Dù giới dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc nhìn chung vẫn nghiêng về Moscow, những khó khăn của quân đội Nga sau hơn 4 năm chiến tranh đã trở nên khó che đậy. Điều này khiến Bắc Kinh phải tính toán, bởi Nga vừa là đối tác chiến lược quan trọng, vừa là công cụ giúp Trung Quốc tạo thế đối trọng với phương Tây. Nhật báo Thiên Hữu cho rằng Trung Quốc trên thực tế vẫn đang tăng cường hỗ trợ Nga, bất chấp lập trường ngoại giao được gọi là trung lập. Thương mại song phương đã đạt khoảng 200 tỷ đô la mỗi năm và tăng mạnh trong thời gian gần đây. Các công nghệ và linh kiện từ Trung Quốc, trong đó có những thành phần phục vụ sản xuất drone, trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng đối với nền kinh tế và công nghiệp quốc phòng Nga, trong bối cảnh Moscow hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.
1: Tuy nhiên, Nga càng gần Trung Quốc thì Bắc Kinh càng có lợi thế trong quan hệ song phương. Theo các chuyên gia được Le Figaro trích dẫn, nghịch lý là chiến tranh kéo dài đang đảo ngược vị thế vốn có giữa hai nước. Nếu trước đây chủ nhân Điện Kremlin từng được nhìn nhận như người anh lớn giàu kinh nghiệm, thì hiện nay ông ngày càng phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bắc Kinh.
4: Một ví dụ được bài báo nhấn mạnh là chuyến thăm Trung Quốc của Vladimir Putin hồi tháng 5. Ông không đạt được mục tiêu quan trọng là chốt thỏa thuận về sức mạnh Siberia 2, đường ống dẫn khí khổng lồ nối Siberia với Trung Quốc. Bắc Kinh không vội vàng cam kết một dự án dài hạn với Moscow khi Nga đang suy yếu và tương lai sau thời Putin vẫn bất định. Với chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng và quá trình chuyển sang xe điện, Trung Quốc không còn quá phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ở góc độ rộng hơn, Le Figaro nhận xét Bắc Kinh đang vượt qua vai trò đối tác của Moscow để theo đuổi tham vọng trở thành một đại cường đối trọng với Hoa Kỳ. Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, không gian đến quân sự, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia đại diện cho chủ nghĩa đa phương và các nước phương Nam. Bài báo cũng nhắc đến một điều trớ trêu là Trung Quốc vừa coi Nga là đối tác, vừa xem sự sụp đổ của Liên Xô như một bài học cần tránh. Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến những sai lầm từng dẫn tới sự tan rã của Liên Xô. Vì vậy, chiến tranh Ukraine không chỉ làm Nga suy yếu mà còn cung cấp cho Trung Quốc thêm những bài học về cách tránh một kịch bản tương tự.
1: Trong khi đó, tờ La Croix dành trang nhất đưa độc giả đến cuộc sống thường nhật của người dân Kiev. Trong bối cảnh các cuộc oanh kích của Nga diễn ra gần như liên tục, Telegram đã trở thành một hệ thống cảnh báo không chính thức nhưng cực kỳ quan trọng.
4: Người dân theo dõi các kênh Telegram để biết drone hay tên lửa đang bay theo hướng nào, khu vực nào đang bị đe dọa và khi nào cần xuống hầm trú ẩn. Riêng tháng 7 vừa qua, Nga phóng hàng trăm tên lửa và gần 5.000 drone vào Ukraine, trong đó thủ đô Kiev là một trong những mục tiêu chính. Do Ukraine thiếu hệ thống phòng không, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo bị hạn chế nghiêm trọng. Nhật báo Công giáo dẫn lại một nghiên cứu năm 2026 đã thống kê hơn 25 kênh Telegram chuyên theo dõi bầu trời Ukraine về hơn 900.000 thông điệp được đăng tải trong giai đoạn 2022-2024. Nghiên cứu phân loại các kênh này thành 3 nhóm. Kênh quân sự, chủ yếu cung cấp thông tin với giọng điệu trung lập. Kênh thứ hai tập trung vào bản đồ cùng với diễn biến trên không. Và kênh cuối cùng là của các nhà hoạt động địa phương, thường pha thêm sự hài hước để xoa dịu căng thẳng. Điểm đáng chú ý là Telegram không chỉ cung cấp thông tin mang tính sống còn, mà còn hình thành một không gian kết nối. Người dân có thể trao đổi trong phần bình luận, chia sẻ meme và đùa cợt ngay giữa các đợt oanh kích. Theo một nhà nghiên cứu, đây gọi là hiện tượng đồng hành kỹ thuật số. Các kênh Telegram giúp người dân đối phó với nỗi sợ hãi, tình trạng mất ngủ và sang chấn tâm lý bằng cảm giác họ không phải đối mặt với chiến tranh một mình. Tuy nhiên, mặt trái của hiện tượng này là gây nhiễu thông tin và câu lượt xem. Một số kênh phóng đại mức độ nguy hiểm, thậm chí tung tin giả về hàng trăm tên lửa sắp lao xuống Kiev để thu hút người theo dõi và kiếm tiền. Điều đó buộc người dân phải cảnh giác cao độ.
1: Về phần mình, tờ Lezico đưa ra một viễn cảnh đáng lo ngại hơn. Điện Kremlin vẫn có khả năng gia tăng sức ép quân sự đối với Ukraine.
4: Nhật báo Kinh tế đặc biệt chú ý tới chuyến thăm của Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kurin, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Theo Lezico, động thái này vừa mang tính biểu tượng, vừa là thông điệp Nga vẫn có nhiều lựa chọn chiến lược ở châu Á trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ngày càng chặt chẽ. Trên chiến trường Ukraine, tình hình phòng không của Kiev đặc biệt đáng lo ngại. Nga đang gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone, trong khi Ukraine thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Lezico dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết số tên lửa đánh chặn của Ukraine trong năm nay thấp hơn nhiều so với năm trước, trong khi Nga lại tăng mạnh lượng tên lửa đạn đạo sử dụng mỗi tháng. Từ những diễn biến trên, Lezico cho rằng chưa có nhiều cơ sở để kỳ vọng hòa bình sẽ sớm trở lại. Theo các chuyên gia được tờ báo dẫn lời, Vladimir Putin khó có thể bước vào một cuộc đàm phán thực chất nếu điều đó đặt quyền lực và sự tồn tại của chế độ trước nguy cơ bị đe dọa.
3: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Nhìn sang Trung Đông, bài xã luận của Nhật báo Le Monde đặt câu hỏi Syria xử lý di sản của chế độ Bashar al-Assad như thế nào để không biến thành một vòng xoáy trả thù.
4: Tờ báo đánh giá, việc tư pháp Syria đưa ra những bản án đầu tiên đối với các nhân vật cấp cao của chế độ Assad bị lật đổ là một bước ngoặt quan trọng. Bashar al-Assad và em trai Maher al-Assad cùng một số quan chức cấp cao đã bị tuyên án tử hình khiếm diện với các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng ý nghĩa của các phiên tòa không chỉ nằm ở việc trừng phạt những người từng cầm quyền. Thách thức lớn hơn đối với chính quyền chuyển tiếp do Ahmed Ansara lãnh đạo là phải chứng minh với người dân Syria rằng thời kỳ không bị trừng phạt đã chấm dứt, nhưng đồng thời phải bảo đảm các bản án được đưa ra trên một nền tảng pháp lý rõ ràng và không gây tranh cãi.
1: Bên cạnh vấn đề tư pháp, chính quyền chuyển tiếp còn phải xử lý hàng loạt thách thức, từ tái thiết đất nước sau hơn một thập niên nội chiến, sức ép từ Israel, quan hệ với người Kurdistan và cộng đồng Druze, cùng nhiều vấn đề chính trị và xã hội khác. Vì vậy, việc xây dựng một nền tư pháp đáng tin cậy được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của giai đoạn chuyển tiếp.
4: Le Monde cũng lưu ý rằng các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích những phiên tòa đầu tiên vì cho rằng quá trình xét xử còn thiếu minh bạch và diễn ra quá nhanh. Bài học từ Ai Cập và Tunisia cho thấy việc chỉ đưa các nhà độc tài ra xét xử không đủ để ngăn chặn sự trở lại của chủ nghĩa độc đoán. Dù vậy, theo Le Monde, tư pháp chuyển tiếp vẫn là công cụ tốt nhất để Syria đối diện với quá khứ và hàn gắn một xã hội bị chiến tranh và đàn áp chia rẽ sâu sắc. Với tân chính quyền Damas, bài toán không chỉ là xét xử ai, mà quan trọng hơn là xét xử như thế nào.
1: Về thể thao, trang nhất và bài xã luận của tờ Libération nhìn cuộc khủng hoảng tại Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA không chỉ như vấn đề xoay quanh tương lai của chủ tịch Gianni Infantino, mà là một phép thử đối với cách vận hành của tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới.
4: Theo Nhật báo Thiên Tả, việc Infantino đứng trước nguy cơ không tái đắc cử cho thấy ngay cả một người tưởng như có quyền lực gần như tuyệt đối cũng có thể tự đẩy mình vào thế khó. Tờ báo cho rằng sau nhiều năm tự tung tự tác mà hầu như không vấp phải trở ngại nào, Infantino đã đi quá giới hạn khi đề xuất thành lập một công ty con quản lý bản quyền thương mại và marketing của các kỳ World Cup. Trong đó, 20% cổ phần có thể được bán cho các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có các thành viên gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài xã luận nhấn mạnh, FIFA đã thay đổi rất nhiều so với hình ảnh một tổ chức phi lợi nhuận trước đây, trở thành một tổ chức có nguồn thu khổng lồ. Vì vậy, Libération cho rằng chỉ thay đổi người đứng đầu thôi là chưa đủ. Vấn đề cốt lõi là phải cải tổ cơ chế quản trị, ngăn một cá nhân sử dụng quyền lực của FIFA phục vụ lợi ích riêng hoặc lợi ích của những người thân cận, đồng thời đưa thêm yếu tố dân chủ vào tổ chức. Theo tờ báo, bất kể Infantino có tiếp tục giữ chức hay không, cuộc khủng hoảng hiện nay đã đặt ra một câu hỏi lớn hơn. FIFA cần được lãnh đạo như thế nào để quyền lực và tiền bạc không tập trung quá mức vào một cá nhân? Đây cũng là lời cảnh báo đối với các nhà tài trợ. Dù chưa lên tiếng nhiều về khủng hoảng, nhưng có lợi ích trực tiếp trong việc bảo vệ uy tín và sự minh bạch của FIFA.
5: Vừa rồi là một điểm báo do Phan Minh biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành toàn bộ các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes.
6: Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
7: Gần 150 năm sau khi ra đời dưới ngòi bút của nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes vẫn giữ nguyên sức cuốn hút mạnh mẽ. Ngoài là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh và truyền hình, nhân vật này còn trở thành một huyền thoại văn học. Tại Pháp, chỉ có các tác phẩm quan trọng hàng đầu mới được đưa vào bộ sưu tập La Pléiade. Và gần đây, nhà xuất bản Gallimard đã cho phát hành trong tủ sách này bộ toàn tập Sherlock Holmes.
8: Tính tổng cộng là 2.500 trang, chia thành hai tập sách dày, bao gồm 4 cuốn tiểu thuyết và 60 truyện ngắn. Bộ sưu tập này được phát hành kèm với một quyển tiểu sử minh họa dày hơn 250 trang. Đây là lần đầu tiên tủ sách La Pléiade dành một quyển tiểu sử đặc biệt kể lại nguồn gốc của một nhân vật hư cấu, cũng như những câu chuyện bên lề và tầm ảnh hưởng của Sherlock Holmes trong dòng văn hóa đại chúng. Tác giả quyển tiểu sử là ông Baudouin Millet, giảng viên chuyên khoa văn học Anh và dịch thuật tại Đại học Lumière Lyon 2. Trả lời phỏng vấn của đài RFI bàn Pháp ngữ, ông Baudouin Millet phác họa vài nét chính của thám tử Sherlock Holmes.
9: C'est un génie qui résout les difficultés qu'on lui soumet avec une facilité déconcertante qui va même jusqu'à humilier ses interlocuteurs de la police de Scotland Yard en leur disant mais élémentaire ou alors
4: Sherlock Holmes là một thiên tài có khả năng giải quyết các vấn đề trong vụ án một cách dễ dàng đến mức khó tin. Thậm chí, ông còn hay nói đùa, có thể làm bẽ mặt những viên thanh tra của Scotland Yard bằng những câu nói như chuyện đơn giản thôi hoặc anh chẳng hiểu gì cả. Bộ não của anh sao mà nhỏ bé thế? có người cho là Sherlock Holmes có một bộ óc xuất chúng, có tài suy luận mạch lạc sắc bén, dựa trên nền tảng logic chặt chẽ, chứ không phỏng đoán mơ hồ. Nhờ vậy, ông giải quyết được các manh mối phức tạp, phá án nhanh để tìm ra thủ phạm. Nhưng theo tôi, Sherlock Holmes có một tư tưởng phóng khoáng thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Để phá án, nhân vật này không ngại phá vỡ một số quy tắc, thoát ra ngoài lối suy nghĩ cứng nhắc. Lối tiếp cận của ông thường được so sánh với một nhà khoa học pháp y, vì những phương pháp giám định của ông đã báo trước các kỹ thuật hiện đại của giới cảnh sát điều tra sau này. Ngay tại căn nhà của ông ở số 221B phố Baker Street, Sherlock Holmes thường hay tiến hành thử nghiệm dùng phương pháp hóa học để đi tìm vết tích bằng chứng, nhưng đồng thời ông cũng phải biết suy luận chặt chẽ để vạch trần tâm lý kẻ phạm tội.
8: Một người có bộ óc thiên tài chưa chắc gì đã dễ sống chung. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên vào năm 1887 cho đến những chuyến phiêu lưu cuối cùng được xuất bản vào năm 1927. Có thể nói, Sherlock Holmes không phải là một người dễ chịu với bà chủ nhà, bà Hudson, cũng như với người bạn và cộng sự của mình là bác sĩ John Watson. Trong chuyện, Sherlock Holmes có tính tình thay đổi khác thường. Theo tác giả Baudoumier, trong mắt của giới chuyên khoa tâm thần học thời nay, nhân vật tiểu thuyết này có triệu chứng của một người bị rối loạn lưỡng cực.
9: Oui, le terme s'est imposé il y a assez peu de temps. On parlait de maniaco-dépressif jusque dans les années 90 à peu près.
4: Vâng, thuật ngữ rối loạn lưỡng cực chỉ mới được công nhận gần đây. Trước đó, giới bác sĩ từng nhắc đến chứng bệnh hưng trầm cảm cho đến những năm 1990. Dựa theo cách phân loại mới về các chứng bệnh tâm thần, các chuyên gia nói về triệu chứng rối loạn lưỡng cực khi những giai đoạn cực kỳ hưng phấn đột nhiên biến thành những khoảnh khắc vô cùng trầm cảm. Những đột biến nội tâm này thường không có dấu hiệu báo trước. Trong chuyện Sherlock Holmes, câu chuyện được kể theo góc nhìn của bác sĩ Watson, và dĩ nhiên ông Watson không dùng chữ rối loạn lưỡng cực vì thuật ngữ này chưa ra đời. Nhưng bác sĩ Watson lại mô tả một cách rõ ràng các triệu chứng hưng cảm rồi trầm cảm của Sherlock Holmes, đặc biệt là trong quyển sách The Sign of Four. Cũng cần nói rõ, sinh thời nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle, ngoài đời là một bác sĩ, không phải ngẫu nhiên, mọi câu chuyện về Sherlock Holmes là do bác sĩ John Watson kể lại. Nhân vật này biết rõ các vấn đề y học. Xuyên qua các quyển tiểu thuyết, độc giả có thể thấy vị thám tử tài ba luôn phải tìm cách xoa dịu những mối dằn vặt trong nội tâm, kể cả dùng rượu mạnh hay ma túy, cho dù bác sĩ Watson không đồng ý.
8: Trong quyển tiểu sử minh họa do Gallimard xuất bản, độc giả vẫn có thể khám phá nhiều chi tiết mới trong cuộc đời của Sherlock Holmes. Nhân vật này sau mỗi lần phá án thường thốt lên câu nói, đơn giản thôi, anh bạn Watson ơi. Nhưng theo ông Baudoumier, câu nói này không phải của nhà văn Arthur Conan Doyle. Chuyên gia dịch thuật văn học Anh giải thích.
9: C'est une expression apocryphe, c'est-à-dire non écrite par Conan Doyle.
6: Elementary, my dear buddy. Elementary.
4: Sự thật là trong các tác phẩm của Arthur Conan Doyle, thám tử Sherlock Holmes chưa từng nói câu Elementary, my dear Watson, đơn giản thôi, Watson thân mến ơi. Trong chuyện, ông dùng nhiều lần chữ Elementary để chọc tức viên thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Đoạn đối thoại gần giống nhất nằm trong chuyện ngắn The Adventure of the Crooked Man. Sau khi kết thúc điều tra, bác sĩ Watson thốt lên một câu ngắn gọn, excellent, tuyệt vời. Sherlock Holmes liền đáp lại, elementary, đơn giản thôi. Vậy thì câu nói kinh điển elementary, my dear Watson, từ đâu mà có? Thực ra, câu thoại này xuất phát từ các bản phóng tác, chuyển thể tiểu thuyết gốc thành kịch hay phim. Vào năm 1915, nhà văn hài kịch người Anh Woodhouse lần đầu tiên viết chính xác câu nói này trong một quyển tiểu thuyết hài hước châm biếm. Bộ phim có tiếng nói The Return of Sherlock Holmes do Clive Brick vào vai thám tử tài ba là tác phẩm đầu tiên chính thức cho thấy Sherlock Holmes dùng câu nói này trên màn ảnh lớn. Cũng nhờ vào sự thành công vượt bậc của các tác phẩm điện ảnh vào những năm 30-40 sau đó, câu nói này đã được gắn liền với nhân vật Sherlock Holmes cho đến tận bây giờ. Ngày nay, trong nhiều bản phóng tác truyền hình hay điện ảnh, khán giả luôn chờ đợi Sherlock Holmes thốt lên câu nói Elementary, my dear Watson. Trong mắt công chúng, nó đã trở thành một biểu tượng chính thức cho dù tác giả Arthur Conan Doyle chưa hề viết ra.
8: Về đời sống cá nhân và quan hệ tình cảm, quyển tiểu sử cho biết tác giả Arthur Conan Doyle không tiết lộ gì nhiều về gia cảnh của Sherlock Holmes. Những chi tiết đời tư của vị thám tử chủ yếu là do suy diễn hay bịa đặt thêm qua phim ảnh. Về mặt tình cảm, quyển tiểu sử có nhắc đến mối tình ngắn ngủi giữa Sherlock Holmes với một phụ nữ Mỹ tên là Irene Adler. Nhân vật này được xuất hiện trong truyện ngắn A Scandal in Bohemia và từng được Sherlock Holmes yêu mến, quý trọng.
9: Il ne la rencontre qu'une fois, mais elle lui change la vie en quelque sorte parce que elle le guérit de son mépris des femmes au moins pour quelque temps. On dit qu'il était misogyne. Le mot n'est pas utilisé par Watson, mais il dit qu'il méprisait les femmes, il se moquait de leur esprit.
4: Sherlock Holmes chỉ gặp Aaron Adler một lần duy nhất, nhưng nhân vật này đã thay đổi cuộc đời của ông, hay ít ra, cô ấy đã thay đổi quan niệm của Sherlock Holmes về phụ nữ nói chung. Trong một thời gian dài, Sherlock được mô tả như một người đàn ông ghét phụ nữ do ông sinh trưởng trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Bác sĩ Watson không dùng từ ghét phụ nữ, mà chủ yếu nói rằng Sherlock Holmes thường hay chế giễu người phụ nữ kém thông minh. Chỉ sau khi Sherlock Holmes gặp Aaron Adler, ông mới bắt đầu coi trọng phụ nữ, xem họ có tài năng ngang hàng với mình, hoặc ít ra trong mắt ông, Aaron Adler là một kỳ phùng địch thủ biết đi những nước cờ nào, biết dùng những chiêu bí hiểm. Tuy không công khai thừa nhận, nhưng Sherlock thầm yêu cô Aaron và ông cảm thấy ghen tị với tình nhân cũ của cô là hoàng tử Bohemia. Có một điều thú vị là nhân vật này tuy chỉ xuất hiện một lần trong truyện ngắn, nhưng sau đó lại đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều thông qua các bản phóng tác điện ảnh.
8: Nhân vật Sherlock Holmes đã đem lại cho nhà văn Arthur Conan Doyle tiền tài và danh vọng, nhưng vì nhân vật này có một cái bóng quá lớn cho nên đã che khuất phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của Conan Doyle. Với thời gian, Sherlock Holmes vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tác giả và danh tiếng của vị thám tử này còn cao hơn cả người đã sinh ra mình. Có lần, nhà văn cho biết ông ghét Sherlock Holmes vì nhân vật này ngăn cản sự phổ biến của nhiều tiểu thuyết hay với những nhân vật khác. Do vậy, ông Conan Doyle đã tìm cách giết nhân vật Sherlock trong truyện nhưng lại bất thành. Quyền tiểu sử minh họa cho tủ sách Pleiad, quyền đầu tiên dành riêng cho một nhân vật hư cấu, đã thuật lại quan hệ đôi lúc phức tạp giữa Conan Doyle và Sherlock Holmes. Nhân vật huyền thoại này tiếp tục làm say mê nhiều thế hệ qua phim ảnh hay sách truyện. Đứa con tinh thần của nhà văn Conan Doyle từ lâu đã có cuộc sống riêng.
10: But how do you know about them?
11: Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.

0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với tủ sách Pháp là Pléiade phát hành bộ toàn tập các chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Minh Anh với đề tài Khí Đốt Nga, nghịch lý lớn của châu Âu, tạp chí phát đợt đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, vào lúc lệnh cấm đối với nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG của Nga sắp có hiệu lực, châu Âu trong vòng 6 tháng đầu năm nay đã mua gần như toàn bộ lượng LNG do nhà máy Yamal của Nga tại Siberia sản xuất. Sự việc cho thấy thế khó khăn của Liên Âu trong việc thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng thời phản ánh nguy cơ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt khi liên tục cho phép các ngoại lệ. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, châu Âu chưa thể nào khóa được vòi khí đốt Nga. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 7 năm nay, Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng của Liên Âu ACE ghi nhận, từ tháng Giêng cho đến tháng 5 năm nay, nhập khẩu khí đốt qua đường ống tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi nhập khẩu khí ga hóa lỏng LNG tăng 11%. Các dữ liệu từ công ty phân tích Kepler được nhật báo tài chính Anh Financial Times dẫn lại xác nhận xu hướng trên. Theo đó, trong vòng 6 tháng đầu năm, Liên Âu mua gần như toàn bộ sản lượng của dự án Yamal LNG tại Siberia do công ty tư nhân Novatek của Nga kiểm soát, đạt mức 9,89 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Các nước Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha là những quốc gia nhập khẩu khí đốt Nga nhiều nhất, để rồi từ đó tái xuất khẩu một phần sang các nước khác trong khu vực. Cũng theo Kepler, châu Âu dường như đã trả hơn 6 tỷ euro cho Nga.
2: Theo ACE, việc Liên hiệp châu Âu tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga là do các nước và doanh nghiệp tranh thủ nhập hàng trước khi các lệnh hạn chế mới có hiệu lực, cùng với những điều chỉnh trong hợp đồng và việc giữ lại một phần khí hóa lỏng vốn trước đây được trung chuyển sang nơi khác. Kênh truyền hình tư nhân Pháp BFM TV nhắc lại là trung tuần tháng 3 năm 2026, Liên hiệp châu Âu đã cam kết ngưng hoàn toàn mua khí đốt Nga từ đây đến tháng 11 năm 2027. Các quy định của Liên hiệp châu Âu hiện nay cấm mua khí hóa lỏng của Nga theo hợp đồng ngắn hạn. Và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thì lệnh cấm của Liên hiệp châu Âu đối với các hợp đồng dài hạn sẽ có hiệu lực.
1: Ngoài ra, xung đột ở Trung Đông cũng làm giảm nguồn cung LNG từ Qatar, đặc biệt sau các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz. Vì vậy, trong giai đoạn châu Âu tích trữ khí đốt cho mùa đông, Nga tiếp tục trở thành một nguồn cung quan trọng. Về điểm này, chuyên gia Philippe Chalmers, giáo sư tại Đại học Paris Dauphine, chuyên gia về thị trường nguyên nhiên liệu, trả lời kênh truyền hình tư nhân Pháp NCI nhìn nhận, một phần nguyên nhân còn do việc khí ga tự nhiên hóa lỏng của Nga chưa bị trừng phạt, và mặt khác, đó còn là một thực tế khác khá mỉa mai. Châu Âu cần khí hóa lỏng Nga để có thể nhập khẩu ít hơn từ Mỹ.
3: Dans un contexte mondial qui est très tendu, il y a pratiquement plus de GNL qui sort du Golfe Persique.
0: Điều này diễn ra trong bối cảnh toàn cầu rất căng thẳng. Hầu như không có lượng khí hóa lỏng nào rời được khỏi vùng vịnh Ba Tư. Gần đây người ta đã chứng kiến một vụ tấn công gây ra mối lo ngại đáng kể vào một cảng dầu ở Damietta ở Ai Cập mà cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được hoàn toàn nguồn gốc. Rõ ràng là thế giới hiện đang trải qua một thời kỳ căng thẳng liên quan đến khí tự nhiên hóa lỏng. Giá khí đốt lúc này không xa mức 20 đô la Mỹ, 1 triệu BTU, tức đơn vị nhiệt theo cách tính của Anh Quốc. Và mức giá này tương đương với giá ở châu Âu, gần 60 euro, 1 megawatt giờ điện. Vì vậy chúng ta đang ở trong một tình huống tương đối khó khăn. Và có một điểm quan trọng cuối cùng cần nhấn mạnh là trước đây khi thời tiết tốt hơn, mùa cao điểm tiêu thụ khí đốt tự nhiên là vào mùa đông. Còn hiện nay, với những đợt nắng nóng sau giai đoạn gọi là mùa sưởi ấm, thì chúng ta có mùa hè, mùa làm mát, tức mùa của máy điều hòa nhiệt độ. Điều này có nghĩa là lượng tiêu thụ điện tăng lên và do đó tỷ lệ tiêu thụ khí đốt tự nhiên cũng tăng theo.
1: Theo Theo Cơ quan Hợp tác Điều tiết Năng lượng Liên Âu, hiện nay khí đốt Nga vẫn chiếm 12% nhu cầu của khối. Tại hai nước Đông Âu là Hungary và Slovakia, khí đốt Nga chiếm từ 70-80% lượng tiêu thụ, được sử dụng rộng rãi cho sưởi ấm nhà và ngành công nghiệp. Từ góc độ này, chuyên gia về nguyên nhiên liệu Philip Sandman giải thích vì sao châu Âu vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ khí đốt Nga vào lúc lệnh cấm đối với LNG của Nga sắp có hiệu lực vào đầu năm 2027.
3: Si on veut aller dans la logique des sanctions, il faut effectivement se priver du GNL russe.
0: Nếu chúng ta muốn tuân theo logic của các lệnh trừng phạt, chúng ta thực sự sẽ phải từ bỏ khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Vấn đề là chúng ta sẽ thay thế khí của Nga bằng cái gì? Về cơ bản, đối với châu Âu, đó là bằng khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Nhưng như vậy chúng ta có nguy cơ phải trả giá cao hơn cho khí đốt của Mỹ. Bởi vì khi một tàu chở loại khí đốt này rời khỏi vịnh châu Mỹ, như ông Thuận nói, hoặc vịnh Mexico, như cách gọi trước đây, thì có hai khả năng. Một là đi đến châu Âu, đó là lựa chọn gần nhất, hoặc đi đến châu Á. Hiện tại, chênh lệch về giá cả khiến chúng nghiêng về phía châu Á nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là có một cuộc đấu về giá cả giữa châu Âu và châu Á.
1: Một nghịch lý khác cho thấy sự phụ thuộc của khối đối với khí đốt Nga. Ngày 23 tháng 7 năm nay, để có thể đạt được gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào Moscow, khối 27 nước đã chấp nhận một ngoại lệ theo yêu cầu của Hy Lạp. Theo đó, nước này được phép tiếp tục vận chuyển LNG của Nga đến các nước thứ ba trong một số điều kiện nhất định, trái ngược hoàn toàn với quyết định được Liên Âu đưa ra vào trung tuần tháng 3 năm nay.
2: Thời báo Le Temps của Thụy Sĩ nhận định quyết định này đã làm nổi rõ sự khó khăn ngày càng lớn của các nước châu Âu trong việc thống nhất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Ý chí chính trị chung ngày càng vấp phải những thực tế thương mại và lợi ích quốc gia riêng. Việc cho phép các trường hợp ngoại lệ đồng nghĩa với việc tạo ra những kẽ hở và làm suy yếu một trong những công cụ gây sức ép quan trọng nhất của khối.
1: Trong khoảng thời gian này, Nga cũng đang điều chỉnh và thích nghi với tình hình khi không ngừng mở rộng hạm đội Ma nhằm tìm cách lách các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như đổi cờ hiệu đăng ký, vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu hệ thống định vị, cũng như sử dụng các công ty bình phong để che giấu hoạt động. Theo tiết lộ của Financial Times, thì hạm đội Ma của Nga giờ có đến 25 tàu, bao gồm 8 chiếc mua lại. Mặc dù Liên Âu ngày càng siết chặt các biện pháp nhắm vào mạng lưới này, nhưng Moscow dường như vẫn luôn đi trước một bước. Gói trừng phạt mới nhất của Liên Âu lần đầu tiên nhắm vào các tàu và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ trực tiếp về hậu cần hoặc vận hành đội tàu bí mật. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp đó vẫn còn hạn chế. Trên kênh truyền hình NCE, nhà sử học quân sự ông Benoit Bion, chuyên gia về các vấn đề chiến lược, giải thích thêm.
4: Ça va devenir plus difficile parce que le fait de faire repasser un certain nombre de ces navires directement.
0: Việc này sẽ trở nên khó khăn hơn bởi vì việc chuyển trở lại trực tiếp một số tàu dưới quốc kỳ Nga có thể cho phép Nga chẳng hạn triển khai lực lượng bảo vệ có vũ trang trên tàu, hay nói cách khác là quốc hữu hóa hạm đội Ma của mình. Điều đó sẽ khiến việc kiểm tra, chặn bắt hoặc khám xét các tàu này trên biển trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bởi vì việc kiểm soát một tàu mang cờ hiệu của nước thứ ba hoàn toàn khác với cách xử lý một tàu treo quốc kỳ Nga và được hưởng sự bảo hộ trực tiếp của nhà nước Nga. Do đó, Nga cũng đang thích nghi với các biện pháp mà các nước châu Âu, trong đó có Pháp, đã áp dụng trong những tháng gần đây nhằm cản trở hoạt động của các tàu này. Nga vẫn có khả năng bố trí các tàu hộ tống đi kèm. Điều này có thể buộc các nước phương Tây vượt qua ngưỡng đối đầu nghiêm trọng hơn nếu muốn ngăn chặn tuyến vận tải này. Vì vậy đây hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản. Tôi cũng muốn nói thêm rằng tuyến hàng hải phương Bắc chạy dọc phía Bắc nước Nga và kết nối đến châu Á hiện đang ngày càng được khai thác nhiều hơn. Khi khí hậu ấm lên, tuyến đường này không bị băng bao phủ lâu như trước và có thể hoạt động trong thời gian dài hơn trong năm. Điều đó tạo ra những hành lang vận tải mới vì lượng băng ngày càng ít đi. Đồng thời các tuyến này đặc biệt có lợi cho Nga vì chúng nằm trong những khu vực mà hải quân NATO khó tiếp cận hoặc khó triển khai hoạt động quân sự, qua đó giúp Nga duy trì và phát triển các tuyến vận chuyển năng lượng sang thị trường châu Á.

Kính thưa quý vị, chương trình của FFV tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Mỹ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, Nga bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục theo dòng thời sự, khủng hoảng FIFA, ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Trong buổi phát thanh ngày mai thứ Bảy 15 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Thu Hằng. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về nhạc Pháp lời Việt Lại Gần Hôn Anh, phiên bản tiếng Pháp đầu tiên là của ai? Mời quý vị đón nghe. Happy xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trong Thành cùng Thanh Hà, Minh Anh, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố giá dầu thấp là mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ trong xung đột với Iran, chứ không phải là chương trình hạt nhân của Tehran. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Moscow bác bỏ. Tư pháp Mỹ bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, nước ủng hộ mạnh mẽ Ukraine. Mục theo dòng thời sự, khủng hoảng FIFA. Ông Infantino vẫn có khả năng giữ ghế dù làn sóng chống đối gia tăng. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ dường như đang tìm cách gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày hôm qua tuyên bố là mục tiêu số 1 của Hoa Kỳ đối với Iran là tác động lên giá dầu, còn chương trình hạt nhân là mục tiêu số 2. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đe dọa áp đặt cô lập kinh tế chưa từng có đối với Tehran.
1: Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố xin trích giá dầu đã giảm và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi đầu cuộc xung đột. Đó là mục tiêu số 1, giữ cho dầu và xăng rẻ cho người dân Mỹ. Và mục tiêu thứ 2 rõ ràng là bảo đảm ăn. Xin lỗi quý vị. Mục tiêu thứ hai rõ ràng là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông Vance tỏ ra lạc quan về khả năng Hoa Kỳ đạt được hai mục tiêu này. Hãng tin Pháp AFP lưu ý, trong nội bộ chính quyền Donald Trump, Phó Tổng thống Vance được xem là một trong số những người hoài nghi nhất về chiến dịch quân sự chống Iran được phát động vào cuối tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, phát biểu mới này của ông dường như cho thấy Nhà Trắng hiện ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào việc duy trì sức ép kinh tế mạnh mẽ đối với Iran. Điều này còn được thể hiện qua các phát biểu của nhiều nhân vật cao cấp trong chính quyền Trump. Trên một kênh truyền hình khác của phe bảo thủ là Newsmax, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đe dọa áp đặt các biện pháp cô lập kinh tế mới đối với Iran. Theo ông, đó sẽ là sự kết hợp giữa cô lập kinh tế chưa từng có trên thế giới và tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn bất cứ thứ gì ra vào các cảng của Iran. Thông điệp này cũng được Bộ trưởng Chiến tranh Peter Hegseth tái khẳng định trước giới báo chí rằng Hoa Kỳ xin trích sẽ luân phiên điều động tàu ra vào khu vực và tiếp tục duy trì hoạt động phong tỏa vô thời hạn. Việc chọn ưu tiên là gây sức ép kinh tế diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao bế tắc. Hoa Kỳ và Iran vẫn kiên định lập trường của mình liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi các giải pháp quân sự của Tổng thống Trump cũng bị hạn chế phần nào do lượng dự trữ tên lửa và thôn của Mỹ sụt giảm nhanh chóng.
0: Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền Kiev đề nghị với Moscow một thỏa thuận ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền và các cảng xuất khẩu ngũ cốc trong những tuần gần đây đe dọa nguồn cung lương thực toàn cầu.
2: Hãng tin Anh Reuters vào ngày hôm qua 13 tháng 8 dẫn lại một số nguồn thạo tin cho biết đề xuất ngừng bắn đã được chuyển qua một quốc gia thứ ba, nhưng cho đến nay thì Moscow vẫn chưa phản hồi. Truyền thông của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko xin trích, gần đây chúng tôi đã nghe nhiều kêu gọi về các hình thức tạm hoãn tấn công và ngừng bắn khác nhau. Những ý tưởng này được đưa ra qua nhiều kênh, nhưng chúng tôi chưa nhận được những đề xuất chính thức nào. Hôm nay, Moscow đã bác bỏ đề xuất của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Kharakova lên án Kiev thực hiện các hành động khủng bố từ trong nguyên văn nhắm vào tàu thuyền, nhưng bà lại không đề cập đến các cuộc tấn công từ phía Nga. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga thì đề xuất nói trên chỉ là biện pháp nửa vời giúp cho Kiev một khoảng thời gian ngơi nghỉ tạm thời.
0: Nga và Ukraine, hai nhà cung cấp lớn của thị trường nông sản toàn cầu, đã cáo buộc lẫn nhau về tình trạng leo thang tấn công vào các cảng và tàu thuyền xuất khẩu ngũ cốc. Kiev đã phải tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển mới sau khi nhiều chủ tàu ngừng ghé các cảng ở khu vực Odessa. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy tuần trước cho biết đã đề nghị Nga và Ukraine tạm hoãn các cuộc tấn công ở vùng biển Hắc Hải.
1: Còn theo các trang tin Moscow Times và New Voice of Europe được báo Pháp Le Figaro ngày hôm qua dẫn lại, lực lượng thôn của Ukraine dường như đã phá hủy các hệ thống phòng không tại vùng Gelenchik bên bờ Hắc Hải, nơi tọa lạc cung điện của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong đêm mùng 9 và 10 tháng 8. Để thực hiện được điều này, quân đội Ukraine cho biết là đã phá hỏng hệ thống chiến tranh điện tử được dùng để gây nhiễu hệ thống viễn thông vệ tinh Starlink trong đêm mùng 7 tháng 8. Theo nhà phân tích quân sự Jan Matveev, thì hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất một bệ phóng tên lửa đánh chặn đã bị phá hủy kể từ giờ dinh thự của ông Putin không còn được bảo vệ. Hết lời dẫn.
0: Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, một vụ tấn công bằng drone được trang bị động cơ phản lực nhắm vào đầu máy của một đoàn tàu chở hơn 300 hành khách tại khu vực cảng Odessa miền Nam đã khiến người lái tàu và phụ lái thiệt mạng, theo thông báo của người đứng đầu công ty đường sắt quốc gia Ukraine ngày hôm qua. Tổng thống Ukraine lấy làm tiếc khi những cuộc tấn công nhắm vào dân thường như vậy không phải lúc nào cũng làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Trong những tháng gần đây, Moscow đã tăng cường sử dụng loại drone được trang bị động cơ phản lực khó bị đánh chặn hơn so với các drone sử dụng động cơ piston vốn được triển khai rộng rãi để tấn công Ukraine kể từ năm 2022. Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, hãng thông tấn chính thức Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay cho rằng nước này đang cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để ngăn ngừa chiến tranh trong bối cảnh việc Mỹ xây dựng chiến lược hạt nhân mới, ưu tiên các vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự.
1: Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lại bài viết của một nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên đăng trên KCNA nhan đề Chiến lược hạt nhân mới của Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng có thể đẩy thế giới đến ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Nhà bình luận nói trên trích dẫn một báo cáo trên truyền thông nước ngoài, theo đó chính quyền Mỹ bắt đầu xây dựng chiến lược hạt nhân mới, mở rộng khả năng quân đội Mỹ tiến hành tấn công với các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhà bình luận quân sự Bắc Triều Tiên nhấn mạnh chiến lược mới của Washington là một nhân tố đặc biệt nguy hiểm, phá vỡ thế cân bằng hạt nhân của thế giới, làm gia tăng cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, chuyển từ chiến lược răn đe sang chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc chiến thực sự. Hết lời dẫn. Tác giả bài viết lưu ý, bán đảo Triều Tiên có thể là địa bàn đầu tiên của chiến lược hạt nhân mới của Mỹ, đồng thời cáo buộc sự đồng lõa Hàn Quốc từ ngữ trong nguyên văn, thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của nhóm tư vấn hạt nhân với Mỹ. Theo tác giả, Bình Nhưỡng cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để buộc các kẻ thù phải chùn tay. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày hôm qua cũng lên án kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc với mục tiêu thực sự là dọn đường cho nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa chưa từng có để đối phó với bất kỳ động thái nào đe dọa chủ quyền và an ninh của Bắc Triều Tiên.
2: Cũng trong khu vực, Hoa Kỳ ủng hộ Nhật Bản trong tranh chấp chủ quyền với Nga ở quần đảo Kurin một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm vùng đất có tranh chấp chủ quyền này, thì đại sứ Mỹ tại Tokyo Josh Glass trên mạng xã hội X vào ngày hôm nay nhấn mạnh đến sự ủng hộ kiên định đối với Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, và công nhận chủ quyền của Nhật tại vùng lãnh thổ phương Bắc, từ ngữ Tokyo dùng để gọi quần đảo này dưới tên gọi chính thức là Shishima.
0: Thăm quần đảo Kurin, Tổng thống Nga Putin muốn răn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vẫn tại khu vực Đông Bắc Á, chính quyền Đài Loan hôm qua thông báo lực lượng tuần duyên nước này đã được Mỹ huấn luyện trong các hoạt động tuần tra trên biển, thực thi luật pháp, phối hợp hành động trong những môi trường hàng hải phức tạp. Tuần huấn diễn ra từ ngày 10 cho đến ngày 21 tháng 8. Hồi tháng trước, Viện Mỹ tại Đài Loan, cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Hoa Kỳ, công bố trên Facebook một bức ảnh không ghi ngày cho thấy một tàu tuần duyên Mỹ di chuyển bên cạnh một tàu tuần duyên Đài Loan. Cho dù Mỹ và Đài Loan có thỏa thuận về vấn đề này từ năm 2021, nhưng hiếm khi hoạt động chung được công bố. Nhà Trắng ngày hôm qua cho biết Hoa Kỳ mỗi năm thất thu từ 19 cho đến 26 tỷ đô la tiền thuế nhập khẩu do hàng hóa chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc được trung chuyển qua một số nước thứ ba, nhằm né tránh các mức thuế mà Washington áp đặt đối với Bắc Kinh.
1: Báo cáo do ông Peter Navarro, Cố vấn Thương mại và Sản xuất của Nhà Trắng công bố xác định khoảng 40 quốc gia có nguy cơ liên quan đến hoạt động trung chuyển bất hợp pháp, trong đó Ấn Độ được xếp vào nhóm những quốc gia được mô tả là các đối tác hỗ trợ lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời coi đây là một trong những khu vực có rủi ro trung chuyển thuộc nhóm cao nhất. Ngoài Ấn Độ, báo cáo của ông Navarro đặc biệt nêu đích danh Việt Nam và Mexico. Theo ước tính của Nhà Trắng, trong năm 2025, tổng trị giá lượng hàng hóa được cho là do Trung Quốc sản xuất, trung chuyển qua ba quốc gia này chiếm khoảng 67 tỷ đô la hàng hóa xuất sang Mỹ. Điều này khiến Mỹ thất thu đến 28 tỷ đô la thuế nhập khẩu. Hành vi phổ biến được sử dụng bao gồm gia công ở mức tối thiểu, thay đổi nhãn mác xuất xứ, đóng gói lại sản phẩm, lắp ráp đơn giản từ các linh kiện có nguồn gốc Trung Quốc. Theo Reuters, những cáo buộc này được đưa ra đúng vào lúc Mỹ và Ấn Độ đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại. Bộ Thương mại Ấn Độ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo này. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington tuyên bố Bắc Kinh phản đối bất kỳ bên nào xin trích tìm cách đạt được thỏa thuận bằng cách gây tổn hại đến lợi ích Trung Quốc hoặc các hành động làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.
0: Về tình hình Biển Đông, bất chấp nhiều tranh chấp với Trung Quốc tại một số khu vực, Philippines thông báo đạt tiến triển trong dự án thăm dò năng lượng với Bắc Kinh.
1: Phát biểu trước Hiệp hội các thông tín viên nước ngoài, Tổng thống Marcos cho biết Philippines cần có thêm nhiều nguồn dầu khí và do vậy đất nước phải khám phá những khả năng hiện có, đồng thời bày tỏ tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận chung ở một số khu vực nhất định ở Biển Đông. Những tuyên bố trên của ông Marcos được đưa ra vào thời điểm Philippines đang đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu nhập khẩu tăng cao kể từ khi chiến tranh Trung Đông bùng nổ, khiến lạm phát lên cao, tăng trưởng xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Marcos đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia. Theo AFP, Philippines đã nối lại các cuộc đàm phán về dự án năng lượng chung ở Biển Đông vào năm 2023, nhân cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Năm 2022, đàm phán đã bị đình lại theo yêu cầu của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte.
0: Đi sang Hoa Kỳ, tòa án liên bang của thành phố Boston đã bác đơn kiện của chính quyền Trump nhắm vào Đại học Harvard vào ngày hôm qua. Hồi tháng 3 năm nay, Nhà Trắng kiện Đại học Harvard đã dung túng cho phong trào sinh viên ủng hộ người Palestine chống lại nhà nước Do Thái sau loạt khủng bố hồi tháng 10 năm 2023. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York giải thích vì sao tòa án Boston bác đơn kiện nhắm vào Đại học Harvard.
3: Dans sa plainte, l'administration Trump accusait l'université d'Harvard d'avoir, je cite,
2: trong đơn kiện lên tòa án, chính quyền Trump đã tố cáo Đại học Harvard xin trích là đã để mặc cho phát triển một bầu không khí thuận lợi cho những hành vi bài Do Thái và chống lại Israel sau loạt khủng bố hôm 7 tháng 10 2023. Tài liệu của Bộ Tư pháp ghi rõ và khẳng định Harvard đã để cho sinh viên chống đối Israel dựng lều trong khuôn viên của nhà trường trong 20 ngày. Đây là một vi phạm luật dân quyền. Luật này của Mỹ cấm phân biệt đối xử vì chủng tộc, quốc tịch hay là những tiêu chí khác. Dù vậy, tất cả những yếu tố nói trên đã không thuyết phục được thẩm phán của Tòa án Liên bang tại Boston. Ông đã quyết định bác đơn của chính quyền Trump và giải thích là những vụ việc được nêu lên trong văn kiện chỉ là những hành vi lẻ tẻ và cá biệt từ trong nguyên văn. Dù sao đi nữa thì phán quyết này cũng là một đòn mạnh giáng vào chiến dịch mà Tổng thống của bên Đảng Cộng Hòa tiến hành nhắm vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Lâu nay, ông Trump luôn tố cáo những đại học đó là những cái ổ của phong trào phản kháng cực đoan và bài Do Thái. Ngoài đơn kiện nói trên thì Tổng thống Hoa Kỳ còn đã tìm cách đóng băng các khoản tài trợ dành cho Harvard để trường đại học này phải tuân thủ những biện pháp cải tổ theo ý của lãnh đạo Nhà Trắng. Những biện pháp cải tổ đó chủ yếu liên quan đến quy trình tuyển chọn sinh viên và một số các môn học được giảng dạy. Chính quyền Trump cũng đã đưa ra những yêu cầu tương tự với các trường đại học khác, chẳng hạn như là với Đại học Columbia, mà cuối cùng thì các trường này cũng đã phải tuân theo.
3: New York, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Tại Nhật Bản, mưa lớn chưa từng có gần Tokyo làm ít nhất 5 người chết. Theo chính quyền Tokyo ngày hôm nay, những trận mưa như trút còn làm hàng nghìn người khác bị mắc kẹt ở sân bay quốc tế Narita. Trận mưa xối xả tối hôm qua đã gây ra cảnh sạt lở đất và mất điện ở phía đông thủ đô. Lần đầu tiên, các nhà khí tượng học đưa ra cảnh báo mức cao nhất về mưa lớn ở tỉnh Shiba giáp với Tokyo.
2: Còn về kinh tế thì Indonesia đang thu hẹp vai trò của các doanh nghiệp nhà nước. Tổng thống Prabowo Subianto vào sáng ngày hôm nay thông báo là từ nay cho đến cuối 2026, Indonesia sẽ đóng cửa hơn 700 doanh nghiệp quốc doanh trên tổng số hơn 1.000 thực thể đang do nhà nước quản lý. Jakarta sẽ chỉ giữ lại những doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả nhất. Theo giải thích của Tổng thống Indonesia thì hiện có quá nhiều các hãng do nhà nước quản lý nhưng lại hoạt động không hiệu quả và làm ăn thua lỗ. Chiến dịch tổ chức lại các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế quốc doanh, theo lời ông Prabowo, sẽ cho phép Indonesia tiết kiệm khoảng 50.000 tỷ rupia, tức là khoảng 2,5 tỷ đô la.
0: Tư pháp Mỹ truy tố 11 người tham gia đường dây hôn nhân giả giúp công dân Trung Quốc có được thẻ xanh. Phía Hoa Kỳ tin rằng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả đã được dàn xếp trong suốt một thập kỷ qua, liên quan đến ít nhất 14 quân nhân Mỹ đang tại ngũ. Các bị cáo thu tới 100.000 đô la cho mỗi thẻ xanh và có thể kiếm được hàng chục triệu đô la kể từ khi đường dây này bắt đầu đi vào hoạt động.
1: Liên đoàn ô tô quốc tế IAF dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế áp dụng với các tay đua xe người Nga và Belarus. Trong thông báo công bố ngày hôm qua, IAF nêu rõ các tay đua, đội đua và quan chức thể thao Nga, Belarus có thể tham gia các cuộc thi thể thao mô tô quốc tế mà không cần ký cam kết trung lập, đồng thời được phép thi đấu dưới quốc kỳ của mình. Cờ màu sắc quốc gia và quốc ca Nga, Belarus cũng được khôi phục tại các sự kiện của IAF.
0: Tập đoàn Mỹ Apple hợp tác với Alibaba huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn trí tuệ nhân tạo dành riêng cho thị trường Trung Quốc, một thay đổi lớn. Cho đến nay, Apple thường sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn do các đối tác Trung Quốc chế ra để tích hợp trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào điện thoại iPhone và các thiết bị khác của công ty bán tại Trung Quốc. Reuters hôm nay trích dẫn 3 nguồn tin am hiểu về vấn đề này thông báo mô hình nói trên của Apple được sự hỗ trợ của tập đoàn Alibaba. Apple trở thành công ty nước ngoài đầu tiên được Bắc Kinh cấp phép cung cấp mô hình AI riêng tại Trung Quốc, đánh dấu sự hợp tác hiếm hoi giữa các tập đoàn công nghệ Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh vẫn đang leo thang.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là thăm quần đảo Kurin. Tổng thống Nga Putin muốn dằn mặt Nhật Bản, quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.
2: Phải chăng Nhật Bản là mục tiêu mà Nga đang nhắm đến để khẳng định một chiến lược mới tại châu Á qua việc Tổng thống Vladimir Putin đã dừng chân trên đảo Iturup, cực bắc quần đảo Kurin, nơi mà Moscow và Tokyo cùng khẳng định chủ quyền, nằm ở vùng viễn đông của nước Nga và ở phía bắc của Nhật Bản trong vùng biển Okhotsk, cụm đảo Kurin từ sau Thế chiến thứ hai luôn là cái gai trong quan hệ song phương. Từ 2010, một nguyên thủ Nga mới trở lại quần đảo này. Vì sao vào thời điểm này, chuyến đi ngày hôm qua 13 tháng 8 của ông Putin có thể là một thông điệp vượt ngoài khuôn khổ quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Nga, nhưng đã bị Moscow thôn tính? Và hơn 80 năm qua, Nhật Bản chưa bao giờ chấp nhận chủ quyền của Liên Xô trước kia hay là của nước Nga ngày nay. Do vậy, giới quan sát cho rằng thông điệp đầu tiên mà ông Putin muốn gửi đi khi đặt chân đến đảo Iturup, một trong bốn thực thể của cụm đảo Kuri, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về chủ quyền của Liên bang Nga đối với một vùng lãnh thổ có tranh chấp chủ quyền. Điều đó làm mọi người liên tưởng đến tình trạng của bán đảo Crimea đã bị Nga chiếm đoạt từ 2014. Điểm thứ hai là chuyến thị sát hôm qua của ông Putin diễn ra trong bối cảnh mà nước Nga đang gặp bế tắc cả về quân sự lẫn ngoại giao tại Ukraine sau hơn 4 năm chiến tranh, cho nên thu hút chú ý của truyền thông và công luận quốc tế về vùng Viễn Đông vào thời điểm này cũng là một cách để giảm bớt áp lực trên mặt trận Ukraine. Hơn nữa, Nhật Bản lại là một điểm tựa quan trọng của Kiev và quan hệ giữa Moscow với Tokyo cũng đã xấu đi đáng kể từ khi mà ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine. Trong mắt James Brown, tác giả một cuốn sách về quần đảo Kuri được báo Financial Times trích dẫn, thì chọn đến quần đảo Kurin vào thời điểm này là một lời cảnh cáo mà Tổng thống Nga gửi đến Thủ tướng Nhật bà Sanae Takaichi về cái vai trò tích cực của Tokyo trong các đòn trừng phạt kinh tế Nga, về cái thái độ càng lúc càng thân thiện của Nhật Bản với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Không phải tình cờ mà ông Putin chọn thời điểm này để khiêu khích Nhật Bản, nguyên thủ Nga đến Kuri một ngày sau khi Bắc Triều Tiên vừa tiến hành thử tên lửa đạn đạo và ngay trước khi mà Mỹ cùng với Hàn Quốc khởi động một chiến dịch tập trận chung ở quy mô lớn. Cũng vì chiến tranh Ukraine từ 2022 mà quan hệ giữa Moscow với Bắc Kinh cũng như là giữa nước Nga của ông Putin với Bắc Triều Tiên của Kim Jong-un đã thắm thiết hơn bao giờ hết. Nhìn từ Tokyo thì cả Trung Quốc lẫn Bắc Triều Tiên đều là những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản. Do vậy, những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt giữa Tổng thống Putin với dân cư ở đảo Iturup thực ra là nhằm nhắc khéo từ Nhật Bản cho đến Hoa Kỳ rằng ông Putin có nhiều lá chủ bài ở châu Á hơn là mọi người lầm tưởng. Điều đó cũng có nghĩa là Điện Kremlin không sẵn sàng để đàm phán chấm dứt chiến tranh Ukraine. Vào lúc mà Kiev đang thiếu hụt tên lửa để chặn tên lửa thì Moscow lại được Bình Nhưỡng tiếp sức. Nói một cách khác, sự hiện diện của Vladimir Putin trên quần đảo Kuri dù chỉ vỏn vẹn có vài giờ đồng hồ, nhưng đấy trước hết là một màn trình diễn để phô trương thanh thế. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng ý thức được là tại Tokyo, bà Takaichi đang chịu nhiều sức ép, quan hệ với Bắc Kinh căng thẳng hơn bao giờ hết, Bắc Triều Tiên thì lại luôn là một hiểm họa đe dọa an ninh quốc gia, phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Với chiến tranh Ukraine, rồi xung đột ở Trung Đông, Nhật Bản chắc chắn hiểu rằng đây không phải là thời điểm để Tokyo dám tỏ thái độ quá cứng rắn đối với nước Nga của Vladimir Putin. Cuối cùng, như chuyên gia về Nga, ông Igor Delanoe được nhật báo Pháp Le Figaro trích dẫn, thực tế không thể chối cãi đó là Moscow sẽ không bao giờ từ bỏ quần đảo Kurin vì những lý do chính trị, kinh tế và nhất là chiến lược. Thật vậy, đây là một vùng biển giàu tài nguyên, được cho là còn đang cất giấu những mỏ vàng, mỏ bạc quý giá. Về địa lý, Kuril chiếm một vị trí chiến lược mà từ thời chiến tranh lạnh thì Moscow đã đặt các căn cứ không quân và hải quân. Điều đó cũng có nghĩa là quần đảo Kuril là một điểm rất nhạy cảm đối với Tokyo, mà sau lưng Nhật Bản thì luôn có bóng dáng của Hoa Kỳ.
1: Quý vị đang theo dõi RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn, tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành bộ toàn tập các cuộc phiêu lưu của thám biên soạn, tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tủ sách Pháp La Pléiade, phát hành bộ toàn tập các cuộc phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes. Nhưng ngay bây giờ